0: биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалтай.

Шанхайн жариг санааг бадруулж, Ховжианы хамтын чогцыг байгуулъя. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн улсын төрүүчүүдийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын 18 дугаар хуралдаан дээр ярьсан яриа болно. Эрхэм хүндэт Уиллис нэгтдээ 6 дугаар сарын Чиндо зург мөтг гоёхан байна. Энэ сайхан улиралд Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн улсын төрүүчүүдийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын 18 дугаар хуралдаанд оролцохоор хүрэлцэн ирсэн та нарыг баярлан ухтаж байна. Аль эрт 2500 гаруй жилийн өмнө дундад улсын эртний агуу их бодлоготон Күнз Анд нөхөр би агаад Алсаас ир бас өмнө баяр босуу гэж өгүүлсэн байдаг. Өнөөдөр Күнзийн нутаг Шандун Алсаас морилон саадсан эл талын хүндэт жачдыг баярлан ухтаж байна. Бид энд Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалтын хөгжилтийн их бодлогыг хамтар зөвдөлжгөн онцгой ач холбогдолтой. 5 өдрийн дараа Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалт байгуулагдсан 17 жилийн ойгоон тэмдэглэх болно. Өнөөдрөн харж өнгөрснө эрэхчүүлгүй я. Тус зохион байгуулалт ер бусын хөгжилтийн явцыг өнгөрүүлж чухал их амжилт бүтэмж олсон юм. 17 жилийн турш бид Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалтын үндсэн дүрм, Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн улсын урт хугацааны үйлсэх хөрсийн нөхөрсөг хамтрал цааны гэрээгээр журамлал болгож, холбоо үл байгуулах, үл эсэргүүцэлдэх, 3 дахь этгээдэд үл хандуулах бүтүүл чанартай хандна харьцааг байгуулсан юм. Энэ бол олон улсын харилцааны онол ба үйлдэлгийн чухал их шин үүдэлт болно. Тэр нь бүс нутгийн хамтрал цааны шин загварыг үүдэж, газар орны өнх тайван болон хөгжилтөд шин хов нөмөр үзүүлжээ. Өнөөдрийн Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалт бол дэлхий дээрх нутаг дэвсгэрээр хамгийн өргөн уудам, хүн амаар хамгийн олон ерөнхийсэн чанартай орон бүснүүдийн хамтрал цааны зохион байгуулалт болно. Бүрэлдэхүүн улсын аз ахуй болон хүн амын ерөнхий хэмжээ тус тус бараг бүх бөмбөрчгийн 120 ба 140-ийг эзэлж байна. Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалтад 4 ажиглагч улс, 6 ярилцааны хамтантай бөгөөд олон улсын холбоот байгуулга зэрэг олон улсын ба газар орны зохион байгуулалттай өргөн дэлгэр хамтрал цааны харьцаа байгуулснаар дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин нь тасралтгүй дээшилж, нэгэнт дэлхийн өнг тайван ба хөгжилтийг ахиулах дэлхийн төв голжи шударга ёсыг хамгаалах умдгайлж болошгүй чухал хүчин болсон юм. Шанхайн хамтрал цааны зохион

байгуулалтын ямагт чог бадрангуй амжирлын хүчин хүчрхгийг хамтралцааны хөдөлгөх хүчнээ хадгалж байгаагийн үндсэн шалтгаан гэвэл тэр нь Шанхайн зориг санааг бүтөөлжөр дурдсан бөгөөд ямагт үйлдэлг зүүлж харилцан итгэлцэх харилцан ашигтай байх эрэг тэгш байх зөвдөлчих олон янзын боловсны хүндэтгэх хамтын хөгжилтийг эрэлхийлхийг зоридогт оршин. Энэ нь боловсны мөргөлдөн хөйтэн дайны сэтгэхгүй тэг нийлбэрийн үжилцэн жирэх хуучин үжилтээс давж олон улсын харьцааны түүхийн шин хуудсыг сөхөөд дэлхийн нийтэд өдөр ирэхүе өргөнөр хүлэн зөвшөөрөгдөж байна. Уилс нэгтэд Күнз Дүншан уулан дээр гараад Лу улсыг жижиг хүмөөчхөө. Тайшан уулан дээр гараад дэлхийн тахних жижиг хүмөөчхөө. Дэлхийн их хөгжилт, их ховсолт, их тохируулалтын шин байдлын өмнө хүн төрөлхийдний боловсны давшилтын үеийг нэн сайн ахиулахын төлөө бид эрхүүш өндөрт цогсож алсын бараалан дэлхийн их хандаш ба цаг үеийн урсгалыг зөвөр таньж эжимдэх хэрэгтэй. Хэдийгээр одоохны дэлхийн ертөнцид эжирхэг үжил ба хүчирхэглийн улс төр мөн л оршсоор бөгөөд олон улсын эмгтгэлмийн нэн төв голч жүйж өгстэй чиглэлээр хөгжихийг ахиулах хүсэл шаардлагыг умтгайлж болошгүй бөгөөд олон улсын харьцааны ардчлалт нэгэнт хориглогдшгүй цаг үеийн урсгал болсон юм. Хэдийгээр ил жилийн уламжлалын ба уламжлалын бос амар төвшний сүрдүүлэл тасралтгүй илэрж байгаа боловч энх тайвныг хамгаалах хүчин эчэстэн энх тайвныг өвдөх хүчнийг ялах бөгөөд амар төвшин тогтун байх бол хүний сэтгэлийн хандаш юм а. Хэдийгээр ганц талт үжил арилжааны хамгаалах үжил дэлхийчлэлтийг сөрөх үжил санааны урсгал тасралтгүй шин илрэлтэй болж байгаа боловч бөмбөрчих тосхон болсон дэлхийн ертөнцийн ил улсын явх тутмаа ашиг тусын талаар уусалчих ба ховж ягаа нэгтгэхийг тогтоосон бөгөөд хамтран ажиллаж хамтаар ашиг үртэхвэл цагийн байдлын хандаш юм а. Хэдийгээр боловсны мөргөлдөн боловсны давмгайлал зэрэг талын үг яриа байндахан илэрж байгаа боловч боловсны олон янз чанар бол хүн төрөлхийдний давшилтын бараг дэшгүй хөдөлгөгч хүчин болох бөгөөд адил бос боловсны солилцоо хийж харилцан толилох бол ил улсын ард түмний хамтын хүсэл эрмжлэл юм аа.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Уиллес нэгдтэй. Одоогийн дэлхийн ертөнцийн хөгжилд хүсэл эрмжлэлээр бэлхэн байгаа бөгөөд бас шалгалтад тулгарч бий. Манай ирээдүй хязгаарлалшгүй гэгэн саруул боловч урагшлалтын зам тэгшхэн биш юм. Бид Шанхайн чарг санааг улам нэг алхам бадруулж, цаг үеийн Брексит би шийдвэрлэн төгшөр ба шалгалтын арилхий. Бид шинийг үүдэх зохицонгүй ногоон нээлттэй хамтар эдлэх хөгжилтийн үзэлтийг санаачилж, ил улсын аж ахуйн нийгмийн хамжилтын давшхыг биелүүлэн хөгжилтийн тэнцвэргүйгээс болсон асуудлыг шийдвэрлэж, хөгжилтийн чөрөөг багсгаж, хамтар чичиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Бид хамтын ерөнхийлсэн хамтралцсан үргэлжил хүйчи амар төвшнээ үйлдэлдийг үйлдлэгжүүлэн хүйтэн дайны сэтгэхгүй бүлгэллийн эсэргүүцэлдлийг таягдаж бусад улсын амар төвшнийг өргөдүүлэхээр өөрийнхөө харьчилшгүй амар төвшний солих харах хийдлийг эсэргүүцэж нийгмийн амар төвшний биелүүлэх хэрэгтэй. Бид нээлттэй уусалч нөвтрөлч харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх хамтарлцааны үйлдэлдийг баримталж ховь буян бодох нүдэн өмнөхөн бодох эвчүү төрийн бодлогыг төвчиж дэлхийн арилжааны зохион байгуулгын дүрмийг хамгаалж, олон талт арилжааны байгууллыг дэмжиж, нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг байгуулах хэрэгтэй. Бид эрэх тэгшийг харилжин толилох, ярилцлах хийх багтаамжтай байх боловсны үжилтийг бий болгож, боловсны завсардлыг, боловсны солилцоо болгон ховируулж, боловсны мөргөлдөөнийг боловснаа харилжин толилох болгон ховируулж, боловсны давмгайлыг боловсны хамтаар орших болгон ховируулах хэрэгтэй. Бид хамтар зөвдөлч, хамтар байгуулах, хамтар эдлэх бүх бөмбөрчгийн засалтын үйлдэлийг баримталж, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийг тасралтгүй өөрчлөлт төгөлдржүүлж, ил улсын гар холболчин хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын цогцыг байгуулахыг айхуулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Уиллис нэгдтэй. Шанхайн жаргаснаа бол манай хамтын эд баялаг мөн. Шанхайн хамтралж ааны жохон байгуулалт бол манай хамтын гэр орон мөн. Бид үргэлжилэн Шанхайн жирг санааны жолоодлого дор хатуу бэрхшээлийг хамтар туулж чин сэтгэлээсэн хамтран ажиллаж Шанхайн хамтралжааны жохон байгууллалтын ховжааны хамтын чогчийг сэтгэл нэгдэн хүчээр хамтдхан байгуулж шинэ хэлбэрийн олон улсын харьцааг байгуулахыг ахиулж өн удаа энх тайван нийтм амар төвшин хамтар чижиглэн хөгцсөн нээлттэй багтамжтай ариун чивэр үзгэлэн сайхан дэлхийн ертөнцийг гарах холбон ургахшлах хэрэгтэй. Үүний тулд би дуртая доорх сануулгыг дурдъя. Нэгдүгээрт бүлхэмдэн итгэлцэх хүчрхгийг хүчнийг нэгтрүүлээ. Бид Чиндогийн тунхаг урт хугацааны ээлсэг хөршийн нөхөрсөг хамтралцааны гэрээ хэрэгжүүлэх товч зэрэг бичиг материалыг бүх талаар найдваржуулан тус тусынхан сонгосон хөгжилтийн замыг хүндэтгэж хэн альнийхан голлох ашиг тус ба анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг хамтад нь харгалжин байр сольж сэтгэхээр дамжуулан ойлголч байгаа нэмэгдүүлж адил талан ирж жөрөөтэй талан үлдээхээр дамжуулан эй нэр бүлхэмдлийг ахиулж жохон байгууллалтын нэгтрэлийн хүчин ба төвлөрөнгөө хүчнийг тасралтгүй чангатгаавуулж өгнө. Хоёр дугаарт инг тайван амар төвшнээ хамтын сурыг бат чогчлие. Бид 3 жилийн хүчинд чохилд өгөх 2019 оноос 2021 он хүртэлх хамтралцааны товчийг идэх үетэй найдваржуулж инг тайвангийн үүрэг зэрэг сүрдүүлийг эсэргүүцэх хамтарсан сорилтыг үргэлжилэн хийж сэргийлэн хамгаалалтын амар төвшин хууль хэрэгжүүлэлтийн амар төвшин мэдээж ангийн амар төвшний хамтралцааг чангатах нь Шанхай хамтралцааны жохон байгууллалт Афганистаны харилцах тугайлангийн үйлдэлийг бадруулж Афганистаны найрамдлаар дахин байгуулах агчийг ахиулна. Ирэх 3 жилд дундад улс Шанхай хамтралцааны жохон байгууллалтын олон улсын хууль барилтын солилцоо хамтралцааны боловсруулалтын суурин зэрэг тавцанг ашиглаж дуртая ил талынханд 2000 хууль хэрэгжүүлэгчийг боловсруулан өгч хууль хэрэгжүүлэх чадварын байгууллалтыг чангатах гар байна.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаарт хамтар хөгжин чичиглэх хүчрхгийг хөдөлгөөгүүрийг бий болгоё. Бид хөгжилтийн байлдах бодлогын жолголтыг ахиулж, хамтар зөвдөлж, хамтар байгуулах, хамтар эдлэх зарчим ёсоор нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалтыг ахиулж, газар орны арилжааны төджилтийн агчид төрөгтгөж, олон улсын зам тээврийн төджилэх хэлэлцээр зэрэг хамтарлалчааны бичиг материалын шалвуудан найдваржуулна. Дундад улс эл талихны энэ жилийн 11-р сард Шанхайд явагдах анх дахь хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнд идэх хөдөө оролцохыг баярлан өгч байна. Дундад улсын засгийн ордон Чин Тод дундад улс Шанхай хамтарлалчааны зохион байгуулалтын орон нутгийн аж ахуй арилжааны хамтарлалчааны жишээ үзүүлэх орны бүтээн байгуулахыг дэмжиж, бас дундад улс Шанхай хамтарлалчааны зохион байгуулалтын хууль цаазын үйлчилгээний зөвлөлийг байгуулан аж ахуй арилжааны хамтарлалчаад хууль цаазын дэмжлэг хангах болно. Энд би дундад улс Шанхай хамтарлалчааны зохион байгуулалтын банкин холбооч огцын бор төлбөрийн дотор 300 дуншур төгрөгийн ардын зоостой тэнцэх өртөгтө тусгай зээллэг байгуулахаар байна гэдгийг зарлие. Дөрөвдүгээрт хүн нийгмийн солилж байгаа хамтарлалчааны хамтын холбоосыг чангадахыг. Бид бүрэлдэхүүн улсын орчин авахын хамгаалалтын хамтарлалчааны төлөвлөл зэрэг бичиг материалыг ид үхэтэй найдваржуулж, залуучуудын солилцооны хуарын зэрэг нэрт тэмдэгт төслийг үргэлжилэн сайдар эрхэлж, сургаан хүмүүжил, шинэ жил ухаан мэрэгжил, соёл, жуулчлал, эрүүл хамгаалал, гамшигыг багасгах, жуулчлал зэрэг эл хүрээний хамтарлалчааг лав дунаар ахиулна. 13 жилд дундад улсаас эл бүрэлдэхүүн улсад хүний хүчний эх баялагын нэн ашиглах боловсруулалтын 3,000 хүний орон тоо хангаж, ард улсын Шанхай хамтарлалчааны зохион байгуулалтын том гэр бүлийн тухай ойлголт ба өгнөгшлийг нэмэгдүүлэх болно. Дундад улс Фэнгюн 2-р цагуурийн дагуулуудыг ашиглан эл талынхан дуртая цагуурийн үйлчлэг хангахаар байна. 5-р олон улсын хамтарлалчааны хантны торыг хамтаар өргөтгөх. Бид ахлахч улс ярилцааны хантан зэрэг гажир орон ба улс лүгөөгийн солилж байгаа хамтарлалчаагаан чангатгаж, олон улсын холбоот байгуулга зэрэг олон улсын баг гажир орны зохион байгуулалтын хантны харьцаагаа нэгтрүүлж, олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалт, Дэлхийн банк зэрэг олон улсын мөнгөн гүйлгээний байгууламжтай ярилцлага өрнүүлж, халуун чигийн асуудлыг шийдвэрлэх бүх бөмбөрчгийн засалтыг төгөлдржүүлэхийг айхуулахд ховь нөмөрөө үзүүлнэ. Уилс нэгдтэй нэг жилийн турш эл бүрэлдэхүүн улсын хүчтэй дэмжлэг ба хавсарлагдор дундад улс тэргүүлэгч улсын ажлан бэйлүүлсэн бөгөөд тус удааны төрүүчүүдийн хурлыг хуралдууллаа. Энд би та бүхэнд чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлж байна. Дундад улс дуртай эл бүрэлдэхүүн улстай хамтар идэвхтэй бөгөөд боттой

0: Эрхэмлэх нөхөрсгөр хамтран ажиллах зориг санаагаар тус удааны хуралдааны хамтын танилтыг бүх талаар найдваржуулж, дараагийн ээлжиний тэргүүлэгч улс Кыргызстаны ажлыг дэмжиж, тус жохон байгууллалтын нэн гэгэн саруул сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлие. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохоолын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнхө Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
3: Хөө нут алдам тоорон Хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэртэ тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж, дурдан гар хийсэн өмд өмсжээ.

0: амьд утсын олон янз ятаа чанар бол ам нас най данс эвхэмэл орон жай цаг хугац чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Эрин үеийн гэгэрэл.
1: Эрин үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

За сайн байцгаана уу хүм өндөд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэрэл алхсахын нэвтрүүлэгтэн эхэлж байна. Нэвтрүүлгийн хөнөтэй тоогоор та бүхэнд өнөөдөр улсын фантамын төвхөн зөвлөлтийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулга төвлөсөн. Дондод улсын фантамын төвхөн дөрөх чон тод үндэсний зөвлөлтийн намтрыг ихэн номын 4-р бодит орсон. Манай улсын марксийн үеийн алдартгүй ухаантан. Тэрэг үүрэгч Мозе дүнд намын олонний фронтын шударга байлдах гэж үнэлэгдсэн Монгол үндэстний алдарт эрхэм Аяса чигийн намтрыг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.

Айсчи Монгол үндэстэн 1910 оны 2 сарын 3-ны өдөр Юннамужийн Төнгчүн Шанаа Хөшүн Шангийн Шүйжаад хосонд төржээ. Бага насандаа Күнмийн тусч 1933 онд Шанхайд хувьсгалд орж 1935 онд Юкомп намын гишүүн болсон. 1937 онд Яанд төрж Дундад улсын Ардын Японы эсэргүүцэх чиргэн явдал улс төрийн их сургуульд урд тожид эрхлэгч багш төвийн соёлын ажлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Шанши Гансу Ниншагийн хязгаар орноо утгуурлагчдын нийгэмлэгийн эрхлэгч Чөлөөлөлт өдрийн сонноо дагалт сэтгүүлийн хэлтсийн эрхлэгч хийгээд ерөнхий найруулагч жиргэний тушаалыг хариуцж байжээ. Шин дундад улс байгуулагдсанаа дараа төвийн намын сургуулийн гүн ухааны жан судлах тасгийн эрхлэгч сургуулийн дэд даргын тушаалыг хариуцж байсан бөгөөд дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны хэлтсийн гишүүнээ тушаалыг хариуцж байжээ. Айсчи бол манай улсын алдарт марксийн үжилийн гүн ухаантан тэр насан турш маркс ленин үжил Мао Цзэдунгийн үжил санаанай судлал болон ухуулгад хүчлэн чармайж нэн ялангуяа марксийн үжилийн гүн ухаанай ухуулга хүмүүжилийн талаар гарамгаа хов нэмэр хөжүүлсэн байна. Түүнээ 20-р зууны 30-аад онд нийтэлсэн хялбарчилсан гүн ухаан нь манай улсад марксийн үжилийн ухаагуулгын хялбарчлал иргэнчлэлийн анх туршиж хэлбэр ойлгомжтой хэл хэллэг гүйхэн дүгэн бодит жишээгээр марксийн үжилийн үндсэн ёсыг тодорхойлон өгүүлж үе үеийн жалуучуудыг хүмүүжүүлэн жолоодч марксийн үжилийг хүлээн авуулж ховсголын жамаар жамнуулан дундад улсын ховсгол хийгээд бүтээн байгуулалтын үйлсэт Довим хов нэмэр хүжүүлсэн байна. Айсчи 1966 оны 3 сарын 22-ын өдөр 56 настай дан өвчнөр нас баржээ. Мао Цзэдун тэргүүлэгч Айсчиг гашуудах гашуудлын үгэндээ намын унлын фронтын шударга байлдахч гэж өөрийн гараараа бичиж түүний нэг насыг дээд хэмжээгээр үнэлсэн байна. 1. Айсчи уг нэр нь Ли Шин Шон Монгол үндэстэн 1910 оны 2 сарын 3-ны өдөр Юннамужийн Төнгчүн Шанаа Хөшүн Шангийн Шүйжаа тосгонд төржээ. Ээж Цүн Кван Фун ажилч хөдөлмөрч мэрэгэн чигчин гэр бүлийн амигтай байлаа. Аав нь Ли Юага ирмүүн ардчилсан үжилтэн Түмэн Хүй авлилын гишүүн Чагаахчин гахай жилийн ховсголд оролцож улсаан хамгаалж Юншиг хагийг дайлах тэмчилд Цай Уйгийн улсаан хамгаалагч чиргийн 1-р армийн нарийн бичгийн дарга болон нарийн бичгийн газрын эрхлэгчийн ажлыг хавсарган харуулж байж сүүлд нь шин чиргийн эрхтэн Танжи Йог эсэргүүцэж эсэл алгадах шигч арга бус харин утгаар тэнүүчлэн явж чин улсаас өмнөх гүн ухаанаа судлалдаж үтгэж тэнгэр газрын дундах нэгэн бөхөөх хэмэг шүлгийн төвөр Юннанай улсаан хамгаалагч чиргийн Сычуанд байлцсан түүх Нэлгэр ертөнцийн тэмдэглэл жиргээ жохоож гэртэн элвэг ном хадгалж байжээ. Айсчи 2 настай дан ээжэн дагаж Күнминд нүүж 7 настай дан Грин сургуульд сууж сүүлээр нь Иргэнэ баг сургуульд орсон байна. 14 насандаа аавын хаан тэнүүчилж байсан Шанганд хүрч нэг шашны нийгэмлэгийн сургуульд бичиг үтсэн байна. Шанганд байхдаа Аав нь үргэлж дундын үндэстнээ түүхэндх эх оронч чигч журамтан хийгээд Цай Уйгийн улсаан хамгаалж Юншиг хайг дайрсан төмчлийн эрэлхэг баатарлаг авга вилсэ ярьж өгдөг байна. Айсчи багасаан чирмэн сурулчиж сэтгэн бодол хийх дуртай хүүхэд байжээ. Аавынх нь чанга шаардлаг хийгээд жолоодлог дор 4 бичиг 5 номоо сондон лооз дронз зэрэг судар бичгийг суралчиж дундад улсын эртний гүн ухааны үжил санаанай сэхэрлэлийг хүртсэн байна. Өнөө хамт аавынх нь учрал хийгээд хэсэн тэнүүчлсэн амьдрал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. 1925 онд гэр бүлийн амьдралын шалтгаанаар Айсчи Күнминд бочиж тус жилдээ Можи 1-р дундад сургуульд шилгуулан орсон байна. Энэ бол нэг давшингуй сургууль юм. Өвхомт намын гишүүн Ли Гуожу тус сургуулийн номын сангийн хамааралтын ажилтан байж нуучаар жалуучуудын ном уншиж чармай хөвлөлийг жохон байгуулж ховсголын хөдөлгөөн өрнүүлж байжээ. Айсчи энд анх удаа шинэ жалуучууд жамч жирэг сэтгүүлийг уншиж
шинэ үжил санаанай урсгалын нөлөөг гүн хүртэж харангуй ертөнцийн эрс тэмцгээр жарах шуудсан байна. Тэр маш түргэн голлогч нь болж сурагчдын зөвлөлийн соёл урлагийн хэлтсийн ажлын хариучгийн хамт Дянчо сургуулийн сэтгүүлийн найруулга комиссийн гишүүний ажлыг хийж үргэлж догдлом сэтгэлэг төгөлдөр эжирхэг төрхмэдний эсэргүүчих бядлын эсэргүүчих жохол бичдэг байлаа. Тэр үжил санаа давшингүй сурлага данчар майдаг жохол онч сайн бичдэг тул давшингүй багш Чүүтүү Нан Чэншо Хангийн магтаалыг олсон байна. Нэг удаа хотын сурагчдын холбооны жохон байгуулсан Ираны хурал дээр тэр юуг бодисч түүхэн үжил гэх вэ гэх яриа тавьж багш сурагчийн анхаарлыг татсан байна. Энэ үед тэр анхаалхам Үгээгүй ангийн үжил санааг хүлээн авч хурц сэргэг улс төрийн оюун тарих болон онлын судлалд хандуулсан тойлын их дур сонорхолон илрүүлсэн байна. Энэ хугацаанд ISG бас идэх үетэйгээр хоёр давшингуй хамт сурагчтайгаа ажилчны сүнийн сургууль жохон байгуулж өөрөө сургаа хүмүүжүүлэх эрхлэгч болж багшийн ажлыг хавсаргасан байлаа. Сурагчид нь бүр ойр хавийн чиргийн аж вэлбэр, жоосны вэлбэр болоод жээл гудамжийн ядуу хүмүүсийн хөөгт байв. Тэр өдөртөө нэгдүгээр дундад сургуульд суралчиж, оройн сүнийн сургуульд хичээлж ааж, соёл бичиг сурахын хамт давшингуй үжил санааг ухаагуулж байлаа. Сүнийн сургуулийн нөхчөл туйлын хатуужилтай тэр үргэлж сүн төлөвлөлтөд ажилладаг. Гэвч тэр ер нь хүчтэй гэж боддоггүй. Харин ядуужуудын ард түмэндөө үнэнхүү бодтой ажил хийж байхдаа баярлдаг байлаа. 1925 онд Шанхайн 5 сарын 38 харсал тэрэг үүссэнээс Күнмингийн сурагчид элжүүлийн эсэргүүчдийн хөдөлгөөн өрнүүлжээ. ISG ер нь эдгээр ажиллагаа дээр идэх хүтээ оролцож, Дэнчо сэтгүүлд дэмжлэгийн жохоол нийтэлдэг байна. 1926 онд Бээжинд бус 3 сарын 18-наа харсал тэрэг үүсч, Күнмингийн сурагчдын хөдөлгөөн улам ширүүн өрнжээ. Тэрсэлгүй засгийн газар жарилга буулган голлогчийн барьж, ISG-г бас нэхэмжлэн барихаар жарилгацсан байна. Сүүлд нь Абийнхан сурагч Ли Пэйжэгийн хавсарлага дор тэр Английн харламын гэр бүлийн багшаар овлж, Вьетнамаар дамжин сүүжүүд хүрч, тэнүүчлэн явж байсан Абаан олж авсан байна. Жалгаад бичиг үчгийн төлөө 1927 оны эхэнд Нанжинд их ах Ли Шин Жуанган өрн очжээ. Дэрвис Ли Шин Жуан Жуумын их сургуульд өрн дахнаа гүн ухааны сурч байсан байна.

Тэр өвхөмт намын гишүүн бөгөөд сурагчдын зөвлөлийн харуулчлагтан болохоор хавсгалын хөдөлгөөнд идэв хүйтэй оролцож байжээ. Түүнээ үжил санаа хийгээд үйл явдал айс чиг ихээр нөлөөлсөн байна. Умарч дайчилсан чирэг Чжоужан Жаншид дайлан хүрэх үед Шанхайн чиргийн өргөтөн Сүн Чон Фан ажир болгонд хүн барьж байлаа. Манчмэг Ли Шин Чон олдсонсод дүүдэн хэлж жавцсангүй Шанхай уруу дутааж. Айс чи баривчлагдаж алах ялаар шитгэгдэж. Ажар нэр алдарт хүн төрлийн авг Ли Гэн Ёнэн түүний биеэрэн дааж гэнд нас сулсан байна. Чагийн байдал оробосха улстрийн байдал тогтун бус байлаа. Айс чигийн аав нь хүүгийнхээ ирээдүйд ихтэй сэтгэл жавдаг байж. Тэр өөрөө хүүдэг дүүрэн халуун жаргаар ховсголд оролцож, Чингийн Вант төр болон Юншикагийн ноёр холыг түлхэн унгаасан боловч дундд улс мөн чиргэн эрэгтнээ самуун дан хийж улс буурай ард ядуу байна. Дундд улсын ядуу буурай байхын үндсэн шалтгаан нь аж үйлсийг хөгжүүлэх чадварт нь дутагдаж байхаас болсон байна гэж үздэг байв. Иймээс тэр хүү Айс Чиган аж биелдвэрээр улсан аврах чамаар явахыг хүсдэг байж. 1927 оны хавар 17 настай Айс Чи үнэн ёсыг өрлөхийж улсан аврах авгаа жоргийн өвөрлөн Жүншэн далай гаталж Японд бичиг үчгээр явжээ. 2. Айс Чи 1927 оны хавар Токиод хүрсэн байна. Тэр үеийн Токио элжүүлийн үжил санаанай урсгал, эрдэм шинжилгээний урсгал бүлэг хийгээд сургалаар дүүрч байсан болохоор Айс Чи яг эрдмийн хойр талд байх мэт шаргуу эрэл хийлэл ба хайгуулан эхэлсэн байна. Хүмүүс энхүү үг дуу чон жалуугийн шаргуу номошиж эл төрлийн мэдлэгийг сонирхон сурч чаг бүхнөө жарчуулж байхыг мэдсэн байна. Үжигслэн сайхан Фужи уул түүнээ сонирхолыг хүч хүүхэн төдий татж дийлсэнгүй. Тэр маш ойрхон байх Сүнзо Койико жишрэлэгт хүрч өнгөрөөгүй, харин Канда номын дэлгүүрийн үргэлжийн жочин болно. Нэлгэр гүн эрдмийн далайд түнэ бахархлын татдах нь гүн ухаан байлаа. Тэр Хейглийн логин ухааны хэдэнтэй үтсэн байна. Олдсон Марксийн үжилийн гүн ухаанаа жохоод ботоли тэр нэн бүх сэтгэлээр судлан уншдаг. Уулан тэр дундд улсын эртний гүн ухаанаа үжил санааг сонирхдаг байсан. Өнөө болоход өрн технаа гүн ухаанаа уугаж охоод түүний өмнө нэн өргөн удам шинэ ертөнцийн дэлгэжээ. Эртний гэргийн гүн ухаантнаас Бэкон, Кант, Хигл хүртэл эдгээр эрдэм шинжилгээний урсгал олон байх боловч тэр шантрашгүй чармайн судалж хайн эрэлхийлж хүн төрлөختнөө оюун санаанай олон арван гайхамшигт эртний ирж олсон бөгөөд бас Марксийн үжилийн ирэлт хийгээд түүхэн байр суурийг ойлгон мэджээ. Энэ үед дундад улсын Эвкомт намын Токиогийн онцгой үүрийн удирдлагад орох нийгмийн шинжлэх ухааны судалгааны хариуцлагатан Жан Тян Фан Дин Шушингийн танилцуулгаар тэр нийгэм журмын сурвалжлах дугаалд оролцсон байна. Энэс хойш түүний Марксийн үжилийн сурвалжлага нь улам хатуужилтай, ухамсартай болжээ. Япон хэлний хэвлэлийн Дюрингийн онолын эсэргүүчнэн гэх номыг уншсанаас Япон хэлний хэвлэлийн орчуулсан нь түүнд тийм оновчтой биш санагдсан байна. Маркс Энгельсийн ууж хоолыг шууд ойлгохын төлөө тэр өөрөө герман хэл сурч, япон хэл болоод герман хэлний хөвлөлийг харьчуулан судалж, түүний доторх охсон ёсыг олохоор чармайсан байлаа. 1927 оны 5 сарын 3-ны өдөр Жинанай харсал тэрэг үүссэнээс дундад улсын Эвкомт намын Токиогийн онцгой үр сурагчдын улсдаан бочиж эсэргүүцэл тавихыг жохон байгуулсан байна. Тэр 1928 оны хавар улсдаан бочижээ. Амьдралын хүчир бэрхшээл болон дэндүүж үдэрснээс болж Айс Чи Японд ходоодны хүнд өвчнөд нэрбэгджээ. Улсдаан буцсана дараа Кунминд 2 жил өвчнөөн совлох хугацаандаа Айс Чи Японоос авчирсан маш олон Маркс Ленин жохолон хатуужилтай судалж намын гадар тойргийн жохон байгууллалтын ажиллагад идэв хүйтэй оролцож байлаа. Жишээлбэл Юннанай ном сонины хорооны нэрээр жохон байгуулсан Маркс Ленин үжил санааг судлах бүлгэм гэх мэт бас Ихах Ли Шин Жонтайгаа хамт өрн технаа гүн ухааны судалжаа. Тэр үед Ли Шин Жонгийн эрхлэн найруулсан Ард Олны Өдрийн Сонноо Дагалт Сэтгүүлд хүслэнт орчис, өрлөгийн дэлгүүр гэх тусгай болон гаргаж эжирхэг төрөмхөдний эсэргүүчих, пядлын эсэргүүчих давшингуй үжил санааг ухаагуулж байлаа.

0: дуудлал шүлгээр гшиглэх, долгон хөргөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвийн радио дэлбэсэн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, та бүхний сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Бид нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаараар Дундад улсын Вьетнамын түүхэн жүтгэдэдийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвдүүлсэн Дундад улсын Вьетнамын түүхэн дээрх Чон Тод үндэсний жүтгэдэдийн намтаргийн номын 4-р бодит орсон манай улсын марксийн үжилийн алдарт гүн ухаантан тэргүүлэгч Мосо дүнд намын олонний франтын шударга байлдугш хэмээн үлэгдсэн Монгол үндэстнээ алдарт ирхэм Айса чигийн намтрыг сонсорж байна.
3: Айса чи үргэлж Шойо Дэншоор Самфэнсэн жирэг бичгийн нэрээр их бичиг өгч Яжид өгүүлэл орчуулсан жохолын хэлбрээр шин соёл болон шин гүн ухааны үжилтийг танилцуулж байна. Үнд Фейербахийн онолын тухай тайлбарлалт хийгээд гүн сүн дүнзгийн чагаан морин моринд тоочдохгүй гэх сэдвийн тухай ярилцахад ахトゥ хоёр сонин дээр илэр маргалдаж олон сонирхолтой татсан байна. Айса чи бас үргэлж хотын явдлын өдрийн сонинд жохол бичиж дагалт сэтгүүл баг орчлонгийнх нь гол жохоогч болж байлаа. Энэ хугацаанд тэр бас Английн жалуу шүлэгчин Кицийн алдарт бүтөөл алтан гургуулдайн дуу болоод Японы Кунигида Доппогийн үлгэрийн жохол ганч хардагчийн ая жирэг бүтөөлүүдийг орчуулан танилцуулжээ. Айсачи Интер Националын дуу Марсевалигийн ая болоод Японы жагсчнай явган дууг күмминд авчирж бас болгоо мөрнөө жавчнай дууг хятад хэлэнд орчуулж Нэр дуу хөгжмийн чуулганд дуулахыг жааж өгдөг байлаа. Тэр Нэртэй хамт Күнмингийн 1-р дундад сургуульд суралцж байхдаа гүн жужаан нөхөрлөл байгуулжаа. Энудаа тэр Японоос бочид ирэхдээ Нэрд тусгай дэлхийн алдарт хөгжимчнээ намтрыг авчирж өгсөн бөгөөд Маркс Ленинийн үжилийн жохол бүтөөлийг танилцуулжаа. Хамтын урам зориг хийгээд хүсэл нь тэдний дотносог дайчин нөхөд болгосон байлаа. 1930 оны ихэр Айса чигийн өвчин нь эдгэрж дахиад Японд явсан байна. Жилийн сүүлд тэр хонч сайн хэр бүтөмжөөр Фукуокагийн өндөр жиргэн аж үйлдвэрийн сургуулийн уурхайн салбарт шалгуулан оржээ. Энэ хугацаанд тэр мөн өргөн хөвчөнөө байгалийн шинжлэх ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг хурамдуулж, ялангуяа хамт сурлагтдын чуглуулсан найр хөгжөөнтэй газартч ном уншиж байдаг. Түүнээ ширгүү хатуужилтаа суралцах жорох санаагах хамт сургагчид нь бүр биширдэг байлаа. Гүн ухааны талаар тэр марксийн үжилийн сонгодог жохолын нэг сэтгэлээр уншдаг. Тэр үед Дундад улсын Вьетнам намын Токиогийн үрийн жохон байгуулсан Дундад улсын жалуучуудын хурал нь гарга бүр Кандад хоригт нэг удаа сурчдаг юм байна. Айсучи Укад сууж удаа бүр холоос ирэн оролцож нэг ч удаа саатж үжээгүй юм. Дүүнэ Иран гүн үжилттэй бөгөөд үргэлж нийгмээс байчааж олсон нон онлын хэмжээнд гүн чадалж хүмүүсд сэнхээр үлэл өгдөг. 3 жилийн сурвалжлаг хийгээд л бодол хиллэн түүний говьшгүйгээр марксийн үжилийн итгэн бишрэх болгосноос түүнээ ертөнцийн үжилтэд үндсэн ховролт гарчаа. Тэр нэг найздаа би ер гүн ухаанаас нэг жилийн орчлон болоод хүний амьдралын шинжлэх ухааны үндсэн ёсыг олохыг боддог. Гэвч ер нь гүн нуучийн тодорхойлж чадаагүй. Сүүлд нь Маркс Лениний жохолын уншаад сэтгэл уужарч орчлон болоод нийгмийн үүсэл хөгжилтөд нэг харчингүй тодорхой танилт хийгээд жохостой тайлбартай болсон юм гэж. Манай хамт тэр улсын аврах жамын тухай шинэ магадлалтай болсон байна. Тэр Абдан битсэн нэг жахталдаа эжирхэг төрөмхөөтний төрөмхөөлөл хийгээд Пьодлийн үжилийн хүлээслэлд ор ганчхан аж билбэрийн бүтээн байгуулалтаар улсан аврах харалтаа хурж дийлнү гэж бичсэн байлаа. Тэр зөвхөн марксийн үжил дундад улсын аварж дийлнэ гэж эрс итгэдэг. 1900

Би Японд чуг сурчж байсан хамт сурлагтнайхан хавсралгаар Чонжан дундад сургуульд физик химийн багш болсон байна. Тус сургуулийн өвхамт намын гишүүд өргөө олон багш залуучуудыг бүтхэндүүлж тэрсэлгүй засгийн газартай тэмцэл хийж байж. Айсуучи удалгүй тэдний өгнөнд орж Шанхайн эжрэхэг төрөмхөйтний эсэргүүчих их холмонд идэх үетэй оролцсон байлаа. Тэр эхлээд Сучи Ли Дун Минжэрэг бичгийн нэрээр дунддын сарын сэтгүүлд гүн ухаанаа охор жохоол нийтлэхийн хамт зөвлөлтийн гүн ухаантан Митинэ шинэ гүн ухаанаа хөтөлбөрийг орчуулж Марксийн үжилийн гүн ухааны танилцуулж байлаа. 1933 оны эхэнд Шанхайн эжрэхэг төрөмхөйтний эсэргүүчих их холбооны хариуцлагатан Дүүгуо Шан Чонжан дундад сургуульд тэмцлийн байдлыг ойлгохоор оцсон байна. Тус сургуулийн хүмүүс айс чиг нислэлтийн чуглаа ураа бичих ухуулгийн хуудас тараахад идэх үгүй гэж мэдүүлж Дүүгуо Шангар түнд ажил хийлгэх гэж. Айс чи хэдийгээр хүнээ өмнө гарах дурггүй боловч үжил санаа нь идэх үйтэй бөгөөд чармайн суралцдаг онлын суурч сайн ирээдүйтэй жалуу болохоор давуулах талын бадруулах хэрэгтэй гэж Дүүгуо Шан мэдсэн байна. Ингээд тухайн үеийн нийгэмлэгийн холбоот хурлын удирдахч Шүйди Шинтэй зөвлөлдөж байгаад Айс Чигийн хар чаг нийгэмлэгийн холбоот хурлд шилжүүлэн түүний гүн ухаан судлах гүйчэд чагтай болгожээ. Удалгүй Дүүгуо Шан болоод Шүйди Шинэ танилцуулгаар Айс Чи жинхнээр нийгэмлэгийн холбоот хурлд орж судлах хэлтсийн ажлыг хийсэн байна. Эннээс эхлээд тэр биерээрэн живсэг болгож нэн эрс журхаагаар үгээгүй анги хийгээд ард олны чөлөөлөлтийн төлөө чармайсан байлаа. 1933 оны 5 сард Айс Чи хийсвэрлэх үйлдэл хийгээд ховсонгүй арга гэх системтэй гүн ухааны өгүүлэлэн бичиж дуусгажээ. Тус өгүүлэлэн намын удирдлагад орох соёлын ерөнхий холбооноос эрхэлсэн Жүг Жам сэтгүүлийн анхны хэвлэл дээр нийтлсэн байлаа. Найруулагчаас жохоохчоос авгаа их гүнжгээ судалгаанаар дамжин хийсвэрлэх үйлдэл хийгээд хийсвэрлэх үйлдлийн ховсонгүй аргадах чүг хэрэглэлтийн байр суурийг тодорхойлов гэж. Тус өгүүлэл өргөн дэлгэр гүн ухааны түүхийн мэдлэгээр Марксийн хөрөнгөний тухай гэх бүтээлдэх ховсонгүй сэтгэх аргын шинжлэх ухаанч чанарыг тодорхойлсон нь Айс Чигийн нэлээд өндөр гүн ухааны хэр төвшөнтэй байхыг тусгасан байна. 20-р зууны 30-аад оны ихэр Гуминдан харгас ноёрхол явуулж байснаа хамт Гуминдангийн ноёрхлын орондох Үгээгүй ангийн удартсан соёлын хөдөлгөөнд галжуурсан мэт бүслэн устгалт хийжээ. Чагаанай сүрдүүлэг Шанхай хотыг бүрхэж байлаа. Айс Чи ховсголын соёлын мөрийг хөөсөн чахаасаа эхлээд ухамсараасан Марксийн үжилийг дэлгэрүүлэхийн төлөө тэдгээр үжил санаанаханд дүүрч байсан жүйлч усмын тэрсэлгүй гүн ухааны үжил санаатай эрс тэмчил хийж байлаа. Тэр чагаагчин хаажилийн ховсголоос наашах гүн ухааны хүрээндэх тэмчлүүдийн системтэй судалж хэдэн жилийн нөлөө ихтэй сэтгэлч үжилийн бүлгүүдийн шинжилж 20 жилийн турших дундад улсын гүн ухааны урсгал гэх жохоол бичин тухайн үед дэлгэрж байсан хүүшгийн хэрэглэгэнэ үжил хийгээд чандын ухааны бүлгийн Жанжим Майгийн жохсонгүй аргад чанга шүгэмжлэл хийжээ. Тэр Хуучин гүн ухааны ноёрхлын үе нэгэнт эчлэлэг чаг болж дундад улсад гэгэн сарвд ирээдүйтэй нь жайлшгүй шинэ ховсонгүй бодсож үжилийн гүн ухаан байж Марксийн үжилийн гүн ухаан жайлшгүй тэдгээр дарлагдагчдын урагшлалтад улам их хүчин нэмэх болно гэж. Тухайн үед дундад улсын тэрсэлгүй гүн ухааны хүрээндх гол төлөөлөгч нь шинэ Кантын үжилтэн Жан Дун Сүн хийгээд урвахч Троцкийн бүлгийн этгээд Ячин байлаа. Айс Чи тэдний гүн ухаан бол нэг жилийн ховсонгүй аргын арсыг нөмөрсөн сэтгэлч үжил мөнгөж. Гүн ухаан устдах эсэх, уух чохчийн онол хийгээд танилтын онолын харьчаа ба бодисч ховсонгүй аргын мөн чанарын асуудлын тухай Айс Чи зэрэг Марксийн үжилийн гүн ухааны ажилтан тэдэнтэй нэг удаанаа шүрүүн маргалдаан хийж тэдэнд чанг хүчтэй буруу шаан шүгэмжлэл хийсэн байна. Ячин эрт үед өвхамт намд орж 1927 оны их ховсгол ялгцсанаа дараа Чаншад ховсголоос урвжээ. Тухайн үед Ячингийн урвахчийн дүр хараахан илчлэгдээгүй байж түүний хуурмаг бодисч үжил хуурмаг ховсонгүй арга нь давшингүй залуучуудын дунд нилээд мэхлэмтгэ шинжтэй байлаа. Тэр шашин сурт хүн гүн ухаан шинжлэх ухаан гэх томьёо хөөргөдөж
гүн ухаан шашин суртахуунаас салж

0: 编舞步摇君联袂主演杨默任杰康庄杨莹郝明亮崔晨霄张丽敏孟子燕参加演出的还有张玉贤谢爱军陈嘉宾等解说刘静由浙江传媒学院中共上虞区委宣传部上虞区融媒体中心联合出品浙江广播电视集团交通之声承制上海谢晋电影艺术基金会支持感谢您的收听
1: 听众朋友今天的新时代新征程新伟业节目播送完了感谢您的收听咱们下次节目再会
2: 呀小鸟撞玻璃上了
3: 这是白头杯也叫白头翁不仅唱歌好听还是吃农林害虫的好手呢
2: 这鸟还不会飞就从窝里掉出来了
4: 这好像是二级保护动物红隼看它的窝在空调外机上估计是被风吹下来的
2: 路边有只大鸟飞不起来了
5: 这只东方白鹳应该是在迁徙途中受伤了咱们先联系救助人员吧
2: 哎，因为这些在城市里落难的小鸟我不知道长了多少鸟类知识
6: 随着城市生态环境的改善许多一度淡出人们视线的动物又回到了我们身边可是纷繁复杂的城市空间对于动物来说却未必友好
7: 使用窗户贴纸不在家的时候拉上窗帘挪走玻璃窗后的绿植这样小鸟就不至于撞上玻璃幕墙了
8: 在社区里搭些人工鸟巢给鸟儿安心家
5: 同学们今天的守护候鸟迁飞通道志愿服务活动我们将在专家的带领下向市民宣传候鸟保护的相关知识
3: 等我们的湿地公园扩建完成更多的鸟儿就可以在城市里安家了
6: 在繁华的都市中守护生物多样之美
9: 绿色环保的世界只有绿色吗
10: 垃圾分类成功您的积分可兑换彩虹雨伞
9: 低碳小事随手做到多彩生活触手可及
11: 绿萝爬满旧木梯咖啡渣养出红玫瑰瞧我的阳台小生态
9: 以改造唤醒新生邂逅独属自己的再生美学
12: 爷爷海生的那些是什么呢
13: 白色的是风车发电机深蓝色的是光伏板它们正加油发电呢
14: 从个人碳账户的绿色数字到双碳目标的金色未来，绿色生活画出缤纷的风景。
11: 用纸箱给宠物做新家，
15: 外出装上自带杯，
16: 警醒去追清新的风。
14: 绿色成彩，山水入卷，绿色低碳，多彩中国。
17: өмнө ихээр хөвөрсөн уудам хорвоогийн уянга ихсэг
18: цасад өндөрлөхөөс чуураадсан сэтгэлийн ариун дуу
17: уянга тамхаа мар хөвлөгдсөн шинжаанутгийн тансаг аялгау
18: дөмбрагийн чавхцсан дамлсан сонрыг баясгах торгон ах шин
17: алдарт ариран гар мэндчилсэн ай дуугийн мэндчил Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянга ихсэг тусгай нэвтрүүлэг
19: Санбайны өрхөм сонсогчдоо Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны монгол нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн хуян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан хайлтхан жолгож байна. Хэн чагийн нэвтрүүлгээр Хортос хотын хэжин хороо хошууны улам өчрийн морин хуурчин хөөмичин хөтлөгч тэргэлийг сурвалжилсан тусгай сурвалжилгийг хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо яран сайн байцгаана уу?
1: За өнөөдөр завчлуугаа зайчилж манай нэвтрүүлгээр сургууль жилийн маань хүлээх болсонд юуны төрөнд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
0: За мөнч тандаа баярлаа.
1: Орчим ажил ихтэй байв уу? Жугаачл соёлын ажил гээд манай улам учрын соёл урлагийн ажилтад маань одоо маш гавшгайлж ажилдаг цаган болсон тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Гадагш дотогш явах. За мөнч хошуу хоорондоо бас тоглолт жужаан. Тэгэд их яралтай байж байна.
1: За ингээд өнөөдөр бүл бид залуу уран бүтээлч Тэргэлийн та бүхэндөө танилцуулахдаа ярилцлага бас хэдэн хэсэг уулагд хувааж ирлээ. Тэгээд Тэргэл бол өөрөө яг мэрэгжлийн морин хуурчин, энэсээ илүүтэй хөөмэй дуулдаг, бас хөтлөгчийн ажил хийдэг, өөрөө бас жохон бүтээх ажлыг хийдэг олон чадварт мэрэгшсэн залуу уран бүтээлч юм аа. Ингээд юуны төрөнд Тэргэлийн одоо морин хуур сурсан, одоо морин хурын урлагийн замд орсон зам мөртэй танилцъя. Яг одоо анх эхэлж морин хуур сурхад одоо бүр ихтэй сургуульд орхосоо өмнө сурсан гэсэн одоо өөрийнхөө дур сонирхолоос сурсан юм болов, эсвэл хэн нэг хүний шаардлага, эсвэл одоо ажил амьдралын хэрэгцээ шаардлагаас болсон юм болов?
0: Ер нь дээд домдод энэ нэг онд байж хад бол манай сургуульд нэг урлагийн багш ирсэн маа. За энэ хүний алдрыг дурсвал үлжийн мөрнө гэж ягсах морон хурийн сайхан татдаг байсан. Та тэгэд бол дууны хичээл дээр бол морон хур авчраад бид хүнд нь хавсарлаг юм хийж өгсөн. Түүнээс үлэр одоо өдрийн бодол сүнийн зүудэнд одоо ороод салахгүй. За тэгэд бол бараг сар гараад бодож бодож сүлдэнд чармайж авсаа.
1: Тэгэд л морон хур сурах сонирхолтой болсон уу?
0: Тийм ээ, тийм ээ. Тэгэд л морон хураан сурах их лүлэг жамаан тавьсан байна.
1: Тэргэл бол яг нутг нь Улаан хат хотын Байран баруун хошуунд нутгтай. Хоёулаа бол тийм ээ, нутг нэгтэй юм байна. Одоо би бол Байран баруун хошууны Дүш сумын хүн, та бол одоо Жаргал зам сумны хүн. Тэгэхээр энэ одоо манай нутагч нь мэдээжээр бас яг морин хурийн ул суур гэвэл тиймч жужаан биш. Харин одоо дөрвөн утас туур юм уу, хуурын үлгэр гэх юм уу гэж хэлвэл одоо ардын дунд бүр барьдаг байсан. Морин хурь одоо яаж ингээд идэг идгээр ойртож морин хурд одоо дур сонирхолтой болоод сүлд нь ингээд мэрэгжлийн зам мөрөөр явъя гэж жоргс шуудсан бэл.
0: Одоо тэр үед авч хэлэх юм бол манай ээжэс бас ярьж байсан. Манай нах чап бол одоо сайхан ярсан. Дөрөн удас туур явал сайхан хөгжимддэг байсаа гэж. За тэгэд манай нах чи ээжэс бол сайхан дуулдаг байсан. За тэгэхдээ бол баг нахчийн талын нэх жилси баг уламжилсан байх таа гэж. За тэгээд бол тэр үес бол ай дунд дуртай, хархан багаасаа бас дуулах дуртай. Одоо айлын хаан настай бууралчдыг баярлуулж одоо жил цагаан сар болоход бас эмиг эжэн дагаад бас өөрийнхөө гэсэн өчхөн шихэр бовийн орлоготой байж байсаа.
1: Тэгээд л одоо морин хуур гэдэг зүйл ихэхэн сонирхолтой болсон байна, тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Одоо яг морин хурийн мэрэгжил сурахаар жорог шийдээд Хөх хотын үндэсний дэс сургууль гэж байна. Тэр сургуульд бол яг мэрэгжлийн чиглэлээр одоо морин хурийн салбарт орсон байна тийм ээ?
0: Тийм ээ. Одоо яг шалгуулан орсон бол одоо дуу хөгжмийн жаан сургалт гэсэн анхд бол орсон байна. Мэрэгжил нь бол морин хур гэж байна.
1: Тэгээд яг энэ хүү одоо мэрэгжлийн гэж гардаж сурсныхаа дараа бас энэ мэрэгжлийнхээ зам мөрөөр шулуухан явж ясан уу? Зарим үед бас сэтгэл шантарсан тэм цаг байна уу? Одоо яг мэрэгжлийн зам мөрөөр ингэж орж исэн үлгэр учруудаа бас дуртагж ярина уу?
0: Одоо сая эхэлж сурж явах байх үед бол одоо сайхан мас яраад өнгөрлөө. Хуур авах ч бас чангачудад байх юм чинь сурлагийн мөнгө бас тушаад ялхгүй. За тэгээд өөрийн гэрхгүй одоо дотроосоо одоо морон хуураа надаа ингэж тоож одоо мөнч бараг орой унтахтамаар өвөрлөд унтмаар шиг байж байсаа. За тэгэхтэй юм бол одоо олон хүмүүс сураад ирэхэд бол одоо энэ хичээл ямар уулаг сурав гэж одоо бүр сайхан жаалагж байсаа. Тэгээд бол хажуугаас нь харж байж эзэмшиж одоо

0: баргийг нь болоод барга чагт нь бол ингэж л сурч л байж ясаа.
1: За ингээд тэгвэл өнөөдөр залуу уран бүтээлч тэргэл одоо морин хуран бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд авч ирсэн байна. Удалгүй морин хурын аялгуу ингээд сонсогчдод хүргэх байх. Өнөөдөр ямар сайхан аялгуу сонсогчдод хүргэх вилээ?
0: За юуны юм бол эрхэм сонсогчдод шилийн гол ардын дуу уртын дуу цагаан тохой нутаг гэсэн ая дууныг хөргөн барья.
1: За баярлалаа хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За баярлаа. Баярлаа. Нэр сайхан байлаа. Цагаан тохой нутаг гэж хэлвэл шилэн гол одоо Монгол ардын уртын дууны дотор бол маш түгээмэл дуулагддаг нэгэн сайхан дуу тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Даярын мэдээжээр одоо морин хуур болоод уртын дуу хоёулвал бараг эгчтүү юм шиг ижилхэн одоо нэгэн шугам дээр ингэж явагддаг морин хуурын яриад эхлэхэд уртын дуу яахын аргагүй ярагддаг. Гэхдээ яг морин хуур юм уу хөгжмийн нэн мэрэгжил салбарын хувьд бас яг уртын дуугийн хөглүүлэх хэмжээнд хүрнэ гэдэг бас нэгэн хэмжээний боловсрал одоо өндөр төвчнээ мэрэгжил байх. Тэгээд танай хувьд одоо хичнээн цаг боловсрлын өнгөрөөгөөд одоо ингэж уртын дуугийн аялуулж одоо идэгээр одоо өнөөгийн хэр төвчөнд төрсэн юм бэл?
1: Одоо ер нь залуу байх тус нэг дэлхийн сонгодог бүтээл жатайг бол хурдан айсууд одоо ингэж тоглодог байсаа нэг өдөр болоход бол би нэг шилийн голын нэг настай хүнтэй уулзраад за тэгээд бас миний хөрөлөгч юм байна. За тэгээд бол надад хэлж өсөө миний хүү ерөн бол морон хуураар одоо уртын дуу юм уу эсвэл одоо дөлгөөхөн нь аюудын хөгжимдүүл одоо бид бүхний санаанд төрнэ гэж. За тэгээд бол надад хэлж өсөн миний хүү нэг цагаан тохой нутаг гэсэн уртын дуугийн морон хуур дэрсийн хөгжимдөд өгнө гэж. За тэгээд тэр өдрөөс эхлээд бидэнгэж боловсрж байсан өндөр амтын бас сайхан тааруулахгүй болохгүй. За энэ бас үжимчин ардын дуу тэгтэн бас нутаг өөр болохоор олон шингээлт одоо бүтөөл. За тэгээд үзсээр сонссоор вэжгаад одоо энэ өдөр та бүхэнд нь хөгжимдэж өглөө.
0: Яг тийм байна. Хамгийн гол нь мэдрэмж гэдэг зүйл нь их чухал байх. Одоо миний хувьд ч гэсэн одоо уртын дуугийн үйл лавтэ одоо анхны ойлголтоос үл хоолой сайтай хүн л дуулж дийлнэ. Урт цан аялгаг гаргаж чадгүй лавтэ дуул дийлэхгүй байх. Гэхдээ тэрий мэдэрж чадаж байна уугүй юу гэдэг үл сонсогч түүний сонсоор мэддэг. Тэрнтэй адилханар одоо морин хуурын хөг аялгын мэдрэн яг одоо айсхийн сэтгэлгэнд орно гэдэг бас нэг хэмжээнэ хэр боловсрал байха. Одоо энийг яз нэн илүү хүмүүсийн сонорт хүрнэ гэдэг зүйлээ одоо яаж сэтгэлдээ ингэж ургуулan бодож татдаг юм болоо.
1: Одоо хүмүүсийг ер нь энэ айд сохтруулна гэж бодоход бол юуны ордор өөрөө сохтурах хэрэгтэй. Одоо тэгээд бол өөрөө татаж үжин одоо өөрөө маш шингээж үжин. За тэгээд сонсцоход миний болж гэнүү хаан жахан асуудал оршиж гэнүү. За энэ өндөр амтын талаар одоо яаж сэтэрл таарна гэж одоо жоохон хэдэн жуу удаа хэдэн мянга удаа ингэж татаж өвэж одоо нууглаа. Одоо уртын дуудаар одоо олон жилийн мэрэгжлийн үгүүд байж штэ. За тэгтээм л одоо өөрийн сэтгэлэгд одоо хэжээ хөрвөл одоо энэ бүтөлийг бас олон даяардаа сонсулж болно. Бараг та бүхэн таалагдах байх таа гэж одоо ингэж бодож үжилээ.
0: Одоо ингэж хэлэхэд Монгол ардынхаа уртын дуу олон хуурдаж яв.
1: Хуурдна. Нангалангуй одоо н урд нутаг дээрээд одоо бэсрэг дуу одоо энэ бүхнийг бол одоо бүхнийг хуурдаж байсаа. За юрийн чагтан бол өөрөө бас ажил амьдрал яруу тэр үстэн бол талуу хүн байж байгаа үедээ бол хуурам барьчихад удаан аялаг татах дуртай. За тэгвэл одоо өөрийн одоо хөөсөж байгаа юм уу эсвэл жан яаралтай байж байгаа энэ сэтгэлэг бол намжирдаг юм уу гэж одоо өөрийн бидэн бас жахан тайтгарвал өгдөг. Их сайхан.
0: Морин хуурын одоо яг аялгуу нь ерөөсө тийм болохоор яг одоо хөвчтэйгээ адилхан тийм ээ урт хөглөгдөн тийм болохоор хүмүүсийн сэтгэлийг уужруулах талаар ч юм уу яг одоо монгол хүний амьдралд суурлагдаж бүссэн хөгжин болохоор тэр тал дээр юм бил илүү ач холбогдолтой байх.
1: Тийм ээ тийм ээ. Одоо морин хуурж одоо яг нэг шидэд хөгжин байж байна. Би бол ер нь өөрөө боддөг юм аа. Морон хуурч ер нь амттай сүнстэй гэж. За тэгэд бол өөрийн морон хураан яаж хамгаалж явна уу? Одоо морон хурдаа яаж сайн болно уу? Өдөр болгон одоо бид бүхэн нүүр гараа унгааж байна. За тэгэхтэй бол морон хураа бас сайхан арчаад чивэрлээд одоо дээр газар тавиад одоо дотроо бас шүтэж бодож явж лээгүүл морон хурчин бас чамд сайхан их шиг гаргаж өгдөг юм байна. Хэрвээ тэрий чин одоо үүдний ардар хайчдаг юм уу? Эсвэл хамаарахгүй ингээд эдгэрлэд яг бол морин хуурнаас гомдоод чамдаа сайхан аялаг дуу гаргаж өгдөг юм байна. Одоо би бол ингэж ойлгодог.
0: Яг ингээд хань нөхрөн шиг харилцдаг юм байна да, тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ.
0: За сонсогчдоо энхүү өнөөдөр эжин хорох хөшөөний улам өчрийн морин хуурчин хөмөчин хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон сатаж сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Та бүхэн бидний ярилцсан сонирхолтой бол жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шууд утасаар холбогдож оролцоорой. За ингээд залгаад бид яриа сэдвэн тэргэлийн одоо яг хийж байгаа мэрэгчлийн ажил бэлсийн талд шилжүүлье. Тэргэлвэл хизээгээс одоо их сургуулаа төгсөөд л шууд одоо эжэн хороо хөшөөний улаан мөчөрд шалгагдаж орж ирээд ажилласан гэсэн тийм ээ. Хэдийн он блэ?
1: Яг үндэм бол 2006 онд бол их сургуульд шалгуулан орсон юм аа. Одоо тэгээд бол их сургуулийн 2 дугаар он байж хад бол манай энэ одоо салбарын эрхлэгчс одоо надад юу хэлж өсөө. За дүүн дараа юм уу эсвэл ахаан дагаад очиод нэг Ордос хотын эжин хороо хөшөөний улаан мөчрөл тоглогч өсгөр ирсэн байна. За тэгэд бол багшийн сургууль гэж байна. Очоо шалгуулж үзье, нүүрдэж үзье гэж. За тэгэд бол очоод өссөн. Гагчл морон хураал аваад явсан. Бүх дуучдууд бол одоо ондоо нь хавсарл өгч юм гэж байхгүй. За тэгэд би бүхэмд нь бүр хавсарж өгөөд л сүулт нь хавсарсан хүн одоо юм байгуулагд шалгуулан орсон байна. За тэгэд бол 2008 оны 10 сард бол Ордос хотын эжин хороо хөшөөний улаан мөчрөд бол одоо нэг нь ажил алавтан болж нааш ирээд одоо болтол ажиллаж байна.
0: Яг одоо ховзиа гэдэг зүйл бол хүний мэдхгүй байхад хөтлөлдөг тийм үү? Бараг л ховь тавлан л байсан байх та.
1: Тийм ээ. Ер нь тэр үес их сургуульд байх юм уус бол өөрийн нутгатан байж хэдл бол одоо чагуурын мэдээгээс бид үхэн ариу үздэг штэ. За тэгэл энэ өөр Монголын баруун хэсэг орны нэг чагуурын байдлыг мэдээлэхэд бол өөрөөс бодж идэг. Одоо дээр нь бас одоо манай эмэг эжент тэр Ордос хотын дуугууд я олон гэншээ дуулдаг байжсаа. Цэвяс асууж ирсэн одоо хаан хин дуу юм байна гэсэн. Ягчуу аймаг гэж одоо ярьж байсан. Тэр нь одоо хаа байдг юм бол хол байдг юм болоо гэсэн. Тэр баруун жигд байна гэж юм. За тэгээд бол хархан багаас юм бол нааш нэг ирж үждэх юм болов уу гэж. Дээр нь бол их сургуульд байж яхад бол хожимштын ажил амьдрал юм уу? Юу нэг энэ зүгтлээ чаданд сууршичих юм бол гоё болноо гэд бодож ясаа. Тэгэл одоо хүнээ санаанаас гарлагөө энэ сайхан ширгалтыг дамжигдаад за тэг энэ нутаг дээр сууршаад одоо болоход бол 15 жил болж ажиллаж амьдарч байна. Юу нэг энэ нутагт бол датсаа гоё байна. Хиймэртэй сайхан нутаг.
0: За. За ингээд тэгвэл яг одоо энэ улаан мөчрийн ажилтан болсны дараагаар бол морин хуурын одоо мэрэгжлийн чиглэлээр ажилладаг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Аа одоо Ордос нутагт эцнээ нь олон жил ажиллаж амьдарсан юм чинь Ярангу одоо энэ нутгийн соёл урлагтай бас их ойрсон байх. Тэгээд манай нэвтрүүлгээр бас Ордос ардын дууны одоо морин хуурын аялгуу татаж болох уу гэж хэсий.
1: Бол нь Ярангу өдр болгоно ингэж тоглолтонд орж химчин тэг өөрөнгөрөхгүй усын нууж ёсын дагана гэж тэгтэн бол Ордос ардын дуу надад их сайхан таалагсан өөрөн бас сонсох дуртай хөгжимдэг дуртай өөрөн бас дууны мэрэгжил сурж өнгөрсөнгөө гэхдээ бас дуулах дуртай.
0: За тэгээд хавсар лай дээр татгу аж шууд татан тийм ээ. Тэгээд хөгөөн тохируулцгаад бид сонсогчдод хүр гэдэггүй.
1: Тэгээ.
0: За. Тэгээд арын цагаан дэрс гэдэг Ордос ардын дууг морин хурийн аялгуун дээр тоглож сонсогчдод хүргэх гэж байна. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: Аа баярлаа. Бүр гоё боллоо. Манай нэвтрүүлгийн өрөө маань одоо үг ярахад жоруулгасан иймэрхүү өрөө болохоор захан хуурдчвал дээр нь дуулахад тэр юун микрофон энтер зэ энтер нь сайхан тохирж ирэхгүй байдаг. Гэхдээ сайхан болчлоо. Баярлаа.
1: За баярлаа. Сонсогчдоо баярлаа. Одоо өөрөө хуурдж өөрөө дуулнаа гэдэг одоо бас захан хүчээр ороод идэх юм аа.
0: За гоё болсон. Сонсогчдаа ингээд та бүхэн бидний ярилцааг хүлэн сонсох дундаа сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн маань хоёр шуудсаар холбогдорой. 8592-4012 боёо 8592-4013 хоёр шуудтаас маань нээлттэй байна. Бид жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ижин хорон хөшөөний улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмөчн хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл суруулжилгийн маань хүлээж байна. Тэгээд одоо бид яриагаа захын морин хураас чинь салгаад одоо таны бас нэг одоо мэрэгжлийн чиглэл рүү шилжүүлье. Та бол одоо хөөмө гэдэг урлагийн бас хөөмө гэдэг урлагт бас их ойрхон байсан. Тэгээд хөөмө бас дуулдаг олон удааны тоглолтод та бас хуурдгийн зэргээр одоо дуулж байгаа энэхүү тоглолтын тань одоо олон харлаа. Тэгээд хөөмэйг яаж сурж исэн бэ? Одоо хөөмэй урлагийн одоо болтол бэйдээ яаж ингэж явж байгаа юм бэ гэдэг талаа заа сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
1: Тийә. Тон хөөмэйг анх удаа таньж мэдчихэд 2005 онд одоо ер нь орны төвхөн хотод ирчихэд тэр хөөмэй гэдэг нь урлаг байдаг юм байна. Ямар гайхалтай юм бэ гэж сонсч байсаа. За тэгээ тэр үеэс эхлээд бол одоо дуурайгаад за тэгэд буруу жамарч юм уу эсвэл нэг буруу дуулах юм уу юу бас нэг дуу гаргаад л явж байсаа. За тэгээд их сургуулиасаа ажлын байдаа гарахад бол ер нь манай байгуулгынх нь бас тоогоор л тэ манай одоо отхон хүү багшиг бол байгуулагд залж авчирж бол сарын хичээл хийсэн байна. Одоо тэр өдрөөс эхлээд бол яг жинхэнэ тусгай мэрэгжлийн хөөмөтэй бол ойртсон байна.
0: Хөөмэйг одоо дуулахад сурахад бас хүн заавал одоо жохох хэмжээний нөхцөл боловсралтай байх хэрэгтэй гэдэг зарим үед бас хөөмэйг сурахад бас их хэцүү тийм ээ хоолын талтай гэж хүмүүс хэлдэг штэ. Тэгээд таны хувьд бол энэ хөөмэйг сурсны дараагаар одоо урд эмийн бас амархан олж исэн үү эсвэл олонтаа одоо хүчээр бэрхи даван туулж одоо хөөмэй гэдгийг дуул сурсан болов.
1: Одоо би ер нь ботход бол ер нь хөөмэй гэсэн зүйлс бас миний биеийн дотор латаа шингэж байсан байх таа гэж. Тэгэхтэй бол хичээлэх үед сайн сурах үед бол амархан байж байсаа. Ер нь амархан байж байсан. Одоо ер нь нэгэлэн гоё хамгийн суурдуу энэ харгаа за тэгвэл гаргаа за нэгвэл ерөнхийдөө бол баг дуурагдаж байсаа.
0: За тэгвэл та бүхэн энэ хүртэл бидний ярилцааг сонсоод уран бүтээлч тэргэлийн талаар бас нийлээд бодот ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ тэргэлийн орчимхон одоо жохож бүтээсэн нэгэн сайхан дууг бас сонсогчдод хүргэе. Ээждээ бичсэн жагтал гэдэг дуу тийм ээ.
1: Тийм, ээждээ илгээсэн жагтал гэж одоо юм байхдаг.
0: За дууныхан шүлгийн үйл тэргэл өөрөө жохоогод дууныхан аяын үйл тэгш баяр жохооч. Тийм ээ. Хэн дуулсан бilé энэ дуугийн?
1: Эжин хорошны уламжлалын улсын 1-р дугаар тоглогч Дүнжимагчээс дуулсан байна.
0: За тэгэд энэхүү дуугийн тань бид сонирхон сонсъё.

0: За сонсогчдоо нэвтрүүлгээрээ үлгэрээ та бүхэндөө манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу уран бүтээлч тэргэлийн өөрөө шүлгийн жохосон дуу ээждээ илгээсэн захтал гэдэг дууг нь та бүхнийхээ сонирт хүргэлээ. За тэгвэл хижээгээс бас одоо сонирхолоороо дууны шүлэг бичдэг болсон бай. Тэгээд бас дууны шүлэг гэж хэлвэл бас нэг хэмжээний дээд хэмжээний шаргалт байдаг. Яруу найраг дотор одоо дүгмхөө хідэн бадаг шиг харагдаг боловч хамгийн шаргаас нь шилдэг шигшмэл бадаг нь бол сая одоо дууны яруу найраг болж дийлнэ гэж одоо хүмүүс ярьдаг штэ.
1: Чи сонсогчдоо баярлалаа. Чи сайхан хавраг чингэлсэн нь одоо нэ яруу найраг уран бүтээл хийжээс эхэлж хийж болсэнгүй л одоо юуны өмнө бол энэ угаа бичин гэж бас хичүүд нэ ер нь тийм тусгай мэрэгжил хөрцсөнгүй бол бас хичүү болоод байна. Тэгтээ мэл өөрөө н оо биерэн тавиад эхэлж орлож үжилээ. Оо ер нь өмнөдөө бас олон ялгдаж байсан. Өөртөө бас тоохгүй. За тэгээд бол цаасан ураваараа тогийн саванд ерөн хайж исэн. За тэгээд тавхны сайхын сонссон дууны талаар авчлах юм бол одоо ер нь ч нутгасан салаад олон жил болдог. За тэгээд бол ажил яруу. Тэгээд гэртэн харах цаг нь бас ер нь хомстоод за тэгээд алс хол байж байгаа одоо ээжигээ бас санам мөрөөдөөд тэгээд нэг уулын маягаар ер нь шуудаанаар бас нэг жахтлын уулдаг гэж одоогийн цагтсан бас ер нь тоног төхөөрөмж сайн болоо сүлжөө сайн болоод л баг нэг секундтер одоо ярсна үгэн хөрдөг. За тэгээд л уулын маягаар л бас тэгээд нэг ээждээ

0: нэг жагтлын маягаар, ярилцаагийн маягаар ингээд нэг шүлэг бичсэн юм аа. За тэгээд энийгсэх нь дуунаас олон дайрынхаа сэтгэлд хүрсэн байна.
1: За ингээд бас шинхэн уран бүтээлийн ганцэг сайтаа явж байгаа тус дахин та баяр хүргэе.
0: За баярлалаа.
1: За ингээд өнөөдөр тантай яриа суухад бол бас нэг зүйлийг одоо заавал ярих ёстой гэж би бодож байла. Одоо тэргэлвэл хамт ажилтнтайгаа одоо үе тэнгийн залуустайгаа хамтарж одоо эжин хамтлагийг байгуулсан таны улаан мөчрөх ин тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд эжин хамтлаг гэвэл одоо язгуур урлагийн сайхан хамтлаг байдаг дотоод гадаадаар одоо олон газруудаар тоглож явж байла. Тэгээд тэрхүү хамтлагийн нэгэн гишүүн болсны хувьд танд бас маш олон уран бүтээлийн өгөөж өгж исэн байха. Энэ талаараа бас сонсогтойгоо хуваалцна уу.
0: Тийм. Эжин хамтлаг гэж хэлэхэд бас сонсогчдод яран бас бор ойлгож явахтай. Энэ хамтлаг бол ер нь 2009 онд байгуулагдсан юм а. Одоо анхны дөрвөн гишүүн нь бол одоо манай эжин хорвоочны улаан мөчрийн дууч маш мэддэгч хөсөлөнд за одоогийн Дөнгөшөнд хоёргийн одоо Ордос хотын одоо чичирдэг зүлгийн багшийн сургууль байгаа хөгжилд за тэгвэл манай дөрвөл бол одоо энэ хамтлагийн анх байгуулсан юм а. Одоо болоход бол гишүүний тоо бол 10-аад өнгөрж байна. За тэгэвэл энэ хамтлагийн тухайтай бас олон улсаар за дундад улсын олон газар орноор улсынх нь өөрийнх нь ая дугуйгаа бас хангнуулж явж байсаа. За Иран годоо эцин хамтлаг одоо ингээд олон даярынхаа таашаалт хүрснээс сүүлэр бол үүний тухайтай бас бид бүхэн хариуцлагатайгаар замж та бүгд нэн сайхан таашаах болтугай гэж олон сайхан бүтөөл үйлдэж жана чанарын масхийн бодлог хилдгээ.
1: Яг хамтлагын хувьд бол их олон дуу шингээсэн тийм ээ, дууны чамхан ч гэсэн гаргасан.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Одоо амтдах дууны цомог бол сэди цомог бол 2015 онд нийтлэгсэн эжинчингийн тахалгын махтаал гэж зэний их шиг одоо сфотроос бүр байж байсаа. За одоо удлаг одоо баг энэ жилээс өмнө баг чармайж боловсралтаа орж байж баг 2 дугаар чомгоо баг нийтлэхээр одоо бэлдэж байна.
1: Яг одоо нэг хамтлаг дотор олон хүмүүс санаа сэтгэлээ нийлүүлээд тийм ээ урлагчд ингэж ажиллах нь бас том хариуцлага мөртөө бас маш одоо бас хатуужилттай чармайлга л да тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Ажилласаа амарч хад бас өөрөө цаг гаргаж хамтдаа боловсрно. Юуны урд бол одоо н хамтлаг гэсэн зүйлсийг бол сэтгэл санаа нэгтдэх хүмүүс их хийдэг юм байна. Одоо хүчний ажил шиг ингээд чагаа өнгөрүүлж хийдэг юм биш. Харин сэтгэлээсээ орж бид бүхэн энэ нэг аялыг яаж хөгжмөдөж, яаж тоглож, яаж дуулбал сайхан болдгийм болоо гэж олон даярынхаа сэтгэл төрдөг юм болоо. Замаж урлагийн тавчин дээр бас нэгсийнх нь нэрийг нь үлдэж дилдэг юм болоо. Олон даяар дас нөлөөтэй болдгийм юм болоо гэж одоо ингэж чармайдаг.
1: За. За ингээд хараад бахад нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөгч хөтөө төгчлээ. Өнөөдөр бидний сурвалж илгийн хүлээсэнд баярлаа. Танд уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт хүсье. Таны хөгжимсэн аялгуу арат түмнийхээ сонорт нэн илүү таашаагдах болоосэ гэдэг зөнгөлийг төвшүүлье.
0: Баярлаа.
1: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ залуу уран бүтээлч тэргэлийн шүлэгтэй тэгш баярын айтай төр матгийн дуулсан байран хан уул гэдэг дууны хэсгэр өндөрлүүлье. Тэгээд нутгийн сахуус болсон хан уул маань та бидний ивэж байх болтугай.

0: хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнд Ордос хотын хүжин хороо хошууны улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмийн хөтлөгч тэрэглийг сурвалжилсан сурвалжилгийг хөргөн барьлаа. Шингэлт хангасан Ордос хотын Монгол ерөнхийлсэн аражуугийн хажил нэгтэн хаврт талархал хилэрхийлж байна. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Чилгэр, ханагч Найрсаг хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хэдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа гажрын хязгаар хүрсэн ч

0: хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма их нутаг минь.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
0: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Уггүй нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэдэл гэнчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
3: Холбоотойгоор гарах уу та? Та бидний дэргэд бөөр хүмүүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гялгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гялгар уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгжэрхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
3: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
0: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улс араан жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
6: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсах гэд хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
0: Уул ус, аймаг, их тажирмын байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр үлгийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.
7: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
8: Хөрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд өгөлдөө. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шандунгт ажил шинжин байцаах үеийн чухал яриа болон жавар нь өргөн олон кадр олон төмнийг маш их жоргжуулсан. Ли Чан Бенгалийн ерөнхий сайдтай уулзсан. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хороо, 69-р удааны хорон дарга нарын хурл хийж, жоологи хурлыг эрхэлсэн. Жоологи Камбожийн ардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзсан. Дин Шуэшан дунд улс болон Аз Европын 9-р хугацааны үзхэлэнгийн чуглаанай эхлэлтийн ёслолд оролцсон жирэх мөдөнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мөдөнөө дэлгэрэнгүй агуулхыг хүлэн авч сонсноо. Төвөр радиогийн мөдөө. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 6-р сарын 24-ний өдөр Шандун Мужийн Дэжүү хотод ажил шинжин байж ахдан таран газарт хүрч тосхны нам ба олон томны үйлчлэгөөний төв газарт хүрч тосхны ардын гэрээр орж намын гишүүн кадр олон томнтай санаа бодлоо гүнчгий солилж иж хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны хөгжилт болон үндсэн шатны намын байгууллалтын тухай аль олон чухал жавар буулгасан байна. Тухайн газрын кадр олон томн илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа ба жаврын жирах санаагаар журамдал болгож намын байгууллалтын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг чаашид бадруулж, Лавдун баттай арга хэмжээгээр элжүүлийн ажиллагаа сайн хийж, ам будаа зэрэг чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ тогтун хангалахыг үнэнхүү баталж, тухайн газар орны байдалд нь тохируулан оршин суухад таатай аадал үйлс босоход тохиромжтой үзэсгэлэнд сайхан хөдөө тосохны бүтээн байгуулалтыг шалавдан ахуулж, шаргуу хөдөлмөр ба оюун ухаанаар нэн сайн сайхан амьдралаа чогчлох болно гэжээ. Жоне тариалгийн улралд Шандун Мужийн Дэжүү хотын Линчхэн тойргийн Бянлин Балгасын Дүнгүйжа тосохны таран газарт хүмүүс яаралтай ажиллаж байлаа. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин 24 өдрийн өмнө энд хүрч, таран газрын услалтын сувхын хажууд ус бордуурыг нэг чогччуулсан төхөөрөмжийг байчаан үжиж, таран газарт хүрч тариалгийн том өрх, тариалгийн машина жолооч, тариалгийн техник мэрэгжлийн ажилтнуудтай дотноор ярилцсан байна. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагдан ам будааны үйлдвэрлэлийн элжүүлэн дэмжлэхин төрийн бодлогын найдваржуулан, тариалгийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалахыг батлан үнийг тогтворжуулах адлыг сайн хийж, төрөөний мөртөн тохиромжтой хэрэглэхөний төрөлжил, техник мэрэгжил, тоног төхөөрөмжийг идэв хитэхээр дэлгэрүүлж, уналт болон үр ашхийг тогтуунаар дээшлүүлж, бүх жилийн ам будаанаа элвэх хураалт олохыг бүх хүчээрэн батлах хэрэгтэй гэжээ. Дөнгөж яа тосхны тараачин Юшүлэй 400 грамм тараа ижгэнж байх бөгөөд энэ жилийн буудан мүү бүрийн уналт нь 1300 жинд хүрчээ. Ерөнхий шүүжийн хурч ирсэнд тэр тойлоор сэтгэл тогтолжээ. Юшүлэй хэлэхдэн, тухайн үед би яг дуслуулж услах бүсийг хүжиж байсан юм. Эргэж харахад ерөнхий шүүжийн ирж айсвэ. Сэтгэл тойлоор тогтоллоо. Ерөнхий шүүжийн бас миний таран дондор явж үжлээ. Дараа алхамд би өргөн тойрны ард толны дайчлан энэ ажлыг үргэлжилэн сайтар хийж хөгжүүлэх бөгөөд тэдэнд ус бордуурыг нэг чогччуулах нь уналтын нэмэгдүүлэхэд онч ашигтай байж, ам будаахан сайтар тарж илүү хураавал илүү мөнгө олно гэдгийг таниулах болно гэжээ. Дэжүү хотын Линчхэн тойргийн Хуйванжон балгасны тариалангийн машина жолооч Сүнжи Жэ хэлэхдэн, одоохонд хөдөө тосхны ард толны тариа тарих ажил үндсэндээ бүхнөөрөө механикжиж байна. Миний бодхоор тариалангийн машины нөхбөрийн эрчим маш их байна. Хөдөө аж ахуйд үйлчилж байгаа биднийг ерөнхий шүүжийн маш дэмжиж, маш баярлж байна. Би тариалангийн машины үйлчлэгөөнө тусгай хоршоо байгуулж, өргөн тойрны ажил нэгтэй хүмүүсээ дагуулан, ард олонд нэг дүрмтсэн үйлчлэгөө хангаж, ам будаанаа аюулгүй үйлдвэрлэлийн төлөө чармай гэж бодож байна гэжээ. Дэжүү хотын Линчхэн тойргийн тариалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төв хажирын мэрэгжилтэн Цүишин Ян хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжийн жаврыг бодтой ажилдан нэн сан найдваржуулж, шин үйлдвэр, шин техник мэрэгжлийг нэн олон тараачтад дэлгэрүүлэн, тэднийг нэн дүгмтд, нэн өндөр бүтөмжтэй, нэн оновчтойгоор тариалангийн мэдлэгийг суралцуулж, эжимсэн мэдлэгээр бодтой асуудлыг шийдвэрлэх болгоно гэжээ. Бүх улсын боловсон тосхон болох Ши Юйжа цун тосхонд ажил шинжин байж ахгүй ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин намын байгууллалтын дагуулах үйлдэлэн улам бадруулж, тосхны ард олны идэв хижилийг гүйчид дайчилж, оршин амьдрахад тааламжтай үзэсгэлэн сайхан хөдөө тосхны байгууллалтад тасралтгүй шин амжилт гаргахыг тосхны намын жохон байгууллалтад хүссэн байна. Ши Юйжа цун тосхны намын үрийн шүүжи Хуан Юнжо илэрхийлэхдэн, ерөнхий шүүжийн дотн хүсэл найдлах нь тосхны хамтран хөгжих, чугаран хөгжин мандах чамаар явах итгэлийг чангаллаа гэжээ. Хуан Юнжо хэлэхдэн, ерөнхий шүүжи биднээ нам олон төмнөө үйлчлэгөөний төв газрын ардад үйлчлэх өртөө, бүтээгдэхүүн дэлгэн үжүүлэх тэнхмийн тойрон үжиж, ардын аж амьдралын тухай асууж ойлгосон байна. Манай энэ үйлчлэгөөний төв газар нь намын байгууллалтаар жолоодуулах ажлаас гардан, сар бүр тогтсон хугацаанд намын хурал хийж, олноороо арга ухаан сөвөгчилж, дараа алхмын хөгжилтийн тухай судлан ярилцдаг. бид хөрөнгөхийн шүүжийн хүсэл найдлахыг батжээжилж, нэн үзсгэлэн сайхан ээж охчилтай хөдөө тосохныг байгуулах болно гэжээ. Хөрөнгөхийн шүүжийн шийдэм хинжаахтан, ажлын бүтөмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхэд өдсөн өчтөн ар түмэнд буян жаргал өдлүүлэх дээр найдварж болох хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадрчууд албан жарчин ухамсараан чангатгаж, ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэл хийж ужаатгаж, олон түмэнд илүүхэн сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, хүчир явдлын шийдвэрлэн, ард олонд олгомж хүртэмжит төрөгдөл, жал жаргал төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг үнэн хүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжи намын удирдлага дор гөр орнон улам үзсгэлэн сайхан болгон бүтээн байгуулж, амьдралан улам сайн сайхан болохыг нутгийн ахトゥ нарт хүсэн жүгэнсэн бөгөөд тулгуур жаралтай мартахгүй үүрэг хариуцлахаа батжээжилж, шин урт жамын аян дайнаа жамаар жамнаж, өвхамт намын удирдсан нийгэм журмын үйлсийг үргэлжилэн хөгжүүлж, манай ард түмнэн нэн сайн сайхан амьдралтай болохыг гэжээ. Дэжүү хотын Линчхэн тойргийн Бенлин балгаснай хөдөө тосхны хөгжүүлэх Дэшүнай хэсэг тойргийн харуулчлагтан Жанхун тоо хэлэгтэн. Ерөнхий шүүжи манай жуна тариалхыг халамжилж, манай ард түмнээ ар сар бодот явдлуудыг халамжилж байна. Энэ бол бидэнд өгсөн хөдөлгөх хүчин болно. Олон түмнээ орлог нэн өндөр болж, амьдралан нэн сайн болгох явдал бол дараа манай харалт мөн гэжээ. Шандун мужин намын хорооноо жохон байгуулах элцэн жохон байгуулах нэгдүгээр гадрын дарах Ли Чаулян хэлэгтэн. Засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлэх явцад Шандун мужин намын хороо олон түмэнд тулгамдаж байгаа хүчир бүрэгтэй сэтгэл тавин санаа ширж хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж олон түмнээ сэтгэл ханамжтай байхыг сурчлах хүмүүжлийн үр бүтөмжийг шалгах чухал баримжаа болгосон байна. Шандун мужинхэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярааны жарах санааг нарийн ханамгай сурчлалд хоошлуулж, ардын амьдралын бодит явдлыг үргэлжилэн сайн хийж, ард олноо ололт хүртэмжит төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг үнэн бодтой нэмэгдүүлэх болно гэжээ. Шандун мужин хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тэнхмийн хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн газрын дарах Гуоли Ван хэлэгтэн. Бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шандунд ажил шинжин байцаах үеийн чухал жаврын жарах санааг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, өмнө нь хошуурж, чухал үүргийг үүргэлж, ам будаанаа амар төвшний хамгаалах улс төрийн харуулчлагыг өрс бат үүргэлэн, ард олноо сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл өрөмжлөлийг хангахад анхаарлаа төвлөрүүлж, ажил хийж үйлс босгож, хариуцлах үүргэлж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны одоохчлолтыг лавдун баттай ахиулах дунд нэн их зүтгэл чармайлга гаргаж, одоохчлсон хүчрэх можин бүтээн байгуулалтад хөдөө аж ахуй хөдөө тосхн малчин тражна ажлын талаар хүчин чадлан өргөн гэжээ. Тубаражгийн мэдээ. Төрийн явлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 25 наадын хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад албан ёсны айлчлал хийж байгаа Бенгалын ерөнхий сайд Тарикуйтай хөлөлчөө хийсэн байна. Ли Чан илэрхийлэгдэн. Дундад Бенгал хоёр улс бол харилцан ойлголчиж ойртдох уламжлалт нөхөрсөх өршмөн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Афгайтай хөлөлчөө хийж Дундад Бенгалын харилцааг чаашид гүнжгэрүүлэх тухай шин төлөвжүүлэх тогтоосон юм. Дундын тал Бенгалын талын улсын байдал дан жогцсон хөгжилтийн жамаар жамнахыг хэрэс дэмжиж, Бенгалын шин хугацааны засгийн ордноо засах явуулахыг дэмжинэ. Дундын тал Бенгалын талтай хамтар ээлдэх хөршин нөхөрсөх харилцаахан баримтлан, байлдах бодлогын итгэлцээгэн бэхжүүлж, бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаан өргөтгөж, Дундад Бенгалын харилцааг нэн их шин хөгжилтэй болгохыг ахиулан, хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал өдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Тубаражгийн мэдээ. 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны 69 дугаар удаанаа хорон дарга нарын хурал 25 наадын хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд болж, хорон дарга Жолужи хурлыг эрхэлжээ. Тобара жүгін мөді. Донд дулсын өвхамт намин төв хороны улыс түрін тавчан

0: байнгын хорооны гишүүн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 25 наадын хойно Бээжинд, Камбожийн ардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хунсантай уулзжээ. Жолжи илэрхийлэгдэн: Нэдэнэ 4 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин Камбожид төрийн айлчлалт хийж, хоёр улсын удирдах хүн хамтар шин чаг үеийн дундад Камбожийн зээж авсаргүй ховж яана хамтын чохчи байгуулахаар нийтэлсэн байна. Дундын тал Камбожийн талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын удирдах хүмүүсийн тохиролцсон чухал хамтын танилтаар жолоодлох болгож, уламжлалт нөхөрлөн үргэлжилүүлж, байлдах бодлогын хамжилж байгаа чангатхан хөгжилт чиглэлийг хамтар хөрөлхийлэх дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл Камбожийн хууль тогтоох байгууламжтай хууль тогтоох хяналт тавих зэрэг ажлын туршилтын харилцан суралж иж харилцан лавлалт болгож, хоёр улсын ард түмнээ харилцан ойлголж иж харилцан ойр дотн болох яхуулж, дундад Камбожийн ховд яана хамтын чохчин байгуулалтад нэн их хүчин чадлан нэмрэлнэ гэжээ. Тубаражуугийн мэдээ: Дундад улс болон Аз Европын 9-р хугацааны үзхэлэнгийн чухлан 25-ны өдөр Шинжангийн Үрөмчид эхэллээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэй байнгын хорооны гишүүн, төрийн эвлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шан оролцсоны хамт үхэлжээ. Дэншвэ Шан жаахдан: Аз Европын өхөөрэ бол өртнөөсөн аваад боловсны уулжир, аралжаа худалдаанай уулжин нөвтөрсөн гажир байж, одоо болоход нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажилханай голдлогтой орон бүс болсон юм. Тэргүүлэгч Ши Жинпин чухалчлагдан: Торгоны жамын жорох санааг бадруулан Аз Европын хамтын ажилханай чар хүрээх тасралтгүй хөрөгдөж, Аз Европын хамтын ажилханай хэр төвшний дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ойрон жилээс нааши дундад улс Аз Европын эл талынхантай хамтар эл чар хүрээнэ боттой хэрхмэлсэн хамтын ажилхан Лавдун Баттай хайхуулснаар өртнөө торгоны жам шин амжилтын хүчнээ бадруулж чаг бадрангүй амжилтын хүчин илрүүлсэн юм гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахдан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодтой чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалбдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлчийн болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8,000 төхөрчий 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг түмэн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажиллагыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Тубаражуугийн мэдээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг чаашад ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн Мужи хот болоод төвийн Хамаатай Салам өчрийнхэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрээс говьшгүй тоочлуулж, ам ахуйг төрүүн байранд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх хөтэй ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг төсвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохируусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэх хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялалж орчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
0: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж ам ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнхий байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан

0: хөхмөрнө ажахын бүсийн хөвжөлтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Шижин пин хэлэгдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнө ажахын бүсийн байр суур болон үйлдэлн, хөхмөрнө ажахын бүсийн хөвжөлтийг яхуулахэд өрхөвш ам ахайг төрөнд тавих, бохирдлгүй хөвжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн туршид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж дээд төсийн арилж хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуана ибинэ гурван мөрнө уулжир хоронд уулын бохирдолтой аж ахуйлал оборч идэ умдана онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж ер гарай калиматрин амахан хонглон эндэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвзөөфн хэлэгтэн одоо ус тунглах чижи жагас чи холширлоо. Мөрнө хөвөөнө чичирлэх чи холон болж үжим чинчи ончхай сайхан болжээ. Манай өндөх хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдад чи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
1: 10 жилийн турши хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж, 1300 гараа хуул бус гармиг тойлвортой чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж, хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргэхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ын усан гаралтын үйлдрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайж ярж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гой үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан ажвилис хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болдо төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй ажвилисийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд агалдан, тэрүүнээ болдо төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт ажвилсан бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын ажвилдур болон чимээ жангжилтийн төв чонаа дээд дарга Шүфэн хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвахын үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлах хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж, дээд жанданаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүргэжилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
0: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвах квантын чимээжанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөөний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарan гарч, улсын төрөөний үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын төсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэхдэн. Хөхмөрнө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгө байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэхэнд оруулж, дэлхийн төсийн аж үйлсийн сөрөгжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн гажир орны үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг хоёр дахин илүү нэмэгдэж, бухусад ижилэх ховинжин жуунай 42-2 байснаасан жуунай 47-3 болон дээшилж. Бухусын хөгжилтийн их талдах үйлдэл улам товын болжээ. 15-дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2-10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн. Дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрөн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрөн, нөөлттэй хөхмөрөн, соёлын хөхмөрөн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд усын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно. Төвөрөж хүмүүдэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлах хөгжилтийг явуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотыг үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан яхуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгууллалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батжээжилж, хүүдэг чэжиндэн хоёр их талыг багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр жолоодомж болгож, өөрчлөлт нээлтээр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан чиглэлтийн одоогчлолтоор баталгаа болгон, нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэст нь тултал хийж, бодит хүйл ажиллахаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлж, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамур Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтэц нь нэн шилдэг, ам ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болохгүй байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Арааш Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн улам жилэлт чагаан идэгээрэн олонд танигдсан Малчин Хос гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулнаа. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулан хөх хошууны шанд балгаснай ар булга гачааны малчин мөнхө гэргий эрдэнччихтэйган хоёул хот орж аар сар ажил хийж байснаа 2014 онд хошуун төв шанд балгасандан чанартай чагаан идэнэ дэлгүүр эрхэлж Уэлсийн гараахан эхлүүлжээ. 10 гаруй жилийн турши эднээхэн чахар чагаан идэнэхэн уламжлалт чул байгаллах үнэр амтар хэрэглэгчдийн хүрээлэн олж одоо болоход чагаан идэнэ дэлгүүрэн өргөтгөн компани болгон данслуулж чанартай чагаан идэгээрэн төмөн олондон танигдаж явна. Мөнхөө хэлэгтэн.
2: Манай одоо 2014 онд төлөв чанартай чагаан идэгээрэн дэлгүүр хийж атласан. Одоо болохын үед одоо манай юуны үйлдвэрийн дасаг бол нэг 3 жуу гараад төлөвлөж байгаа талбайтай. Одоо 4 адалж байгаа. Одоо сүүний эрдэлт бол гол нь хөшөөний хаягийн малттаас авч байна. Тэр үед одоо манай хүүхдээ одоо сургуульцаа болцлоо жоод хотод орж ирээд

0: цаа л хийжсэн юм аа. Тэгэд нэг хэдэн жил хөсөө хааж хийсэн дараа одоо нэг чагаа идэвэнэ дэлгүүр хийх юм байгаа тал хийсэн юм аа. Тэр үед уул нь манай зөвнө нэг сүнэ үнийг алдчихсан. Тэгээд тэр үед одоо жарамдаалаа сүм хөрчийн манай бүр очиж мочиж ирэн тэгээд тэрээр нь чагаа идэв хийгээд тэрнээс хашаа дээр чагаа идэв манай уулаас нь хийчихсэн юм аа тэр одоо нэг шуур хийдэг. Тэр та тана хусаад л хийхээр одоо чигэд нэг цагаан идэв нэг үү. Одоо хэсэг татлуусаа. Тэр үед багаар ихлүүлээд одоо нэг өдрийн 2000 орчим зүг хийж байна.
1: Тэр үед бол одоо цагаан идэвний төрөл зүйд одоо ямар зүйлүүдийг хийж марлуун шиж байна.
0: Одоо уламжлалт цагаан идэв одоо манай уруудын шал тасч явах юм. Өөр юм одоо тиймэрхүү. Сүүлийн үед одоо тийхэн шинжилсэн цагаан идэв одоо юу нэг шинжилгээ хийх хэрэг нэг төд одоо төрөлж зэрэн болсон хэрэг тийм цагаан идэв хийчихнэ.
1: Таны бол яг гол онцлог бол бас энэ уламжлалт цагаан идэв гэснээр бас их онцлогддөг юм байна. Яг нэ уламжлалтыг бас яаж баримталж яаж чи хийж ирдэ гэж.
0: Чи одоо гол нь уламжлалт цагаан идэв хийдлээ надад болтер. Шинэ жил одоо шүүстэй ихэр юмстэй төд өнтөргөл одоо шинэ төрөлж юмс хийдлээ наа.
1: Одоо бол бас 10 илүү жил болцсон байна шүү дээ цагаан идэв хийгээд бол.
0: Тийм 10 жил илүү болсон.
1: Ер нь 10 жил одоо анх хэлчихснээс энэ дом хийжсэн ер нь ахмад минь хөгжил тус ер нь ямар шиг байж ирэв.
0: Одоо уулаасан бодлоо одоо билдүрингрэний одоо пирамжац билдүрингэр болгоод одоо машин багцааны дом заваад одоо уулын том бодвол энэ чих амар шиг бат тулаа хийжсэн одоо бүр чих ганаар хийжсэн.
1: Таны компани байгуулсан бол хэдийн он гэж хэлээ.
0: Компани байгуулагч 21 онд. 21 онд одоо үйлдвэрийн төнгөрийн шинтгэгээд компани болгоод одоо чанартай өсөнтэй өндөртөнгөө авсан та.
1: Үйлдвэр болгож байна, хөвчөгөө өргөтгөөж байна гэдэг бол одоо 10 жилийн дунд бол борлуулга бас нэлээд сайн гэж харуулж байгаа байхаа.
0: Тийм, борлуулга сайн. Одоо чанар чансаагаан батлаад одоо цагаан идэвхтэй борлуулга саа өргөцсөн.
1: Тийм, энэ дунд одоо борлуулгын арга зам юм уу борлуулга одоо хаашаа шиг борлуулдаг энэ тухайтай бол
0: одоо Шилэн хот хох хот одоо хот их хот дараа орныхон дотор их хот дараа борлуулга хийгээд одоо өргөд төр юу нэ дэлгэн үйлдвэр төрс явдгаа одоо хох хоттор юм уу одоо дэлгэн үйлдвэр гарсараас одоо цаа хайтага аваад одоо гонт танилцуулна хамсуулын чигээр одоо борлуулга одоо улам өргөж ш нь
1: дэлгэн үзүүлэгч юм уу адилхан шалгаруулт гэдэг одоо энэ орчмын жилийн цагаар дээр нөхөлттэй дагаад их олон болсон.
0: Тийм. Манай бол одоо 17 оноос эхлээд одоо жил жил цагаар дээр адилхан бүр олж байна. Өшөө аймгийн өртөө өөр явж байна.
1: Төлөө хөшөө бол одоо цагаар дээр бэлсүү ихээр өгжүүлчих аймаг дотор бас нэлээд алдартай явж байгаа. Энд дундаа цагаар дээр адилхан шалгаруулт нь бас олон жил хийж байгаа шүү дээ.
0: Тийм. Жил жил одоо эрийн хэдэн жилээр л одоо өшөө аймгийн цагаан идэвийн адилхан шалгуулт бол одоо жишээс ерэн байна. Тэнд бол одоо манай бүр оролцоод ихэнхдээ том бүр 3-аас боддоггүй. 2 3 та тиймэрхүү.
1: Энэ дотор одоо ямар төрлөөр ам бас дээгүүр амжилттай явж байна вэ?
0: Одоо юугаар одоо цагаан идэвийн төлөвлөгөө үзүүлдэг юм уу? Бол одоо тэр юунд шууд одоо хийж та одоо
1: тухайн
0: албадаар одоо цагаан идэвийн хийсэн юм уу? Тийм бол бүр оролцож байна.
1: Аймгийн хвчтэй болсон оролцдог гэсэн
0: тийм. Тийм, аймгийн хвчтэй. Өнөө жил бас орны хвчтэй авсан хийсэн. Хуучир тийгээд бас 3-д орчээ.
1: Энэ дундаа бол одоо цагаан идэг хвчээжүүлж өөрингөсөн одоо үйлдвэрийн дасгалтай боллоо гэсэн. Ер нь үйлдвэрийн дасгын чадахгүй ч юм уу, одоо хвчээч юм уу, одоо бол олон хэрэг машин чийсэн байхаа одоо машин тойр бүтээн байгуулч юм уу. Энэ талаар бас ярвал.
0: Одоо машин багийн талаар бол одоо уурна. Манай нэг чинь зүгээр калан төлөөд цагаан идэв хийдэг. Одоо энэ 2 жилээс бүр цагаанаа тагаан төр чараад. Одоо 30 тарифтай шүү дээ. Үйлдвэрийн тасаг ял бүр одоо бэрэмжаатсан юм шиг байна. Галт төлөөд тоос босгохгүй тийм тань талтай. Эрүүн жирийн талаар бол уулаар зам болоод юмсан юм шиг.
1: Ер нь одоо цагаан идэв хийх нь хурдч ч юм уу энэ талаар сонда байхаа.
0: Тийм. Чагсан ч одоо түргэн шүү дээ.
1: Найн дундаа бол одоо хийсэн цагаан идэв бол одоо хөвчөөж үүл одоо бас үйлдвэрийн хэлбэрээр хийжиг. Энд дундаас бордоод гэсэн бас нэг зүйл шаардлагатай. Бордоолгын бол одоо ямар шиг арга маягаар хийж гэнэ.
0: Болуулга одоо ихэнхдээ гадагшаа одоо бараа өгч байна. Одоо манайхи борлуулж байгаа бас хөдөлгөөр байна. Тэр хэдэнд хийгээд явуулчихсан тэднээс одоо цаашаа борлуулж байна. Эргээд нэг бүлэг нь бол түргэн байгуулгын одоо хаалт нэр нь.
1: Түргэн байгуулга гарвал одоо гадна газар хайд тийш явуулж байгаа түргэн байгуулга.
0: Тий. Түргэн байгуулга бол шинхэн гадна орны. Монголоос одоо
1: гадны орны хэрэглэгчдийн талаар хэр зэрэг байж
0: байна? Хоёрын жилүүд орсон. Гадны улсууд яа манай цагаан идэв үйдхэн одоо идэхгүй нэрвч манай цагаан идэв чинь бүр чөл байгаа л болох юм. Чанар чансан талаар амар зөвшин.
1: Ер нь бас юм гадны хүмүүсүүд яа таниулсан байна өөрийн цагаан идэв.
0: Одоо WeChat бол ба юм уу? Эсвэл одоо ч бүр манай өвөр Монголын цагаан идэв чинь бас овоноор гарч байгаа биш үү? Одоо бүр мэднэ. Одоо гадны улсад одоо нааша жугаач гарчих юм уу? Цагаан идэв бүр бабаг аваад амсч байгаа. Одоо бүр сэйд дуулчихжээ.
1: Өмнө орнуудаар томч отар бол хаа хаашаа явуулж байна одоо хаана?
0: Шандунг, Бөөжин, Тянжин, Шанхай. Одоо бүх улс ивэл газар бол бүр явж байна. Дундаа бол оноо жугаач гар усуд ирэм биш үү? Тэгвэл цагаан үдэ гэж юмс аваад амсч үдэн. Тэгээд тэр өөрөөр ирээд WeChat энэ нэг өөрч чаалдаг юм.
1: Одоо гадны орны хүмүүсд бас манайхны одоо цэвэр байгаад цагаан үдэний одоо үнэр амтын талаар тэр бас ер нь хэл зэрэг тохируулж гинөө. Эсвэл таны эдгээр хүмүүсийн үнэр амтад тохируулж бараа бүтэлд хийж гинөө.
0: Тийм одоо жирэм үйдэнс чихэн үнэр амтын тохируулахгүй болохгүй. Одоо жишээ нь тэднээс бол гадны жирэм шаардлагатай хурууд энэ тэр нэг жишээ нь жимсэн үүтэй юм бол идэх дуртай. Тэгэх юм уу.
1: Тэгэхээр мастаны үнэр амтнаас тохируулахгүй болохгүй.
0: Тийм.
2: Чанар сайтай чагаан идэ халамсах үйлчлэх овроон эднээхнээ хичнээн жилийн турши баримталж иржээ. Хөргөлөгчид нэмэгдэж арилжаа өргөдөхий дагалдан 2021 онд мөнх Эрдэнэчиг чагаан идэнэ жижиг үйлдвэрлэлийн газраан шулуунхөх хошууны чанартай чагаан идэнэ хажигард хариуцлагат компани болгон өргөдөгсөн байна. Эрдэнэчиг бас олон удаа орон аймаг хошууд эсэн чагаан идэнэ адилдахын шалгаруулалт уралдаанд оролж иж өндөр хэр бүтэмж олсон бөхөд одоо эднээхэн арват төрлийн уламжилалт чагаан идэ эдшүүлэн боловсруулж жил чагаан сар баяр дурсгалын өдөр борлуулгын оргил үед өдрийн 3 төмөн төгөргийн чагаан идэ худалдаж байжээ. Одоо компани нь балгасны ойр хавийн хөдөн малчин өрхтэй бүхэл жилийн гөрөө тогтож өдрийн 1800 жин сүү худалдан авч чагаан идэ хийж байна. Мөнхө хэлэгдэн.
1: Энэ 24 оноос манай аймгийн хавчаатай байна. Шилэн гол аймгийн цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдэг гэж гарсан шүү дээ. Энэ томд бол энэ их архив бол таны бас олсон байж байгаа.
0: Тийм.
1: Энийг архив одоо авна гэдэг бас хүм болгон бас болох биш одоо энэ дотор бас таатай хүмүүс байдаг. Тэгээд энэ дотор бас ямархан нөхцөл аль зүйлүүдийг бас бүрдүүлж яник олж байна.
0: Тийм, тэр шилэн гол цагаан идэний бэлдүүрийн тэр өрхийг олж юмсан. Тэгээд 24 онд манай авсан. 24 онд одоо бэлдүүрийн гэр гэнэ одоо үйл талын нөхцөлийг одоо бүргүүлээд орсон шүү дээ тэрсэн.
1: За энэ их эрхий авах нь одоо яг энэ цагаан идэд боловсруулж борлуулж байгаа цагаан идэний одоо юм их ажих байл юм уу таныхны үйлдвэр авчил бол ямар хаашигтай тал гэж байна.
0: Тийм энэ ширин гол цагаан идэний өрхий болох юмс одоо улам цагаан идэгийн илүү ухаагуулж одоо тиймэрхүү сайн талтай илүү ухаагуулж илүү борлуулгын зам нэгт нь.
1: Тэгээ таны бол одоо энэ их эрхийн тэмдэг олсон шүү дээ. Одоо бусад хавийн одоо жижиг үйлдвэр жижиг газруудтай харьцуулбал ер нь борлуулга гэтрийн тал дээр бас ямархан адилгүй бол талууд байж байна.
0: Манай чинь бол одоо шилэн гол чагаан идэний юунд орсноос аваад л одоо тэр сүүнээ байцаалтаас эхлээд тийм одоо юу гэж шүү дээ одоо өтөө өтөөний яс чанарыг ч одоо улам илүү давал батлана. Чихнээр бол одоо борлуулгын талаар асуудал болсон. Одоо улсууд нь танилцуулахдаа одоо манай энэ бол юм болохгүй цаа идэгэн сүүгэн ясуунаас эхлээд байцаалттай одоо гарч исэн хүмүүс өндөр байцаалттай гэсэн одоо ингээд одоо улам хүнэ итгэлээ олж шүү дээ.
1: Бусад газруудын хувьд бол бас энэ одоо саврын давуулаг тал.
0: Давуулах талтай.
1: Одоо энэ их эрхийн нэмдгийн авахудаар таавал ярьжсаа одоо үйлдвэрийн дасгал ч юм уу одоо хөрөмч олон зүйлээс гадна одоо бодлого баглаа тэр олон зүйлээ шаарддаг байха.
0: Тийм.
1: Энэ бодлого баглаа ч юм уу энэ тал дээр бас ер нь яаж хийж байна?
0: Бодлого баглаа бас одоо нэгнээс аваад одоо бүр шинжилж байна. Бүр шилэн болгохон цаая дээр нэр томдгийг одоо шинжилж тавих юм уу? Одоо тусгай бүр одоо хурууд бол хурууд нэ чараа бол чарааны одоо тийм бодлого баглаа гам бүр сайхан. Дэлгэрэн сайхан болтгосо.
1: Таны одоо хэрэглэгч талан байдаг уу? Хэрэглэгч бас таны цагаан дээрний талаарх үнэлэлт хэр зэрэг байж байна?
0: Одоо үнэлэлт сайн. Цагаан дээрээ сайхан одоо үндрэн кино чанарын талаар бодлоготой болгоно. Манай хэрэглэгчдээ одоо ханамттай.
1: Энд юм нам бол таавал өөрөө одоо цагаан дээрээ борлуулах дагуу. Өөрийнхөө үйлдвэрдээ бас хэд хүн хэрэглэж байна.
0: Тийш одоо манай ч 3 хүн зарж байна. 3 хүн дотор одоо бүр одооноос одоо орж ирээд одоо адилмал хийж байгаасууд төднөөс юм бол одоо илүү дөрөв байнг тавиад тиймэр хуусаар зарж байна.
1: Энэ номд бол бас ярьж ирсэн. Таних бол одоо өдөрт хамаг өндөртөө бол 3 том төгрөгийн цагаан дээр борлуулж байла гэсэн.
0: Тийм.
1: Борлуулгын талаар ярьвал.
0: Борлуулгын талаар бол одоо бүр чахаалгын борлуулга бас ирэн байна. Ихэнхийн чахаалга тосоод хийн. Өөрөөр түрэн байгууллага иймэрхүү одоо үе чатар борлуулж байгаа бас байна. Баяр тусгаал гэнэ одоо цагаан сургуульд одоо баяр тусгаал жил юу нэг үед бол одоо нэм борлуулсан.
1: Ер нь бас шинэхэн төсөвч юм уу? Ажлын төсөв төлөвлөгөө антер зүйлүүд бас байна уу?
0: Цаая тань хөгжүүлэх талаар одоо мөд боломжтой арга барилгаас ерэн дээр одоо жижиг машин мөрөлдөлтөд уялдуулаа шинэ мөрөлдөл шинэ мотор төлөвийн доогчлууд хэрэглэгчдээ одоо ханамттай одоо өнөр амтий одоо тиймэрхүү тохирдолгой чал байгаалдаг үйл тухайн үйлдэлд цагаан дээр одоо улам сайн хийе гэсэн итгэлтэй байна. Одоо хадамдан бол одоо AC гэж шүү цагаан дээр нэ одоо ухаст одоо бүрдүүлэн борлуулах болох одоо тиймэрхүү замаар ивэйг батж байна.
2: 2024 онд чанартай чагаан идэн Шилэн гол аймгийн чагаан идэн орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний төрөл тэмдгийн хөргөлөх эрхийн үнэмлэлийн олсноор тэд чагаан идэгэн бүх улсын ил газарт борлуулж байна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн уламжлалт чагаан идэгэрэн олонд танигдсан малчин хос гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнх Бат хянахч бүрэн үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хэрхэн сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эжнэ Хошуунаа Улаанбүчрийн бүлхмийн дарга 70 тайтай хийсэн ярилцлага сонсгоё. Сурвалжилгийг Алшаа радио телевиз хороноо уран танаа хөтлсөн юм.
3: За, сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Би уран танаа байж гэн. Өнөөдрийн амрыг алтхан залгая.
4: Сайн. Танд ч гэсэн амрыг залгаж байна.
3: Одоо та нар чинь одоо бас хил газар, тэгээд бас цэргийн хоорондтай газар, ингээд тэмүрх газруудаар бас олон явсан, сургуулиудаар нэхэм тойргоор бүр гүнжгэрж явсан байхаа.
4: Тий, эд манус одоо нэхэм тойрог ил сум гацаа. Сургуулиудаар бас орсон. Манай хөшөөч одоо бас хил газар орон. Хилийн шугам бол 500 гаруй километр төг хилийн шугамтай болохоор 8 сарын 1-нд чинь цэрэг байгуулагдсан байраас өмнө чинь манаас одоо нэг хилээр байгаа цэргийн байгууллага болоод хоёр цэргийн суурнаа бүгдийг нь тохируулдаг байхгүй юу?
3: Оо, за энэ бол та нарын бас нэг жил дотор чухал үүрэг.
4: Чухал үүрэг. Аа. Одоо энэ хилийн шугам чинь 500 гаруй километр байна. Тэгээд хоёр том цэргийн суурин газар. Энэ хоёр чинь бас ирэхэд бас нэг 10 хоног ч явна да. Зарим газар нь хонууд явна, зарим газар нь өнжүүд яваал тэгэл. Хилийн шугамар явуул ингэж явна гэтэл хоёр суурин газар руу орвол бараг нэг

0: нэг орвол 3 өдөр,
1: Хм.
0: 3 4 өдөр яваад ирнэ.
1: За, одоо ийм байдал тавьж байна. Та нар бас хаа хаагур гүнзгэрдэг, бас соёлын солилцоо хийх юм уу? Энэ талаар та нар бас ямар төсөв төлөвлөгөө тогтоосон байна уу?
0: Төлөв төсөв бол бас байна. Манус одоо илэнхгүй одоо хөдөө нутгаар явж явах юм чимэр. Одоо манус хөдөөгөр явахдаа манусын одоо уран бүтээлчтэй дагуулж явна. За, энэ уран бүтээл хийдэг хүмүүсүүдээ одоо дуу зохиох гэн дуунаа үгүйчих юм уу, дуунаа аяа бичих юм уу, уужим найруулагч юм уу, одоо эднээс бол тоглогчудаа дагаж явна. Газар уурна байдлыг нь ойлгоно. Бас юм манай цэргийн хуарнаар орохдоо цэргийн хамтарсан хөдөлгөөнүүдийг орнуулна. Манус энэ бас өөр Монголоос бас нэг ийм нэг бас нэг материал буугаад одоо бас уламжлалтуудыг бас цэргийн хуарнаар орохдоо цэргийн амьдралыг одоо хөгжүүлэхийн төсвөөс одоо цэргийн ангитай одоо хамтарч суралцах юм уу, хамтарч хэл сахих юм уу, хамтарч одоо уран бүтээл зохиох юм уу, энэ талаар бас их шаарддаг байна. Тэгээ манус сайн хийж явж л байна.
1: За. Тэгээд одоо энэ соёлыг ахиулах тийм ба. Тэгээд энэ талаар нэг сайн суралцах, үнээрэн дамжаад хамтаар одоо шинэ бүтээл одоо ингэж гаргах энэ талаар бас ахиулах үйлдэлтэй. Тэгээд одоо хөлийн шуумаар явна, салбуураар явна. Тэгэл одоо хөлийн айлуудаараа орно, малчин тараачдынхаа дунд гүнзгэрнэ. Ингээд та нарын тоглолтын хэлбэр нь одоо ямаршгүй хэлбрээр явагдаад юм. Тэгээд одоо цаг хугацаа юм уу, ямар сайхан улрал тохирох юм уу, жишээлбэл ямар нэг цаг ээлж болох, нам байгуулагдсан баярын өдөр юм уу, улс байгуулагдсан баярын өдөр, эмэгтэйчүүлийн баярын өдөр гээд энэ сайхан улам баярын өдөр тохиолдуулаад та нар бас өөр өөрийнхөө онцлогтой тоглолтнуудыг бэлтгэдэг байх.
0: Хэлгүй яах вэ? Чи одоо цэргийн байгууллагаар орохоор бол одоо энэ хилийн зэрэг явах гэж одоогийн хилийн зэргийн цэргнүүд чинь нас залуу улсууд болсон. Тэгээд эдгээр улсууд зааруул тоо тааруулж одоо үеийн дуу хөгжим за тэгээд үүжиг тохируулна. Тэгээд одоо цэргийн хоарны дууны бас тоглоно. Цэргийн хоарны бүжгийг өсөрнө. За ингээд сургуульд орох юм бол одоо сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан одоо бэлтгэн хөдөө нутагт очвол хөдөө нутагт. Тэгээд одоо тариалах сум гацаанд очвол тариалах сум гацаанд зориулсан тоглолтоо гаргаад малчих сум гацаа бол малчих энэ
1: Амдэрлийн
0: тий амьдралын ах хөтэй тиймэрхүү зохиол бүтээлүүдэд тоглоал ингээд бүр хөвж явна. Нэг юм ингээд аваа яваад байх учир биш. Манай учир бол бараг дуу хөгжим чигээр голдод ингээд
1: Чатив баян одоо уулгаан шинчилж хэлбрээн өөрчилж тэгдэл явах хэрэгтэй байна шүү.
0: Тэг шүү.
1: Тэгээд энэ нь бол тоглогчдын хэв боловсралд бол их чанга шаардлагатай байгаа. Үнээрэн дамжаад одоо энэ тоглогчдын хэв боловсралын энэ талаар та нар бас ямар шүү янзаар очиж боловсралоо явагдуулдаг юм байна.
0: Тэг, манайс жилийн эхэнд одоо Өвөр Монголын дуу урлагийн хүрээлэнгээс багш залах юм уу? Алшаа аймгаас сайн багш залах юм уу? Дуустуудынхаа хориос 20 өдрийн орчим одоо юм тусгай мэрэгжлийн боловсролыг ийн. Одоо энэ нь бол одоо бараг 3-4 сараас өмнө бүр хийж ба дуусгана. Энэ одоо дөрөв
1: За жилийн эхэнд энэ ажлаа барагчна.
0: багмууд жилийн эцэст 11 сараас хойш бас энийг хийж болно.
1: Маа за.
0: Тэгээд дуугийнхаа дуучнуудынхаа дуулах хэв нам ба дуулах мэрэгжлийн дээшлүүл нь одоо энэ чинь ганц дуучин биш ээ. Бас бүхэж өмчин байна, бүжигч юм байна. Одоо ингээд боловсролын анги бараг 3 төрлийн боловсролын анги 3 төрлийн бас жилдэн нэгээс 2 удаа хийж байна. Энэ чинь нэг нь бас нь бол одоо тоглогчон гадагшаа гаргаж Өвөр Монгол, Алшаа, юм уу эдгээр
1: Зруудаар очиж.
0: одоо боловсролын ангид нь оролцож одоо өөрийнхөө мэрэгчлээ дээшлүүлнэ.
1: За ингээд дээшлүүлснээр суурин дээр та яг та нарын хараасаас очих харахад одоо тоглогчдын хэв боловсрал жил болгоно ингэж хийх нь нэг үлээ гадагшаа очиж суралцах нь эдгээр хүмүүсийн өөрийнхөн уран бүтээлийн замд одоо маш одоо ач холбогдолтой. Тэгээд өөрийнхөө бүтээлэн бүтээхэд бас шин сөвгөөнийг авч ирэх юм уу? Бас онцлогдох зүйл байх.
0: Манайхан ч одоо торгууд шүү. Зуйлаа заламжлан тэгээд хэл хязгаарлахгүй шүү. Одоо хэл хязгаарын

0: Тохируулна.
1: Тийм.
0: Тийә. Тэгэд одоо энэ та усаа ярьлаа. Эзэн хошуу чинь одоо торгууд хошуу, торгууд ястан одоо ингэж цугларсан хошуу болохлоороо соёлын гүн зузаан тэр торгууд соёл одоо бас их гүн зузаан. Үүнээ та олноор одоо яаж залгаж уламжлах талаар яаж хийж байна? Нэг үлүү одоо тэр нь хөшигтүүлээсээ ингэж өвдөж авна, залгаад уламжилж явуулах талаар та нар бас энэ залгамжийг яаж хийдгийм байна?
1: Тэгээ манай туршуучдаа одоо торгууд туршуу гэхээр торгуудын уртын дуу болоод алшаа уртын дуу, халах уртын дуу бас ондоо. Яг намбаан чондон одоо үгэн чондоо одоо тийм болохоор одоо манаас 19 оноос хойш хоёр уртын дуучныг одоо уламжлалтанд авчирч уламжлалынхаа гишүүн болгож одоо юм уртын дуугаан залгамжилж байна. За манус 2024 онд 2020 гэсэн нэг жүжиг хийжсэн. Одоо түрүү хоёр өдөр бас манай хөшүүнаас бас энэ юу гэж жүжигэн сэргээ гэд үүсэж байна. Энэ ч одоо манус тавч хэлээд одоо үндэснээ зүйлийг залгамжилж хөгжүүлэх хөгжүүлэхэд бас их сайн чимээг сонсч байна. Тэгээд цаашаа манус бас энэ жил өөр Монголоос бас нэг үүрэг ирсэн сүлийн юмээс одоо сэхэн баг сайхан ороон гэж сайхан өөрөө урсахны үйлчлэг хий гэж юм нэг үүрэг ирсэн. Одоо тэгэхээр ийм ийм ажил дээр л одоо бүгдээр нь гэрэлтж л байна одоо.
0: Чиг тавьж байна гэж юу. За ингээд ингэж сайхан соёл урлагийг хүн ардаа өгөөчтэй сайхан ингэж түгээж уламжилж явж байна. Ингээд ярихлаар ардын дундасаан, малчин төмнөхийн дундасаан, ард төмнөхийн дундаас та нар юугийг олж сонгосон байна? Өнөөрэй бас та нар эргээд урлагдаан үйлсэл цуулж байна уу? Урлагдаан шингээж ингэж явж байна уу?
1: Энэ малчин хүн гэдэг ч удаа нарны бар малчин гэдэг. Энэ хүн нүүч нь хөдөө нутгаан сахиж, хил хязгаар гараан сахиж хэцүү амьдарч байна. Одоо энэ орчин мэдэмжил гангач их хэцүү. Одоо манай энд ч удаа малчин ч гэсэн адил тариач ч гэсэн адил орчин үеийн хоёр жил бол бүр гангаж гэдэг. Ийм цагт одоо эдгэр хүмүүс чинь энэ одоо бид хүчээр байна гэж гэл суугаад байсангүй мөн л өөрийнхөө ийм сайхан амьдралаа ингэ сайхан авч явж байна. Тэгэхээр энэ үе цуурхан дор нас бас манус эдгэрсээ магтан дуулсан хүмүүсийг бас хийж байна. Тэг хийсэн. Тэгээд эдгэрс бас хөдөө тэгээд очиод одоо ийм ийм бүтээл хийсэн гэдэг нэг уулга нь хилээд тоглох юм бол тэдүүс чинь бас маш сайн нэр маш их баяртайгаар хүлээж авна. Тий. За ийм л байна.
0: За. Ингээд соёлын солилцооны талаар та нар бас гадагшаа ингэж тоглолтоор гардгуу.
1: Соёлын солилцоо зөндөө гарнаа. Би бас нэг Шилийн хотод хошин шогийн тоглолт үзлэгт очиж оролцоод харж ирсэн. Тэгээд манай баян намар гин улаан гин эдгээр дуучнууд бас гадуур бас сайн энэ тоглолтод оролцож явна. Тэгээд манас бас энэ соёлын солилцоо гэдэг бол маш их сайн учир. Өөр газар очиж өөр газрын тоглолчдод аль зэрэг ажиллаж гэн, аль зэрэг ямар сайхан уран бүтээлдэр ажиллаж гэн, энийг нь оролцож үзэж таних мэдхэд бол маш их
0: тустай.
1: Тустай болдог болохоор маш их хүндэлж маш их шармач хийдэг.
0: Тийм. Энэ талаар бол та нар бас соёлын солилцооны талаар их хийсэн байна. Тэгээд бас тоглолтоор гишүүтэйгээ бас хамтаар гадагшаа гарч бас тоглодог байх.
1: Тийм, сайн юм шүү.
0: Тийм. Тэгээд залгаад одоо манай эзнөх шүүнэ улаан мөчрөнд бас одоо энэ жил болгон одоо хат өөрөгтэй тэр нь одоо манай улаан мөчрийн одоо баг үүрэг болсон. Заавал одоо жил болгон хичнээн талбай тоглолт гаргах хэрэгтэй. Ингээд дээд хагас жилдээ та нар үүргээ бас ямар зэрэг биелүүлсэн байна? Ард түмэндээ бас ямар шинэ содон бүтээлэн үзүүлж харуулсан байна? Намынхаа төрийн бодлого энэ талаар та нар бас яаж уламжилж дамжуулсан байна? Энэ талаар.
1: Одоо манай улаан мөчр бол одоо жилдээ хамгийн багадаа 100 талбай өргөтэй шүү дээ. Эхлээд одоо манус ажил бодомж болгож одоо одоо болоход бол одоо 50 шахам 50 арай хүрээгүй нөө 40 болж байна.

0: талба тавилттай бол одоо нэгтэй гарцсан. Хөөд бол бас үүрэг гүнд байна. Жил болгон бол барагдаан 110 орчим тавилттай бүлэг гаргацдаг.
1: Тий. Одоо залгаад одоо та нарын доод хагас жилдээ бас ямар томхон төлөв төсвлөг байна уу? Жишээлбэл одоо шаргал намрын тоорой нарийн юм уу? Ийм юм талаар та нарын ажлын хүндэс одоо мэдгдэм дээшлэх мөртөө бас тусгай талбай тоглолт гэдгийг гарган цагаан сарын үдшилтлэг тоглолт гээд бас олон байх.
0: Тий. Наадс одоо алтан шаргал тоорой нарийн их зочхох ухдах тоглолт. Тэгээ цаашаа наа шинэ оны айдууны цэнгүүн гэж бас хийдэг юм аа. Олон жил үргэлжилж хийсэн зүйл болгон хийж байна. Тэгээ цаашаа наа болоо одоо цагаан сарын үдшилтлэг гэдэг бол одоо жигсаатай.
1: За. Одоо энэ олон сайхан тоглолтыг ард дүмэн маань өнөөдөр бол танаа яг манай араажуугаар дамжаад олоо сонсцсон. Эргээд одоо та нарын энэ сайхан тоглолт бол их өндөр амжилтад хүрэхийг бол хүсье.
0: За баярлаа.
1: Баярлаа. Баяртай.
0: Баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эжнөө хошуунаа Улаанбаатарын бүлэх Миндарга 75-тай хийсэн ярилцлага сонсголоо. Программыг дээж найруулж Хөвчин Ханж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад программыг хүлээн авч сонсчихоно.
3: Би бол дусал ус.
4: Би ч дусал ус.
3: Би чингэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдаг.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
5: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
6: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
7: Хөвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботын агуулгаасаа сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хүн төрөл хитний ховжианы хамтын чогчийг байгуулахад BRACSM улсууд бүтэл чанартай үйлдэл бадруулах хэрэгтэй. Энэ бол Ши Жинпингийн BRACSM улсуудын үйлдвэр хулдааны ярилцааны тавчин дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. BRACSM тогтчээ бий болж хөгжсөн нь Дэлхийн аж ахуйн хувирал ба олон улсын байршлын улирал хувьсалтын бүтээгдэг юм уу? Эхний 10 жилд BRICS-ийн хамтралчаа ашигтай байдлын эрчинд төгжиж, Гэлсчиг залгаагаар илэржээ. Таван улс нээлттэй, багтаамжтай, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх BRICS-ийн зориг санааг баримталж, эл хүрээнтэх боттой эрхэмлэг хамтын хамтралчааны тасралтгүй гүнзгэрхийг айхуулад, бүлхэмдлийн итгэлцээгэн гүнзгэрүүлж таван улсын ард түмний аз жаргалын нэмэгдүүлэн ашиг тус ба хайр сэтгэлийн холбоосыг чангатгаж Дэлхийн аж ахуйн тогтворжин сэрэгкийн хамт нэмэгдлийн замдаа дахин буцхад довэм ховь нөмрүүлж үзсэн юм. Одоохны Дэлхийн ертөнцийн яг 100 жилд гараагүй их ховьсалтад тулгарч байна. Өргө олон шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудад авч хэлбэл энэх Дэлхийн ертөнцид

Дохоолод дүүрэн мөртөн бас шалгалт оршиж байна. Бид олон улсын байршлын улирал хувьсалтын түүхэн явцад BRICS-ийн хамтралчаг төлөвлөж дэлхийн хөгжилд ба BRICS-ийн улсуудын хамтын хөгжилтийн түүхэн агч дунд тус биеийн хөгжилтөн өрлөхийлж алтан шаргал 10 жилд шинэ үсрэлтийг баялуулна. Ирээдүйн 10 жил бол дэлхийн аж ахуйн шинэ хуучин хөдөлгөгч энергийн солигдлын жангилгийн 10 жил болно. Жохомл оюунлаг. Том дата, кинатын мэдээж анг, амьд бодсын мэрэгжил зэрэг шинэ нэг ээлжийн шинжилгээний мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт яг хүчнэн хурамдуулж, их хэмжээний шинэ аж үйлс, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр байдал, шинэ загварыг бий болгож, бүх бөмбөрчгийн хөгжилд ба хүн төрөл хэдний бэлтгэл амьдралд тэнгэр газрын донслогом хувирлыг авчирж өгөх болно. Бид энэх чухал их тохиолыг амжиж, шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын давалт тат маягийн хөгжилтөнд биелүүлэхийг ахиулбал жохно.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт.

Ирээдүйн 10 жил бол олон улсын байршил ба хүчний харьцалтад түргэн ховсолт гарах 10 жил болно. Шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлсэн ховь нөмөрийн норм нэгэнт 180-д хүрчээ. Гуулгийн нормын аргаар бодвол эдгээр улсын аж ахуйн ерөнхий хэмжээний дэлхийн ерөнхий хэмжээнд дэжлэх ховийн жин нь 140 шахам хүрч байна. Одоохны хөгжилтийн хурдчаар хөгжвөл 10 жилийн дараа дэлхийн ерөнхий хэмжээний хагас шахмыг эжлэх болно. Шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын хамтлагын чанартай мандалтын сүр хүчин хориглогдшгүй байж бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн байршлыг бүх талаар нэн тэнцвэртэй болгож дэлхийн өнг тайвангийн суурийг нэм бат болгох болно. Ирээдүйн 10 жил бол бүх дэлхийн засалтын системийг гүнзгий дахин шуух 10 жил болно. Дэлхийн олон тойшралт, аж ахуйн дэлхийчлэлт, нугарал бүдрлийн дунд урагшилж, газар орны улс төрийн халуун чигийн асуудал энд тэндгүй үүсч, сүрдүүлэх үжил зөвсөгт мөргөлдөөний баран сүудэр арилахгүй байна.

0: талд үжил хамгаалах үжил улмаас улам шүрүүсэж, олон талд үжил ба олон талд арилжааны байгуулал хүнд ночтой дайралтад учирж байна. Хамтралч нь эсвэл эсэргүүцэлд нь нээлт хийнү эсвэл түгжиж битүүмжилнү? Харилцан ашиг олгож хамтаар ашиг хүртэнү эсвэл нөхрөө нүхэнд унгану? Дэлхийн нийтээрэн алийг авч алийг төвчгөн сонгох жангилгийн үед дахинд тулгаржээ. Бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн хандшин, ил улс, илангуяа шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн ус болон хөгжиж байгаа усуудын хөгжилтийн орон зайтай холбогдож, бүх дэлхийн чечиглэл хөгжил тогтун байдалтай холбогдож байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

BRICS-ийн улсууд түүхийн их хандаши дагаж хөгжилтийн тохиолыг эзэмдэн хүчин хамтдхан шалгалтыг ялан давж шинэ хэлбэрийн олон улсын харьцааг байгуулах ба хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулахад бүтөөлч чанартай Уилдлам бадруулж өгнө. Нэгдүгээрт хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртхий баримталж нээлтэт аж ахуйг байгуулна. Нээлт хийж хамтран ажиллах болох шинжлэх ухааны мэрэгжлийн давшилт ба үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн зайл ашгүй лог юм а. Арилжааны дайныг хийж болохгүй. Учир нь түнд ялагч гэж байхгүй. Аж ахуйн эзэрхэг үжилийг нэнч явуулж болохгүй. Учир нь ингл дэлхийн нийтийн хамтын ашиг тусыг хохируулж эцсийн эцэстэн өөрийн хийсэн хорон өөрөө амсах болно. Дэлхийн аж ахуй гүнзгий тохируулалт ба ховсолтын өнгөрүүлэх үед ганцхан нээлт хийвэл сая адил бус улс харилцан ашиг хүртэж хамтаар чижиглэн хөгжиж өн удаан хөгжиж чадна. Энэ үл сая ил улсын сонгох ёстой мэрэгэн сонголт болно. BRICS-ийн улсууд нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг эрээс байгуулан туг тэмдэг тодорхойгоор ганц талт үжил ба хамгаалах үжилийг эсэргүүцж арилж аваа бэл оруулалтын чөлөөлөлт бүтчилтийг ахиулан аж ахуйн дэлхийчлэлтийн нэн нээлттэй багтаамжтай төгөөмөл харгалжилттай тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг хамтаар хөтлөн жолоодуулж өгнө. Аж ахуйн дэлхийчлэлтийн зөв талын үйлдэлийг нэн илүү уудалж, шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс болон хөгжиж байгаа улс ялангуяа Африк твийн улсууд болон хөгжилтөөр хамгийн дорой улсуудыг хавсран олон улсын аж ахуйн ажлын хуваарлалд бүтэмжтэй оролцуулж аж ахуйн дэлхийчлэлтийн цэвэр ашгийг хамтаар эдлэх болгоно.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 2 дугаарт шинийг үүдгээр хөтлөн дагуулахыг баримталж хөгжилтийн тохиолыг эжимдэнэ. Шинжлэх ухаан мэрэгжил бол 1-р үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Тэр нь хүн төрөл хийднээ боловсны давшилтад барагдашгүй хөдөлгөгч хүчин хангаж байгаа юм а. Хүн төрөл хийтэн тариалангийн боловсон аж үйлдвэрийн боловснээ хэд удааны өсрэлтийн өнгөрүүлснээр нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчин ихэр хөгцсөний жирэгд бас ховролтын өвөршил дагалдсан юм. Өнөөдөр дэлхийн ертөнцийн тахинтаа ийм нэгэн чухал түүхийн жангилгийн чигт хүрчээ. Шин нэгэн ээлжний шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсгалын их урсгалын дунд хуучны арилгаж шинийг дэлгэрүүлэх нь аж үйлсийн хувьсгалыг зайлшгүй үүсгэх болно. Энэх явц бол хүчир чавууртай. Ховролтыг амжилттай туулж гарвал илүүлс хөгжилтийн шин амьдлах хүчнийг олж ард түмэнд нэн сайн сайхан амьдрал нэн олон зол жаргал авчрах болно. Шинэ шинжлэх ухааны мэрэгжлийн авчирсан шин тохиолын өмнө улс нэг бүржим эрэх тгшээр хөгжих хэрэгтэй. Урсгал ирэх үед дагаж амжихгүй бол хочирч хаягдах болно. Бидний хийж дийлэх ба хийх ёстой зүйл бол аз тохиолыг амжиж шинийг үүдэх оруулалтаа нэмэгдүүлэн аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг хүчлэн байжуулж шин хуучин хөдөлгөгч энергийн солигдлыг боёлуулах явдал болно. Бүтчийн чанартай өөрчлөлтийг бүх хүчнээр ахиулж, шинийг үүдэхэд ашиггүй альва байгуулал тогтчийн харсаадыг арилгаж, шинийг үүдэх талд чадвар ба зах дэлгүүрийн амьдлах хүчнийг гүйчид хөгж өгүүлж охино. Бүх бөмөрчгийн харааг бий болгож, олон улсын шинийг үүдэх солилцоо хамтарлчаа гүнзгэрүүлж, тус тусын харчуулсан давуулаг ба их баялагын уугал давуулгаан бадруулж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн давшилтаар нэн олон улс ба ард түмэнд ашиг хүртэн. Үүний хамт бид мэдээж ангижилэлт, оотончлэлт, оюунчлэлтийн уламжлалт аж үйлсэд учруулах дайралтыг тогтоо шийдвэрлэн шин аж үйлсийг байжуулах явцад ажил олгох шин тохиолыг үүдүүлж охино.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гуравдугаарт багтаамжтай түгээмэл харгалжилалтай байхыг баримтлан ил улсын ард түмэнд буян үйлдэн. Хөгжилд тэнцвэргүй байх, гүйчдэггүй байх асуудал бол ил улсад тулгарч байгаа хамтын шалгалт мөн. Нэг талаар шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын хөгжсөн улсууд лугагийн өмнө томртын жүрөө мөн л маш илэрхэ байна. Нөгөө талаар ил улсын дотоодод бас хөгжилтийн жүрөө адил бос хэмжээгээр оршиж байна. 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлэн дэлхийн нийтэд ерөнхийлсэн ажиллагааны төсөл хангажээ. BRACIC-ийн улсууд тус улсын байдалтан сууруулж 2030 оны зөвлөгч үйлийг тус улсын хөгжилтийн байлдах бодлоготой гүнжгэж олголдуулж, ард түмнэр гол болохыг баримталж, аж ахуй нийгэм орчин авахын хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл зол жаргалт төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж өхөн. Хүн хийгээд байгалийн ээж өгчлөлтэйгээр хамт оршихыг баримталж дэлхийн нийтийн парсын хөлөлчөрийн бүх талаар найдваржуулахыг айхуулан байгалийн хүндэтгэн дээдлэх, ногоон хөгжилтийг баримтлах амин ухын системийг түргэлэн байгуулна. Олон улсын хөгжилтийн хамтралцааг идэвхтэй айхуулж хөгжсөн улсуудын хөгжилтийн тусламжийн тухай алуун ёсны амлалтаа гүйцэтгэхээс шавдаж өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудад үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлнэ. Африк тип болох хөгжиж байгаа улсууд хамгаас төвлөрсөн их хурай мөн бас ч бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн далд хүчнэр хамгийн их газар орон болно. Бид Африк тип лүгөөгийн хамтарч байгаа чангатгаж Африк тивийн хөгжилтийг дэмжин чармайж байгаад BRACIC-ийн улсууд болон Африк тивийн хамтарчаг өмнөдийн хамтарчааны үлгэр янз болгуулж өгнө. Боттой хамтарлцааны дунд тус биеийн бодит байдалтайгаан уялдуулан Африк ТВ-ийн улсуудтай ядуу цөөтгөх ам будааны амар төвшин, шинийг үүдэх, суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, аж үйлдвэржилт зэрэг хүрээндэх төслийн хамтарлцааг идэвхтэй өрнүүлж, ил улсын аж ахуйн бүтцийн хөгжилтийг хавсарч, Африкийн холбооны 2063 оны зөвлөгч үйлийг найдваржуулахад хүч нэмэрлэн, өн удаан түүхтэй Африк ТВ-ийн их газрыг өрнөн бадрангу амьдлах хүчинтэй болгуулж өгнө.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: Дөрөв дүгээрт олон талт үйлчлийн баримталж бүх бөмбөрчгийн засалтыг төгөлдржүүлнэ. Сайн сайхан бөгөөд тогтун гадаад орчин нөхцөл бол бие бүхий улсын хөгжилтийн чухал урдал юм. Шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудад авч хэлбэл нэнч ийм байдаг. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа олон улсын өмх жором тийм бүрэн төгөлдр биш байна. Гэвч тэр нь дөрмөр суур болгож, төв голчоор удардамж болгон хамтаар ашиг хүртгээр харалт болгосон юм бол түүнийг дураараан таягдж болохгүй. Нинч өвдөд дахиж тогтоож болохгүй. BRICIC-ийн усууд олон талт үйлчлийг эрээс баримталж хамтаар тогтоосон олон улсын дөрмийг ил талихныг шавдаж байгаад үнэн хүү жоромлон сахиулж том жижиг улс гэж ялгалгүй ч юм эрэх тэгш байхыг баримтлан олны учир явдлыг олнороо зөвдөлчин шийдвэрлж эжирхэг үжил ба хүчирхэглийн улс төрийг эсэргүүцүүлж охин хамтын ерөнхийсэн хамтралцсан үргэлжил хүйчи амар төвчний үжилтийг санаачлан гажир орны улс төрийн халуун чигийн асуудлыг өвсүүлж шийдвэрлэхэд идэх үедээ оролцуулж охино. Олон талт арилжааны байгууллыг эрс дэмжиж бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж, шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үхэл хэрхийг дээшлүүлүүлж өгнө. Шинийг үүдэх арилжааны бэл оруулалт, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалт зэрэг асуудалд гэсэнгүй сүлжээ, сансрын огторгүй, туйлын орон зэрэг шин орон хүрээнд ч гэсэнгүй шин дүрм тогтоохтон ч юм шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын саналыг үечит сонсож тэдний ашиг тус ба хүсэл шаардлагыг тусгаж тэдний хөгжилтийн орон зайг үнэн хүү баталулж өгнө.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуус дорн дахин бүс өнгөрдөн эрин үеийн дунд дуус дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авчи сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хүчилдүүрэгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой мод үгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн тэгэрэл.
1: Эрен үеийн тэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

За, сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн 90 үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэгтэн эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Дундад улсын хамт намын түүхэн зөвхөлдөдийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвлөсөн Дундад улсын хамт намын түүхэн дээрх чон тоол үндэсний зөвхөлдөдийн намтрын номын 4 дугаар бодит орсон манай улсын марксизмчдийн алдарт хүн ухаантай. Тэргүүлэгч Мосе дүнд намын олонний фронтын шударга байлдах хэмээн үрлэгдсэн Монгол үндэстний алдарт эрхэм Айса Чигийн намтрыг жалгарч сонсгоё. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.

Энэхүү гүн ухааны маргалданд айлсаж яачин жирэг хүмүүсийн шинэ гүн ухаанд гажуудлаг хүчрэл хийсний хүчтэй шугамжилж тэдний ангийн мөн чанарын илчлэн Үгээгүй ангийн ертөнцийн үжилтийг өргөн олон нар түмнээ дунд дэлгэрүүлж марксийн үжилийн гүн ухаанаа дунд дулсдах дэлгэрэлт хөгжилтөд хов нэмэр оруулсан юм. Гоминдангийн төрсөлгүй этгээдийн соёлын бүстэн устгалттай хамжилчихын төлөө хүүчүү юнаар төлөөлөвсөн чөлөөт хүмүүс гэхч хүмүүс утаг урлаг чөлөөтэй гэх онолын сурталчлан утаг урлаг ховсголын улс төрт үйлчлэхийг эсэргүүчж зүүнээ соёлын хөдөлгөөний ихээр дайрж байлаа. Намын удирдлагад ор лүүшүн хийгээд зүүнээ жохоочдын холбооны ховсголт жохоолчд тэдний чанга шүгмж

хэрэгжижээ. Тухайн үед АСЧ бас марксийн үжилийн онолоор живсэг болгон олон жохоол нийтлсэн юм. Жишээлбэл утга урлагийн өндийн шинж хийгээд улс төрийн шинж, шүлэгчийн өөрийн зам, утга урлагийн сонирхох тухай өгүүлэх нь гэх мэт жохоолууд нь утга урлаг хийгээд улс төрийн хоорондох харьцааг өгүүлж, утга урлагийн өндийн шинж нь утга урлагийн улс төрийн шинжийг гадуурчлахгүй хоёул хижээд нэгдэж байдаг гэж жааж гаргасан юм. Хүүчүү янжирах хүмүүс бас Маркс бол утга урлагийн хүрээндэх чөлөөт онолын баримталтай хүн гэж тас гэж байлаа. АСЧ жохоол бичиж энэхүү гажуу онолыг шүгэмжилжээ. Тэр Маркс Энгельсийн утга урлагийн онолын ахваж үжилийн суур бол бодис жүжил дээр суурлсан. Харин бид жохоон бичих дундаа энэхүү түүхийн бодис жүжилийн үнэн ёсыг ямагт туушлуулах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан байна. 1934 оны хавар Шимбо сонноо дагалт сэтгүүл хөдөлгөөний номын сангийн уншлагыг жолоодох хэлцээс уншлага ба асуулт хариулт гэх булан гаргаж давшингүй үжил санааг ухуулаад нөлөө ихтэй байлаа. Тухайн үед улс гүрнээ гайж овлон хүнд сүрхий болж өргөн олон уншигчид оргилом сэтгэлгээгээр эрдэм мэдлэг хөөчлөдөн дурдах асуулт нь улмаас улам олон болж байв. Энэхүү буланг хариуцж байсан Лювши нийгэмлэгийн холбоот хурлаас онолын боловсролтой нэг гишүүний томилж тус дагалт сэтгүүлийн ажлыг дэмжихийг санаачилсан юм. Нийгэмлэгийн холбоот хурлын нам өвлөлийн жохон байгууллалт АСЧ-ийг уншигчдын амьдрал хийгээд ном унших дунд тулгарсан асуудлыг хавсран шийдвэрлүүлэхээр томилж. АСЧ энэхүү булнг шинэ үжил санааг ухуулах суурин газар болгож уншигчдад тулгарсан асуудал бүхний нарийн ханьмагаа тайлбарж өгч байлаа. Ганчхан жилийн дотор жолоодох хэлтсийн илгээсэн эрдэм шинжилгээний хамаатай хариуд ягтлал 1800 гарай болсон юм. Уншлаг ба асуулт хариултын програмыг хариуцж байсан АСЧ Лювши 2 Лигун Пуагвагийн идэвхтэй дэмжлэгт ор уншлаг ба амьдрал сэтгүүлийг үүсгэн эрхэлж Лигун Пу эрхлэн найруулагчаар АСЧ Лювши Шаажин Нүн найруулагчаар ажиллажээ. Тус сэтгүүл дүгэм ойлгомжтой баттай нэгт уйлцсанараа алдаршиж байсан юм. 2 жилийн дараа тэрсэлгүй этгээдэд битүүмжлэгдэжээ. Намын удирдлага доор зүүнээ соёлын хөдөлгөөн Шанхайд өргөн хөвчөөтэй явагдаж байсан юм. Үндэстнээ хямралд тулгарсан өргөн олон ард түмэн шинэ үжил санааны живсгийг тулгам шаардаж байлаа. Марксийн үжилийн гүн ухааны үйлдэлийг хэрхэн бадруулж хэрхэн өргөн олон ард түмэнд эзэмшүүлэх бол нэг хүнд чухал ач холбогдолтой үйлдэлийн чанартай ажил байж ямар нэгэн хүн туршиж үжээгүй чаашлаад ийм нэгэн оролдлогыг ойшоох хүнчгүй байв. АСЧ тархан шавхан сэтгэж манай улсын сургаан хүмүүжил хүртэх жавшаантай хүн чон ялангуяа өргөн олон ард түмэн. Бид жохон бичиж ажил хийхдээ жаавал эдгээр хүмүүсийн өөрийнхөө үйлчлэх этгээд болгох хэрэгтэй гэж үтсэн юм. Тэр эрс шуурхаагаар шинэ гүн ухааны ойлгомжтой болгохоор сөвгчилжээ. 1934 онд тэр гүн ухааны илтгэл гэх жохоол бичиж гүн ухааны олон түмэнчлэх үйлдэлгийн эхлэлт болгожээ. Энэхүү гүн ухааны илтгэл бол түүний Лянцай ажлын чулууны сургууль байсан үеийн Ираны ноорго болно. Сурагчдын саналын өргөнөөр хураасан суурин дээр дахин эмгэгтгэж хамаг анхны жохолон гүн ухаан тиймэл далд нуучхай юм биш гэж гарчгалсан юм. Түүнээ дараа гүн ухааны илтгэл нь уншлаг ба амьдрал сэтгүүл дээр жалгаагаар нийтлэгдэж дөрөвдүгээр хэвлэлэн хялбарчилсан гүн ухаан гэж өөрчилжээ. Энэхүү марксийн үжилийн гүн ухааны эхэлж сурах бичиг нь хүмүүсийн амьдралын бодтой жишээ, амьдлаг ойлгомжтой хэллэг ба ер бусын хэлбрээр шинэ гүн ухаанаа үндсэн онолыг өгүүлж, гүн ухаанаа өнгөрснөө нарийн гүн нуучхай өнгийг өөрчилж, шинэ гүн ухааны өргөн олон ард түмэнд мэдүүлсэн байна. Тэр нь ховсголт тэмцлийн шаардлагад нийчиж хүмүүсийн үнэн ёсыг сөвгчлэх тээш сэхэрүүлэн жолоодоч дундад улс ба дэлхийг өөрчлөх замыг эрэлхийлжээ. Энэ ном маш түрэг нэр Гуминдангийн ойрхлын орондох өргөн олон жалуучуудын дунд чанга тусгал гаргасан байна. Хэдийгээр энэ номд бас жохох дутагдал оршиж тэрсэлгүй бичигтнээ жүйл жүйлийн гүтгэл хийгээд Гуминдангийн чаажлалд учирсан боловч ямагт өргөн олон уншигчдын хүрээллийг олж бүх улс чөлөөлөгдөхөөс өмнө нийт 32 удаа хөвлөгдсөн байна. Харангуй хуучин дундад улсад дүгм ойлгомжтой марксийн үжилийн гүн ухаан анх удаа түг түмэн жалуучуудын сэтгэлийг хөдлөгж
Марксийн үжилийн гүн ухааны дэлгэрүүлэхэд гэгэрүүлэх үйлдэл үзүүлсэн юм. Маш олон жадуучууд түүний нөлөөгөөр ховсголын жамаар жамансан юм. 1935 оны 10 сард Айсчи дундад улсын Өвхамт намын гишүүн болж нэг өндөр ухамсартай Батчангаж огсолттой Өвхамт ёсны байлдагч болсон байна. Түүнээс хойш тэр намын удирдлага дор бүх улсын улсан аврах хурал хийгээд соёлынхнөө мөхлөөс аврах нийгэмлэг зэрэг бүлхэн ба лүүшүүнээр төлөөлүүлсэн шин соёлын хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцжээ. Японы эсэргүүчч мөхлөөс аврах идэвхтэй хүчний дайчлан шин соёлын хөдөлгөөний үйлдэлээ Японы эсэргүүчгээ дайны дунд нэн их бадруулахын төлөө тэр Лошо, Жинжиндуо, Лигунпу, Ютафу нартай хамтан нэр холбоолж соёлын хөдөлгөөний тухай биднээ санад гэдэг жохолыг нийтэлжээ. Айсчигийн тухайн үед нийтэлсэн жохол гэвэл бас дундад улсын одоохны соёлын хөдөлгөөн үжил санаа соёлын асуудлыг өгүүлэх нь. Сайжин Хуагийн Вимэний өгүүлхэн зэрэг байж тэдгэрийн гол санаа нь бүр улсан хайрлах үжилийг чухалчилсан юм. 1936 онд Айсчигийн Нуучар шинэ гүн ухааны судлалын нийгэмлэгийн үүдэн байгуулж гол дүү гүн ухааны түүхийн тухай илтгэл хийж байла. Тоошинжигийн голлон эрхэлсэн Шанхайн ажилчин сурагчдын өвлөлд Айсчи сайн дураасан очиж хичээл орж бас Жансу мужийн намын хорооны нууч намын сонинд хорооны өгүүлэл бичиж байв. Энэ хугацаанд тэр шинэ гүн ухааны өгүүллийн төвөр, үжил санааны аргын онол, гүн ухааны хэрхэн судлахв, гүн ухаан хийгээд амьдрал зэрэг ном хөвлүүлж Тэнгилийтэй хамтарж зөвлөлтийн гүн ухаантан Митинэ шинэ гүн ухааны хөтөлбөрийг орчуулан хэвлүүлж бас нэг хэсэг шинжлэх ухааны охор жохол бичсэн байв. Тэр ерөнхийлсэн чанартай эрдэм шинжилгээний сэтгүүл танилт сарын сэтгүүлийг гардан эрхэлж соёлын өмнө Франт 10 өдрийн сэтгүүл өмнө Франт зэрэг сэтгүүлийн найруулах ажилд орчжээ. 1937 онд тэр Шанхай жохолчдын нийгэмлэгт оролцож Гөмөрвө Модун, Ешэнто, Ютафу, Жүзэчин нартай хамт нэр холбоолж дундад улсын утга урлагчдын тунхыг нийтэлсэн байна. 1937 оны 9 сард Айсчи Шанхай соёлынхнээ 10 хэдэн алдарт хүмүүстэй хамт намын жохон байгууллалтын жавраар ховсролын голомт ян анд шилжжээ. Нозодун сонсоод маш баярлж, "За хэлбарчилсан гүн ухаан оролддог Айсчи ирсэн байна уу?" гэв. 4. Шанхайгаас Яан хүртэл чагаан орны соёлын дайны талбараас Японы эсэргүүчих сууран газрын илтгэлийн тавчин хүртэл Айсчигийн ховсголын зам нэг чоошин шатанд шилцсэн юм. Тэр Японы эсэргүүчих жиргэн явдлын улс төрийн их сургууль хийгээд Шамбегийн алавны сургуульд багшилж бас Шанши Гансу Ниншагийн хижгар орны соёлынхны нийгэмлэгийн эрхлэгчийн ажлыг хариуччээ. Тухайн үед Мао Цзэдун яг сэтгэл төвлөрүүлэн гүн ухаан судалж, онлын дээд хэмжээнээс нэгдүгээр удаанаа улсын дотоодын ховсголт дайнаас наашах намын шугамын асуудал дээрх туршлах сургамжийг дүгнэхээр бэлдэж байла. Мао Цзэдун үргэлж Айсчитай хамт гүн ухааны асуудлыг судалдаг байв. 1937 оны 10 сард Мао Цзэдун гүн ухаан хийгээд амьдрал гэдэг номоос их урт хуулбар авсны дараа Айсчид жагтал бичиж Айсчийн нөхрөө гүн ухаан хийгээд амьдрал гэдэг ном бол танай бүтээлүүдийн доторх хамгийн гүнжгий агуулгатай ном байж уншсан дараа би маш их ашиг хүртэж нэг хэсгийг хуулж буулгасан юм. Буруу хуулсан зүйл байх хэсгийг хянж үзээрэй. Үүнд нэг асуудлын тухай жаахан сэжиглэл байна. Үндсэндээ адил бус биш. Та дахин бодол хийж үзээрэй. Нарийн зүйлсийг уулжиж байгаад ярилчи. Өнөөдөр хижээж автав би танад очиж жолгүй гэсэн байв. 1938 онд Мао Цзэдунгийн ураалгад ор Ян Амэ шинэ гүн ухааны нийгэмлэг байгуулагдаж Айсчи хийгээд Хөөцөжин эрхэлжээ. Тус жилийн 9-р сарын 30-ны өдөр чөлөөлөлт гаргийн сэтгүүлийн 53-р хугацаан дээр шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн үүсэл гэдэг жохолыг нийтэлж онлын улам бодтой жолоод хүчинтэй болгохын төлөө судалгааны талаар уулын Японы эсэргүүчих дайнаа бодтой туршлах сургамжийг ерөнхийдөө дүгнж бас дотоод гадаадын шилдэг жарам онлын үр бүтээлийг хүлээн авч дундадын үндэстнэ уламжлалт соёлдох хамаг шилдэг зүйлсийг уламжлан бадруулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна.
шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн байгуулагдсан нь Яньан хийгээд бүх улсын эл чөлөөлөгдсөн оронд марксийн үжилийн гүн ухааны суралчиж судлахыг ахиулжээ. 1938 оны үеэс Яньаны маркс ленин дээд сургууль байгуулагдсан юм. Айсучи маркс ленин дээд сургуульд багшлахын хамт гүн ухаан судлах тасгийн эрхлэгчийн тушаалыг хавсаргажээ. Энэ хугацаанд тэр хичээл жахаас гадна маркс энгэлсийн түүхэн бодис сүжлийн 8% жагтлыг эхлэн орчуулж бас чөлөөлөлт гаргийн сэтгүүл, чөлөөлөлт өдрийн сонинжч, гуминдангийн ноёрхлын орондох давшингуй сэтгүүлд жохоол бичиж өгч байлаа. 1939 онд Айсучи төвийн ухуулах хэлтсийн соёлын ажлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж Яньанай соёлын нийгэмлэг хийгээд мөхлөөс аврах нийгэмлэгийн соёлын ажлыг хавсаргаж байв. Тэр Хижгар орны соёлын хөтөлбөрийн жохоон байгуулж удирдах ажилд оролцсноос гадна бас соёл урлагтай хамаатай жохоолыг чөөн бус бичжээ. Тус жил нөхөр Мао Цзэдун биеэр нэг гүн ухааны дугайлангын жохоон байгуулж дугайлангийн гишүүнд Айсучи Хөсөж нар байж гарахт нэг удаа ажиллагаа хийдэг байлаа. Сүүлээр нь төвийн эл байгуулгын суралцах дугайлан бас жалгаа жалгаагаар байгуулагдаж ном уншиж суралцах суртал дэлгэрсэн юм. Төвийн ухуулах хэлтсийн гүн ухааны дугайлангийн дарга нь Жан Вэн Тян, Жан жолоодогч нь Айсучи байж Жүд Ли Вэй Хан, Швейцарийн зэрэг хүмүүс сурчлагад оролцож байжээ. Гараг бүрийн сурчлага агуулгыг Айсучи нөхөр урдчлан бэлтгэж хамт ярилцахад дүгэн болгодог. Сурчлагад хамжгийн төлөө тэр бас гүн ухааны түүбэр гэдэг номыг найруулж Үүли Пинтай хамтран шинжлэх ухаанч түүхэн үжилийн сурах бичгийг найруулсан юм. Намаас энэхүү номи катарчуудад ертөнцийн үжилт, амьдрахын үжилтийн талаар сургаа өмжүүлэх бичиг материал болгожээ.

0: уулал шүлгээр хшигдэхэр долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, та бүхний сонсож байгаа бол Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Бид нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаараар Дундад улсын Вьетнамын түүхэн жүтгэлтийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвдүүлсэн Дундад улсын Вьетнамын түүхэн дээрх Чон Тод үндэстний жүтгэлтийн намтаргийнх номын 4-р бодит орсон манай улсын марксийн үжилийн алдарт гүн ухаантан тэргүүлэгч Мосо Дүнд намын олонний франтын шударга байлдугч хэмээн үлэгдсэн Монгол үндэстний алдарт эрхэм Айса Чигийн намтрыг сонсож байна.
3: Мэнгэсэн жүүд 40 оны 2 сард Янганд ерөнхөөсөн чанартай эрдэм шинжилгээний сэтгүүл Дундад улсын соёлыг хөвлүүлж АСЧ гол найруулагчаар ажиллаж хөвлөл эхэлсэн дугаарт анх удаа Моз Дүнгийн шин арчилсан ёсны тухай гэдэг жохолын нийтэлжээ. Дундад улсын соёл сэтгүүл эрдэм шинжилгээний судалгаа хийхийг идэх үйтэй урайлж эрдэм шинжилгээний талаар өөр өөрийн үжил саналаан идэх үйтэй илтгэхийг жоргож уулж АСЧ бас олон жохоол нийтэлсэн юм. Дундад улсын соёлын 4-р хугацаанаас түүнээ гүн ухаанаа тайлэмжийг жалгаагаар нийтэлжээ. Тус жилд Шанши Гансун Иншагийн хижгар орны соёлын нийгэмлэгийн анх дахь удаанаа төлөөлөгчдийн их хурлын хурлдуулж АСЧ Японы эсэргүүцэхэд айнаа дундах Шанши Гансун Иншагийн хижгар орны соёлын хөдөлгөөн гэсэн мэдүүлэлт хийжээ. Мөн тус жилийн 6-р сард Янганд шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн 1-р хугацааны оноо хурал хийж АСЧ ажлын мэдүүлэлт хийсэн юм. Моз Дүн хурал дээр яриа тавьж шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн чиглэл хийгээд олсон амжилтыг гүйцэд нотолж ховсгол хийхэд ховсголын онолыг дээшлүүлэхгүйгээр ялалт олно гэдэг бүл бийлэгдэшгүй явдал болно. Шинэ гүн ухаан нийгэмлэгийн ирээдүй бол гэгэн сарвал гэж жааж гаргасан юм. 1941 оны 7 сард Маркс Ленин дэд сургууль нэрэн өөрчилж Маркс Ленин

Нэ судлалын хүрээлэн гэж сүүлээр нь дахин төвийн судлалын хүрээлэн гэж халсан юм. Айсчи тус хүрээлэнгийн дунд дулсын соёл үжил санаа судлах тасгийн даргаар ажиллажээ. 5 сард Айсчи Мао Цзэдунгийн биднээ сурвалжилгаан өөрчлөе гэсэн мэдүүлэлтийг сонссны дараа маш нарийн намбагаар ойр хавийн нөхдөн өнгөрсөнд бид Маркс Лениний үжлийг хэрхэн дунд дулсын бодит байдалтай уялдуулах тухай ойлголт гүнжгий биш. Одоо бид дунд дулсын ховсголын бодиттой байдлыг сайтар судлах хэрэгтэй гэж. Дараа нь тэр Мао Цзэдунгийн мэдүүлэлтийн жорох санааг үндэслэн 5 сарын 4-өөс наашийн соёл үжил санааны хөгжилтийг судлахаар тогтож, онцгойлон Жан Жэши, Чэн Лифу, Ян Ши Шан, Ху Ши зэрэг хүмүүсийн гүн ханаа үжил санааг голдлоготой судалж. Энэ хугацаанд Айсчи Японы эсэргүүчгээ дайнаас наашийн хэдэн жилийн чухал гүн ухааны үжил санааны тухай шүгэмжлэн тооцхон зэрэг жохол нийтэлж, Чэн Лифугийн амьдрахуй үжил, Жан Жэшигийн бийлүүлэхин гүн ухаан жич, Ян Ши Шанай дундын гүн ухаан зэргийг буруу шан шүгэмжилж. 1942 онд Ян Анай суртал чигчлэх хөдөлгөөн эхэлсэн юм. Мао Цзэдун 3 суртлын чигчлэх мэдүүлэлт хийж, Маркс, Энгелес, Ленин, Сталины үжил санааны аргын онол гэх номын найруулах ажлыг Бьерон тохируулж, Айсчиг гол найруулагчаар томилж, 2 сарын дотор эх норох тушаахыг шаарджээ. Айсчи төвийн судлалын хүрээлэнгийн соёл үжил санаа судлах тасгийн нөхөдтэйгээ хамт чагийн амжин найруулж, үүргэн чагтаан биелүүлж, тус номон суртал чигчлэх хөдөлгөөн дундах эрх биш унших бичиг материалын нэг болгосон юм. Айсчи биеэн чанга шаардаж, хэжээд өөрийн дутагдал хийгээд буруутай жүлэн нууж далдалдаггүй, суртал чигчлэх хөдөлгөөний дунд тэр өөрийнхөө онолыг чухалжилж, бодтойтой уйлснаар дутмах тал хийгээд, ажлын дундах зарим асуудалтай жүлдэн чиглүүлэн, өөрийгөө нарийн чадлан шинжиж, өөрийн шүгэмжлэл хийсэн байна. Суртал чигчлэх хугацаанд тэр жорлохтойгоор, харалтайгаар сум харваг хийгээд, бусад жүйл, үннөөс жүви өрхийг жүгээр ойлгох хэрэгтэй. Суралчих үжилийн шинчлэлт, бэч үжилийн эрэлт, бочилтгүй урагшлий, бодисч үжилийн тухай хэдэн бадаг сул тэмдэглэл, бидний суралчилгаан хэрхэн өөрчлөсөн байж ирэх жохолуудын нийтэлжээ. Тэр өөрийн суралцсан төрөгдлөөн гүнжгий дүгнж, тус хөдөлгөөн өргөн олон Эвкамт намын гишүүн хийгээд ховсголын ажлын кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлв. Би өөрөө бас тус хөдөлгөөнөөр дамжин хүмүүжил хүртсэн байна. Эдгээр хүмүүжлийн дэмжлэгээр би өөрийн маш олон сэхэтнээ дутагдлаа нь таньж олсон бөгөөд зассан байна гэж. Суртал чигчлэх хөдөлгөөнөөс үүдийн үед ярдэг хөл алдагсдээ аврах явчийн дунд тэр зүүнээ хэлбэрлийн эрс эсэргүүчж, жорохтой гол ёс ярьж, үннээс жүби өрхийг баримтлан, шахах, өчгөлүүлэх, итгэхийг эсэргүүчж, яасан ч сайн хүнийг хилстүүлж болохгүй гэж санаачилж, бат чанга бодисч үжлийн оброон илрүүлсэн юм. 5 сард Айсчи Ян Анай утгуурлагын ярилцах хуралд оролцжээ. Жилийн өчст бас Шанши Гансу Ниншагийн хижгар орны намын төлөөлөгчдийн их хуралд оролцсон байна. 1943 оны эхээр Айсчи чөлөөлөлт өдрийн сонины хороонд ажил шилжиж, дагалт сэтгүүлийн хилцсийн эрхлэгчээр ажилласан юм. Гоминдангийн төрсөлгүүчүүдийн явуулсан 3 дугаар удаанаа Өвкамт намын эсэргүүцсэн өрнөлтийн үеийн өмнөхөн Жан Жэши Дунд дулсын ховж яг гэдэг номон гаргасан байлаа. Айсчи тэр дор нь дунд дулсын ховж яа, тойлширсан сэтгэлж үжилийн ардын мунхруулах гүн ухаан гэдэг жохол бичиж, чөлөөлөлт өдрийн сонин дээр нийтлэн Жан Жэшигийн төрсөлгүй биелүүлэхэр чармайхын гүн ухаанд жадлалт хийсэн бөгөөд хурц шүрэн шүгэмжлэл хийжээ. Ян Анай утгуурлагийн ярилцах хурлын дараа Яанай соёлын хүнд амжирлын хүчин бадрангуй байдал илэрж, утгуурлагийн ажилтан хийгээд өргөн олон ард түмэн хамжилчин, ажилчин тариачнай чиргийн тухай жохол бүтөөл их дэлгэрсэн юм. Айсчи олон жохол бичиж, утгуурлагийн ажилтдын бодтойд гүнжгэрсэн арга барилыг ухуулж. Жишээлбэл, ард түмэнд оюуны хүнс чухалтай, утгуурлагийн ажилтад өмнө фронтод очих хэрэгтэй. Чагаан сарын ухуулгаас утгуурлагийн шин чиглэлийг харахын зэрэг жохол нь ориглом халуун сэтгэлгээгээр тухайн үеийн Ян Анай суртал чигтлэх хөдөлгөөний магтан дуулсан байдаг. Айсчи яралтай ажлынхаа чөлөөгөөр Хайнегийн Герман нэгэн өвлийн домог гэдэг улс төрийн шүлгийг орчуулжээ. Айлэрт 1933 онд тэр Хайнегийн

1945 оны 4 сард АСЧ-ийн намын 7-р их хурлд оролцжээ. 8 сард чөлөөлөлт өдрийн сонноо дэд ерөнхий найруулагч хийгээд дагалт сэтгүүлийн хэлтсийн дэд эрхлэгчийн тушаалыг хариуцж 1946 оны жилийн эцэст ерөнхий найруулагч болжээ. Энэ хугацаанд тэр маш яралтай ажиллаж, өдөржин сүнжин их бичиг хянан жохоод бичиж, намын сэтгүүлийн сайтар эрхлэхийн төлөө хүч хөлсөн урсгасан юм. Өнөө хамт АСЧ бас түүнээ дундад улсын онцгой шинж жич бусад жүлийн тухай зэрэг бүтөөлөн хөвлүүлжээ. 1947 оны хавар Гуминдангийн чирэг Яанд довтлон орсон юм. Чөлөөлөлт өдрийн сонин 3 сарын 27-ноос хойш хөвлөлж огсож, сонины хорооно бүх гишүүн Шанши, Чахар, Хөби оронд ухарчээ. АСЧ айн дундаан гитсэн хижиг олж арга бус Шаншигийн баруун хойтын Кланаа ширхтсан чиргийн өмдөгт очирч өмдүүлэхэр болсон юм. Өвчин нь эдгэрснээ дараа тэр дараа түргэн Шанши, Чахар, Хөби орно Жампин шанаа намын төв хорооны суугаа газарт хүрч төвийн ажилчны өвлөлийн хийсэн газар тарааны хуралд оролцсон байлаа. Жилийн эцэст тэр төвийн адилгаар Умартын их сургуулийн жарам асуудлыг шийдвэрлэхээр хүрч тэнд нэг хугацаа ажиллажээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын ойр үеийн үжил санааны түүхий бичгээр төлөвлөж бас туслах гишүүдийн багийг байгуулсан байна. Гэвч чагийн байдлын шаардлагаар гүн ухааны төгөөмөлжүүлэх ажил хийхэр болж уул төлөвлөгөөгөө таягдан хүчнээ төвлөрүүлж нийгмийн хөгжилтийн түүх гэдэг номон гардан бичжээ. 10 сард төв хорооноос Маркс Лениний дээд сургуулийг дахин байгуулахар шийдэж АСЧ тус дээд сургуульд шилжин багшилжээ. Түүнээс хойш тэр намын шаардлага ёсоор сэтгэлээ төвлөрүүлэн марксийн үжилийн гүн ухаанаа сургаа өмөжил хийгээд судалгааны ажлыг шин дундад улс байгуулагдт хийсэн байна. 5. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа АСЧ голдуу намын онлын сургаа өмөжилийн ажлыг хийжээ. Урд хожид Маркс Лениний дээд сургуулийн гүн ухаанаа жан судлах тасгийн эрхлэгч ба дундад улсын ардын их сургуулийн Маркс Лениний үжилийн жан судлах тасгийн эрхлэгчийг хавсарган хариучиж төвийн шууд хараа дээд жиргийн намын сургуулийн намын хорооны байнгын гишүүн гүн ухаанаа жан судлах тасгийн эрхлэгч сургуулийн дэд жахрал бас засгийн явдлын хорооны соёл сургаан өмжилийн зөвлөлийн гишүүн баруун өмнөтийн чирэг засгийн зөвлөлийн гишүүн гадаад луга соёлоор харилцах зөвлөлийн байнгын хэрэг эрхлэгч зэрэг албан тушаалыг хариучиж 1-р, 2-р, 3-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдож бас дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны хэлтсийн гишүүн дундад улсын гүн ухааны нийгэмлэгийн дэд даргаар сонгогдож Бээжин их сургуулийн утга жохолын дээд сургуулийн профессороор урагджээ. 1955 онд тэр дундад зөвлөлтийн нөхөрсөг төлөөлөгчдийн бүлгийн зөвлөлтөд айлчлах ажиллагаанд оролцож 1956 оны өвөл Пуландд болсон олон улсын гүн ухаанаа ярилцах хуралд оролцсон юм. 1964 оны жун тэр дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн төлөөлөгчийн ховор Бээжинд болсон Аз Африкийн орны шинжлэх ухааны ярилцах хуралд оролцож агуу их арчилсан ховсголч Сүнжүн Шаа нөхөр хийгээд түүнээ гүн ухааны үжил санаа гэдэг сэдвт илтгэл тавьж марксийн үжилийн гүн ухаан ба Мао Цзэдунгийн үжил санааг судлан ухуулахад шинэ хов нэмэр оруулсан байна.

үндэс сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрүүн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Дундад улсын Фонт намын түүхэн зөвлөлдөлтийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулга хөвлөсөн Дундад улсын Фонт намын түүхэн дээрх Чон тод үндэсний зөвлөлдөлтийн намтаргийнхын номын 4 дугаар бодит орсон манай улсын марксист хөгжлийн алдарт хүн ухаантан тэргүүлэгч Мозо Дүнд намын олны фронтын шудраг байлдах хэмээ үллэгдсэн Монгол үндэсний алдарт ирхэм Айсачигийн намтрыг жалгаж сонсголоо. Жалгамжийг маргаашийн дугаараар хүлэн авч сонсоорой. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд нэвтрүүлгийн сурвалж

0: найруулгач Бурангулжи, нэвтрүүлгч Алтан Дүш, ханигч Болдбаатар баярлалаа.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэлтэн нахи буюу хоёртой жараа байнг шин арахтай дайрлдаг гэсэн үгтэй бол.
3: Өчигдөө хайсан намын хамхал хоёр бол.
2: Малхан бүрд аюул мөөгдөж байдаг эжгүй хээртэг хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрх дурааран шүнгэн дүүлэгч дулан жагс бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч.
5: Харин хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урдаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.

刚才您听到的是广播连续剧《谢晋》第二集，文学顾问徐伟军、顾志坤，编审张慧、魏娜、陈其淼，责任。

дүрлий.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 이후 분석과 설명 코너입니다.
2: 분석과 설명.
1: 오늘은 아프리카 연맹 순번 의장국인

놀리네.

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж дараа нь хуурчж алсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Сирин би энэ өдөр гадны хорон дээр унтж ээж зүү дээр нь ярих эсхийг үүжсүгэ. Та нар Оригийн ордевскрийг дотор өргө өндөр засваасуу барав химээсэн дүр боочаа сонсоод дуугарсангүй. Ичиж зовж байсан боогий бас яахан маргаж чадмай. Дарыг үгийг даган орж ирв. Нэгдүр боогий буруугаа мэдэж боочаагийн гомдлыг тайлгасан атэ. Хоёрдүр боочаа болбосуу боогийн бодлог ахтаад өвчин болгож химэн зовж зөөлнөр сэтгэлийн эргүүлж алтан дээр хас шигтгэх харах хэргэлхий бодчихгүй. Тэр үдэш ширин үнэхээр нүүж гарсан дүр боогий болбосуу ялаан тайлах санаатай боочаа болбосуу ярангүй цагаар унах санаагүй тул бэр босноос эдвгэтэл одоо сая ертөнцийн жаргалыг эдлэж манан

Энэ эдийг би юр үтсэнгүй мэд санагдмэ. Лотайтай хөдий олон жил аль автад дотор ямар хайрцагтай хийж байхыг хүртэл мартлгүй чөөжилсэр ирч хугай. Би лотайтайгийн үгээр эрмэгч олж гаргав. Лотайтай одоо үүнийг гаргаж юу хиймэх мэсэн түр жаам уу? Чи яахан бэдмэ? Энэ хасыг элен цаав маны өвг аавд руу өгч, өвг аав надур хайртай тул намайг бэр болох үйс дуудаж аваачаад өөрийн гараар надур өгөхтөн. Энэ хас болвасу хан улсын үйдэр зүүж хэргэлдэг байсан эрхэн мөнтэй эд болох тул чи үүнийг үж басу намайг үтсэн мэт бодож байхгүй хэмээсэн болгоо. Тэр үйдэр би бас баг байсан тул авчраад бас дэми юм болгосонгүй. Автрын ерөөлдөр орхочгүй. Энд ирээд маны гэрийн эд юм элбэг тул үүнийг юр юм болгосонгүй. Юр зүүсэнгүй тавьсаар жаргар ижил болчгүй. Эдүг боохих ийм ачлалтайгийн дээр бас хасан гээсэн тул өвөг тэдсэс надр өгсөн тийм санаагаар өгсөгэй хэмээсэн болгоогүй. Боги ерч ямар ирсэн дүрэ жаам уу баярлаж наас ирэх дум. Би чамдар нэгэн юм үжүүлсэх бай химээв. Боги жаам уугийн орны дэргэд хүрсэн дүрэ жаам уу тэр хан улсын хасыг боги дүр өгчгүй. Тэр гурван ямах бүдүүн жүрхэн хэлбэртэй улаан судастай нарлаг сайхан хасыг боги авч үжээд ихэл махтав. Жаам уу чи дуртай юу? Энэ бол басу миний элен цаавийн надр өгсөн эд болээ. Би чамдр өгсөгэй химээсэн дүр боохих инээсээр мөргөн талархаад бас аваачж эхтэн үжүүлсгүй химээ. Жаам уу, эхчин үжээд эчэгчин хэл басу бас ачаан хөвгүнөөс илүү хайрлавай химээ. Тэд юр үжээдээ химээсэн дүр боохи инээсээр гарч яббай. Боочаа нарчи хэдэн үх хэлээд гарч ирэв. Үүнээс хойш жаам уу хоёр өдөр юм ицсэнгүй. Эвчүү чөөж нь ахсаж нүд ирээлжин толгой эргэж ханиалгамэ. Синг ван хоёр фүүрэн функцэ нар иржи амар ирээд жаам уугийн царай бос зүгээр сайхан байсан болгочи жаачан дөр хилүүлсэн дөр жаачан дараа иржи амар ирээд гарч эмц салуулав. Удалгүй эмч ирж судлыг нь барьж үжээд их настай хүн идэж хуржи багсаг салах авчгүй. Баахан хөөж тараа басу сайн болмэ химэв. Өгсөн жорийг жаажин үжээд ерийн эм тул чануулан уулахчгүй. Үүнээс хойш жаажин өглөө үдэш ирж амар ирэх болов. Гурван өдөр болтол юр намжсангүй. Жаажин бас жаалинаар сайн эмч сургалгуулах хэмээн хурдан залж авчир лотайтайгийн өвчнийг үжүүлтгүй. Маны гэрийн үргэлж залдаг хэдэн эмч төдий сайн бос тул чамайг явуулсгүй хэмээсэн болэ гэв. Жаалян бодож үжээд тэр жил боохи дүг өвдсөн дүр харин нэг эмчилдэггүй хүн авчирч үжүүлээд сайн болсон болгоо. Одоо бас түүнийг эрсгүй хэмээв. Жаажин эмчийн ёс хэмээгч асар бэрхээ. Өөдгүй эмчийн эрдмэн харин сүрхээн мөн баймэ. Залуулах тун хэмээсэн дүр жаалян яаран хүлээж яваад иржи. Энэ л юу эмч саяас хот гарч бичиг заах болоод 10 хоноод хотон дүр нэг удаа орж ирдэг химээ. Одоо хүлээж чадахгүй тул бас нёгийг залж ирвэ химээв. Жаажин сонсоод аргагүй хүлээх бас нёг төр өгөхгүй. Өгүүлэх ану жаам уу өвцснөөс хойш бүх гэрийн бүсгэчүүд алич өдөр чум иржи амар ирэх болжээ. Бүгдөр нэг өдөр тэнд байж байтал хүрээлэн доторх захийн хаалгийг сахагч эмгэн орж ирээд хүрээлэн доторх Лүнцян сумын Мёуи багш лотайтагийн өвснийг сонсоод тусгайлан амар айлтгаар ирчихвэ хэмээн мэдүүлсэн дүр бүгдөр. Тэр үргэлж ирэхгүй. Энэ өдөр тусгайлан ирсэн тул хурдан залж оруулах тун химээгээд Фэнгцэ жаамугийн дэргэд очиж мэдүүлв. Шүүян болбасу Мёуигийн хуучин тален болох тул гарч ухтвэ. Мёуи мёу чан малгай даржи, цэгийн дурдан хөрм өмсөж, гадууран хар торгон хөвөөтэй номт дээл хэдэрч, шаргал сундгаар дарж уяад, бараан хуартай цагаан хивийн хором эвч бүсэлж, гартан хандгаан сүүлийн гөвүүрва эрх барьж, бас нэг баг инж дагуулаад найгэлж нахасцар айсвэ.
шүүян учирчин мэнд мэдээд.

хүрээлэндэр байхдаа үргэлж очиж тантай учирддаг байсан бүлгөө. Ойроос хүрээлэндрөх хүн цооруд ганцаар гарч ичгүй дэр бэрэх болсноос гадна маний энтхийн баг хаалгийг үргэлж дарах болсон тул тантай уулзсангүй удажгүй. Энэ өдөр золтой олж уулж байх хэмээв. Мёи анхантан энтих хөл үймэнтэй байсан тул та нар хэдий гадар хүрээлэндэр байсан болгоч би үргэлж ирж очихын аргагүй байжгүй. Эдүүгээ энтхийн учир явдал дэмий сайнгүй. Лоо тайтайг өвчтэй хэмээн сонсож бас чамайг санаж боогүнян тэчник уулзсгүй хэмээсэн бүлгөө. Таны үүдэн дарахгүй надар хамар хамаа байх уу? Би ирсгүй хэмээг үсүү ирмэ. Би ирэхгүй болвосуу та нар иртгүй хэмээвч мөн ирэхгүй болоо хэмээсэн дүр шүү ян. Та бас ийм зантай гараан байсараа гэжээ. Хэлэлцээр жаамуугийн гэр дөрхөрөв. Бүгдөр уулзаад амар мэндийг асуулж бай. Мёи жаамуугийн дэргэд хүрчи мэнди мэдээд ян үг хэд хэлв жаамуу. Та бол бас охин бодсоо. Таны үчгээр миний өн өвчин сайн болж чаднау химээсэн дүр мёи. Лоо тайтай бол бас ийм нэгүүлсэнгүй сэтгэлд хүн тул насан хутаг их баймэ. Түр салих авсан төдий дүр хэдэн тун эм уу басуу дарий сайн болох байх. Настай хүн сэтгэл амар байх хэрэгтэй гэв. Жаму, би харин эдгээр учир дүр зовхгүй. Би бол бас баяр цингэл дүр их дуртай хүн. Эдүүгээ энэ өвчин чи дэмий юм мэдэхгүй. Ганц цээж дүүрч битүүрмэ. Саяын эмчи ууралж учаарлснаас болов хэмэв. Чи мэдэж баймэ. Хэн намайг аимшиггүй уурлуулж чадмэ. Энэ нь тэр эмчийн судал дэмий мэддэггүйг үжүүлсэн биш үү? Төрөөний тэр эмчийн салах хавч идэш хурвай хэмээсэн таармэ. Маргааш түүнийг залж иртэхгүй хэмээн би жаалын хөвгүүндэр хэлсэн бүлгөө гээд юэн янтур. Тогооны гэрт хэлжээ нэг ширээ цэвэрхэн сайхан цагаан хоол хийлгэх тун. Мео багши энд бэлэн цав барьтахгүй хэмээв. Мёи би үдийн хоол идэчгүй. Би юм итэхгүй хэмээсэн дүр Ванфурн. Итэхгүй ч яамэ. Сул ярилцаж баахан удаан суух болгүй хэмээв. Мёи би удатал та нарыг үчгээр ирсэнгүй. Энэ өдөр үчгээр ирвэ хэмээ гэд бас нэг зэрэг ярилцаад явсгүй хэмээв. Эргэж харахуула шийч хүн жогсож байсан тул дөрөв дугаар гүүнян яахан ийн хүү мууцсан ажээ. Зураг журмэ хэмээсээр битгий их зүдрэхтүн хэмээсэн дүр шийч хүн би хижээний зурхаан байчгүй. Одоогийн сууж бүхий гэр хүрээлэн доторх мэт тийм саруул бус тул журах санаагүй болчихгүй хэмэв. Мёи чи эдүүгээ аль гэр дүр сууж баймэ хэмээсэн дүр шийч хүн. Таны сая ирэхгүй дүр орж ирсэн тэр үүдний зүүнтэгээр та эргөөс маш ойр болё хэмэв. Мёи би дур хөргөөс ирж чамайг үжсгүй хэмээсэн дүр шийч хүн нар хүргэж гарав. Бочид иргээс жаамуугийн тэнтих эмч ирээд баймэ хэмэн энч нар мэдүүлсэн дүр улс тархвэ. Жаамуугийн өвчин өдрөөс өдр хөндөрж их эмц залж үжүүлбэж тус болохгүй байсаар бас доош суулгах болов. Жаачин сандарч засгуя бэрэх болсныг мэдээд яамандан хүн илгээж чүлээ хилүүлээд Ванфорны хамт биеэрх өдршүнгүй эм тан уулгавэ. Нэгэн өдөр жаамуу баахан идэж уусан тул сэтгэл нь баахан уужрав. Үжвэс үү зарчимгэн үүдний гаднаас харж байсан тул Ванфурн цай юуныг явуулж асуулгав. Цай юун үжвэс үү янчүний дагаж сүнө бохтын дүр очсон хүн тул дари чи ирж юу хиймэ хэмэн асуувас үү тариэмгэн би ирээд уудвэ. Өгч нарыг ирж олсонгүй. Би бас чөлс аашилж чадахгүй. Бас сандарч баймэ хэмээсэн дүр цай юн. Чи юунтан сандарч баймэ. Бас хүргэн нь гүүнянгийг даралсан боёо гэв. Эмгэн гүүнян болохгүй болвэ. Уржидтер нэг удаа үймэлдээд гүүнян сүнжин уйлсаар өчгдөр амсхан бөглөрөв. Цай юн. Лоо тайтай өвчтэй баймэ. Битгий үймэх тун хэмэв. Ванфорн дотроос олж сонсоод лоо тайтай сонс басу болохгүй хэмээн бодоод цай хүнийг гадна аваачиж хэлтгүй хэмээв. Гэтэл жаамуу өвчнтэй намж юм байсан тул хэдийн олж сонсоод ин охин үгсэн боёо хэмэн асуу.
Вангфурн, үгүй, эмгэд учир мэдгүй баймай. Энэ хоёр өдөр өвчин хөрөөд дарий сайн болж чадахгүй болов уу хэмээн болгоомжилж, эм залхаар ирчихвэ хэмээв. Жаму, намайг үжиж байх эмч дарий сайн. Хурдан жалж аваач тухай химээсэн дүр Вангфурн цай юуныг дуудаж, энэ эмгэнийг очиж их тайтадр мэдүүлэх юм ах дун гэсэнтэй тэр эмгэ яббэ. Жаму энэ миний гурван ач охны нэгэнд туйлын жаргалыг эдлээд үхвэ. Гурав дугаар нь хол мордоод олж учрахгүй болов. Ян охны хэдий зовлонтой болбочи тэсэд гарч мэдмэй хэмээн бодож атал зав залуугаран үхгүй дэр хүрмэй хэмээн юр сансангүй. Наадмэтийн ийм өтөлсөн хүн амьд явсны хэрэг юу баймэ хэмээн гаслав. Вангфурн Яньяндар удтал ятхан хорголжээ. Тэр үйдэр Боучай Ливанар гэрт байсангүй бөгөөд Фэнгжээч ойроос өвчинтэй амарч байв. Вангфурн Жамуг гаслан зовсоор өвчнэн хүндрүү жай хэмээн зовж тэднийг дуудан ирүүлжээ Жамугийн дэрэгд суулгаад өөрөн харж цаюуныг зэмлэж. Энэ эмгэн учир мэдхгүй. Уунаас хойш намайг лотайтагийн дэргэд байхад явдалтай болбоос үерч мэдүүлэх хэрэггүй хэмээсэн дүр. Инженер захияг дагаж дугарсангүй. Тэр эмгэнийг Шингфурны тэнд хөрмөгчийг гаднаас хоёр дугаар аня үхчихвэ хэмээн хэлүүлсэн дүр Шингфурн сонсоод нэгэн зэрэг байлав. Эчгэн гэртэнгүй тул арга боёо жаалыг явуулж үзүүлээд Жамугийн өвчин хүнд байх тул мэдүүлж чадсангүй. Хөөрхий нэг цэцэг мэт саран адил хүүхэн ургалаад жил гарынхан болмогч сүн овоохтон дүр дарлагдан нухлахсаар аман алдаад бас Жамугийн өвчин хүндээ улас салхийн аргагүй байсан тул хойтын явдлыг сүн овоохтон хааш яаж дуусгачихвэ. Жамугийн өвчин өдрөөс өдөр хөндөрчих эдгээр ачахтон санж явбэ. Гэнэт бас Шянг Юнийг санаад хүн илгээж үжүүлбөөс явсан хүн эргэж ирээд Сэнхэр Юаньянгийг гэрэв. Юаньян Лотайтагийн дэргэд байж тент бас Вангфурн нар байгаад орж болсонгүй тул арийн гэр дөр хурж хуубаг ирж түүндөр. Лотайтай Ширг Үнянгийг санаад биднийг илгээж асуулгав. Очоод үчгүүлээ Ширг Үнян маш их вэлж хүргэнэн түргэн өвчин олов. Эмчээр үжүүл басуу энэ өвчин сайн болохгүй дүр бэрхи сүрээ өвчин болж ховр басуу 4-5 жил тэсэж болмай хэмээсэн гэнэм. Тэнхүү Ширг Үнян ихэл зовж баймай. Бас Лотайтагийн өвчинтэй болсныг мэдээд амар ирж чадахгүй зовж байна. Бас намайг Лотайтагийн дэргэд битгий хэлэх дуу. Асуу басуу та нар ирхивш ховлгож мэдүүлэх болов уу хэмээчгүй хэмээв. Хуба сонсоод ай хэмэн санаа алдаж удаж удаад чи явтугай хэмэв. Хубач мэдүүлхийн аргагүй. Юаньян дөр хэлж түүнэр худал хэлүүлсгүй хэмэн дотроо бодоод Жамугийн дэргэд иржээ. Жамугийн царай ихэл ховорсон дөр доорж огсож байсан нэг хүн болохгүй болчихгүй хэмэн шив нэлдээд дахин дуугарч чадсангүй. Жаачан Сэмхэр жаалыг дэрэгтэн дуудан аваачиж чихэнд нь хитэн үгшивнэв. Жаалын зөөлнөр толгойд охоод гарчи одоо гэр дүр байх хүмүүсийг цөмдөөдөж. Лотайтагийн явдал одоо нэгэнтэй хурчирвэ. Та нар хурдан зүг зүгтэр хүн явуулаж бэлтэх тугай. Энг тэргүүн дүр авсыг гаргаж үжээл доторлох хэрэгтэй. Хурдан гэрүүдээр явж хүм бүрийн ховцсны хэмжээг аваад данс бичүүлж ойдлчноор бэлэвсрэлийн ховцс хийлгэх хэрэгтэй. Цацэр босгох, дамнах, жахсах явдлуудыг чөм хэлэлцэн тогтох хэрэгтэй. Тогооны гэрт бас илүү хөдөн хүн нэмэх хэрэгтэй хэмээсэн төр Лайда нар. Арье, эдгээр явдал төр зовх хэрэггүй. Бид хэдийн төлбөлж тавив. Ганч энэ мөнгийг хаанаас гаргах мэ хэмэв. Жалин, энэ мөнгийг гаднаас авах хэрэггүй. Лотайтай хэдийн өөрөн үлдэн тавьчихгүй. Сай Лоя эрхвэж сайхан гүйцэтгэх хэрэгтэй хэмэжгүй. Улс үсцэн сайхан болэй хэмэсэн дүр Лайда нар хүлээн авчи зүг зүгдэр хүн илгээж бэлтгүүлэв. Жалин эргэж гэртэн хараад Пингарас найнаа чинь энэ өдөр ямар байна хэмэн асуусан дүр Пингар уруулаар дутагши зааж чи орж үзээ гэв.
Жаалын орж үжбуа суу фэнгжээ яг ховчсан өмсэх химээгээд хүдэл чадахгүй түр ханжин ширээ түшин амарч байв. Жаалын, чи бараг совлон сууж чадахгүй байхаа. Лоотэтэгэн явдал өнөө маргашгүй болов, чи зайлан гарч чаднуу. Хурдан гэрээн зүглүүлөөд аргалдаж шүд зун очих хэрэгтэй. Явдал болбоос уу чи бид хоёр бас харьж ирж чаднуу химээсэн дүр фэнгжээ. Энд зүглүүлж ядах юу баймай. Байхаас энэ багсаг юу зовмай. Чи очиж бай. Лоя дуудаж мэдмэй. Би дээлэн сулаад очисугай химээв. Жаалян жаамуугийн гэр дүр хүрээд жаажан дүр сэмхээр айлва явдлыг чөмхэлж тушаачхуай химээ мэдүүлсэн дүр жаажан толгой дохов. Гаднаас бас ордны эмч ирвэ химээ мэдүүлсэн дүр жаалян ухтан оруулж судал байруулав. Эмчи гарч ирээд сэмхээр жаалян дүр лоотэтэгийн судал муу баймай. Хичээ тугай химээсэн дүр жаалян санааныг мэдэжи Ванфурн нар дүр хэлвээ. Ванфурн яран Юаньянгийг нүдээр мөн лоотэтэдр өмсгөх дээл ховчсыг бэлтгүүлв. Юаньян явжих бэлтгвээ. Жаму нүдээ нээж чай уусгүй химээсэн дүр Шингфурн нэгэн цөгч орхоотын шүл байрав. Оочхийг завдаж шүлийг гүжээд үүнийг авахгүй. Нэг чөгч чай авчир химээсэн дүр улас жүрчит чадалгүй яран авчирч барав. Нэг оочоод бас дахин нэг оочиж аваад би босож суусгүй химээв. Жаажин нар, лоотайтай хэрэгтэй зүйлийн хэлбэсүү барвэ. Босохгүй бол босуу сайн болээ химээсэн дүр жаам уу. Усныг оочоод дотор овоо онгойчгүй. Түр босож суугаад та нартай ярилцсугай химээсэн дүр жэнжүү нар хөнгөөхөн төшиж босгов. Жаамуугийн чарай одоо нилээд засарсан бүт харагдвэ. Үхэж сэггийн алим болохыг доод бүлэгдэр үждэгэ. 110 дугаар бүлдэг. Хүндэт хатан үүл далдлан тэнгэрийн орнод өвшижи хөнгөн бэр чадал мөхөстөн хүний сэтгэлийг алдвэ. Өгүүлэх ану жааму босос суугаад. Би энэ гэр дүр ирээд залуу багасан өтөлтөл жаргари жил заргалыг хантал эдлвэ. Лоёгас чинь эхлэн хөвгүү дачнар чүм сайн болээ. Тэр боогийг би сонсоор ирсэн бүлгөө химээгээд доор хүмүүсийг толгой дараалан ажгэлдэв. Ванфурн боогийг хорны дэргэд түлхэн очвэ. Жаму хүнжил дотроос гараан гаргаж боогийг бариад. Хөвгүү минь, чи гүжирмэглэн зүтгэх хэрэгтэй химээсэн дүр боогий заа химэн толгой дохтол хамар борхорж нольмас унгахыг завсан болвэ чи уйлч чадалгүй тэсвэрлэн жохсвэ. Жаму бас, би дахин нэг жичэн үтсэн бөгөөсүү миний санаа гүйчих байчгүй. Жаалан хөвгүү минь хаа байна химээвэсүү Ливан жаалааныг түлхэн очуулв. Жаму боогийг тавьж жаалааныг бариад. Эхчин ачлалтай хүн болээ. Хожим их болоод эхэн баярлуулж яваарэ. Фэнг охин хаа байм химээв. Жамугийн дэргэд жогсож байсан фэнгжээ яран өмнө нь очиж зогсоод энд баймай химээвэсүү жаму. Хүүхэн минь, чи болбоосүү хэтэрхий сэргэлэн болээ. Хожим буян үйлддэгэ. Би ч дэмий юм үйлдсэнгүй. Тин химээвч сэтгэл үнэн болбоосүү хохирол амсвэ. Матчиг барьж маань тоолох мөтийн явдлыг би бас дэмий хийсэнгүй. Тэр жил дорж зодваа баахан бичүүлж түгэссэн бүлгөө. Өгч барсан боёо химээсэн дүр фэнгжээ бараадэ химээв. Жаму, эртээхэн өгч барвасуу сайн болээ. Маны даалоое жаачин хөвгүн хоёр гадна баймай. Тэр муу хар сэтгэлтэй шилсян юн хүүхэн яагаад намайг ирж үчгүй баймай химээсэн дүр Юаньян нар уцрыг мэдэх төл дугарч чассангүй. Жаму бас боочайг нэг харж аваад санаа алдатал царайн уулж эхлэв. Үхлийн чөлөөний засрал болж байхыг мэдээд жаатан сентимент орхоотын шүл барав. Жамугийн шүд нэгэнтэй зуураад нүдээ нэг анич аваад дахин нээж гэр дотор эргэн тойрон харав. Ванфурн боочай хоёр очиж зөөлөн түштэл Шингфурн фэнгжээ нар сентимент ховчлов.
доор байсан эмгэдэх ор засад тавиад хучлаг дэвсгэр дэвсвэй. Жаму нэг зөөлэн зохсхуйчий болжи аваад амсгал хуран

инээмсэглэх царай орж 83 насан цүүдэр зоглочгүй. Эмгэд яаран оройг нь шилжүүлвэ. Энэ хэр жаажин нар зөв талдур сүгдэж, шингфүрэн нар буруу талдур сүгдэж, зэргээр гашуудан уйлцгав. Гадна тэрийн хүмүүс альва зүйлийг чүм бүрэн бэлтгээд дотроос чимээ өгмөгч, рүнгүү фүгэн их хаалганаас эхлэн дотор гэрүүдийн үүдийг хүртэл дарвэтл нээж, нэгэн өнгийн цав цагаан цаасаар нав. Бэлэвсэрлийн зачрыг өнтөргөгч босгож, их хаалганы өмнө пайлур босгоод, дээр доорх хүмүүс зэргээр бэлэвсэрлийн ховч сүмсчгүй. Жаажин бэлэвсэрлийн явдлаа мэдүүлсэн дүр ёслолдийн зургаан дээш альтхав. Дээд эзэн үй уулран гавья жүтгэлтэй явсныг санаж, бас юмфи хатны эмэг их болохдуул хүнд хэшиг хүртээж, мянгаллам мөнгө шагнаад, ёслолдийн зургаанаас эрхэлэн тахтахгүй хэмээн зайрлэг болгов. Гэрийн хүмүүс зүг бүрд гашуудлын мэдээ хүрэгсэн дүр төрөл садан ануу хэдий жаа овогтны бууран доросныг мэдвэч, богдын хэшиг цаглашгүй гүзээд бүгдөөр ирж гашуудан тахвэ. Цагийн сайныг сунгаж авслан таваад гол гэр дүр чандарлан тахав. Жааш гэртэнгүй тул жаачин ахалвэ. Бооги, жахуан, жаалан болвосу, төрсөн ач бөгөөд нас бас баг тул чум чандрыг сахав. Жаалын хэдий бас төрсөн ач болох болвочи, жаарын хоёул гэрийн зарц нарыг захарч ажил эрхэлвэ. Хэдийгээр холын бүстэй бүсгүй садныг нилээд залж хавсруулсан болвочи, дотоод дүр Шингфүрэн, Вангфүрэн хоёр, Ливан, Фэнгчэ, Боочэнэр болвосу, чандрын дэргэд уэлэж, юу хатан хэдий хавсралчж болох болвочи, жаажаныг явснаас хойш, рунгу фудр ирж суусан тул, ямахтаа хойш ухрах болсан бөгөөд, бас рунгу фугийн ажил явдлын эхи захыг дэми олохгүй. Жаарунгийн бэрийг нэн хэлэх газаргүй. Шичүнээ нас баг хэдийх энд өссөн болвочи гэрийн явдлыг яг мэдхгүй тул дотоодын явдлыг үүргэлэн гүйцэтгэх хүн нэг ч үгүй болчгүй.

өшгөө багшийн өртөнө явсны санагалж аад болны. Онын уужно чөнгдиш та хөлги ахвалаад. Уужмт сэхэн игван саныг лавлын баарва. Хадл олли фэншигида харн харна. Хэрлал бахтийн ашныг болвол санагалж аад ирлээ. Хэрхэн зэхэн уулосыг барсарыгаад. Хөвнэ бахшийн гэгэм мөрнэг бодл хилэн үжбэ. Өчгэл бахшийн өнэрлэг өрэгчүлэн ботгээд. Өлэг болоод жүрэхтээ миндаа даталдаа дээна. Өчүс болсын нөхүү гажрыг өрэгчүлэн ботгээд. Үрдман жаасын шаншу бишигд өвчүн бодгодна. Анха өрт үеийн вачныг санагалж аад ирхий. Айлха болло жүрхтээ адлахан холобсны адлаа. Анха өдийгийн нөхө өдөрвий тагуалаад ирсэн. Ачи болоот гавья хоилын тоочи болсо. Асха өндөр сөмний үүдн толаад иржээ. Арван орны богдо өнчин жарлаг буужээ. Албан чирэг тавн мянда хөлгөс буугаад. Асны буйрын алтан лууда хөлгнөс буужээ. Хөлг ванаас буужээ. Хүжиси доорош тажи. Сөми харж бээсэн төдгөр олон хөөшин хааргнаар бас бээсаар тэр үйсө. Сүмийн дотор болол богдоо өжин алхалж ороод үжөө тэнкли. Шаншуу богдоо хүний хөрг зургийн хөргөлөөд эмс сөрүүн янсараан болол гэрэл татаад байна. Тэр үйсэд өвдөгийн дарн өлмигийн ногол өстүү тэргүүн бүхийн сүвүү болон богод өжиндээ хоол жирэгчээгээр мөрөгө. Өнчин сяулахсны өмнө дүрмөнө үнэн үчин алтлу өвдөг дарн үстүү тэргүүн мөхийн. Уулнаас өндөр ачлаг уснаас хүүнө гавьяагий бөрнө тоочин луугийн нүднөөс нэлмэстэй нэгэн жирэг мөргаад. Өн өдрүүн хөвөндөртэйн толлан дүр явжээ гошраас. Хөчөөсөй шатааж бэлэвсэрлийг үйчөөж барахсан нэ дараагаа өтэн жарлагаа. Одоо бэдэн явна. Явхаас өмүн өн өндөрийн агулны үжимжи нэгэн жирэг үжад явяа хамагад. Тапны мянгэн чирэг хүлгийг ин бүгдөөр юун олжээ. Уул васны үжимжи үжингэм мөн чүүн талаар нэг ороогоод. Хээгүрэндэ айл явна.

ах нөлөгмөр дөртөр ин жандарч албан жирэг тавн төмий салгаагаад бэлтгэгээд исэн бэ за тавн төмөн жирэг тавн жамаар хааны хизүүний бэ нөдөргөөд үжэтэн гэлээ ерсэн жиргийн тоо чөөхөн биш бэлтгэсэн жасгал бага бас даагарн дохтож адгуусыг үжэсэ эн удурины хэвэн дөр огрийн бэ эн гажир ирхийг камдассан учуун нар Янимин гониган елэм шаволат хантана бомтан хах шаволат жангжуугнаа чугчугсэн өвдлүүлсэн гэлхэчи улам барта ноожага там тасан гэдэг өнөхөр ичэнгүр үгүй хальгэ чиний даагарн дохтерч чирэг хөмрөөд яг талаад ирж үж өссөөр жүсийг үж зүрхөө идмөр харшиж чиньгийн жиэсэг өргөн сүүгээ абааш олишуу хөлбөхгөн мангар хөлгөн жолоо атарч атхан жевсэг мөнгөн чагаан жад валааруулаа гэж чүүн сүгөө зүрхэн их баран сүгөө эмэн гажар багуул жүр чагаан жад ерхийг энэ мэсэг томогоо хөл төлөл жирэх адил мянган могоо хөл мэрл жирэх адил хоя гүлийн бай ас тарж хэрн ос түсэн үйөө бол жирэхийг энэ мэсэг Овөрийн байнаа дагуулахсан нэгэн салаа 5000 чирэг жив харамт жад өргөж 5000 чирэгтэйг нь дэм боллээ шүү. Тэр үйс суу болон чинвэн нөхөм жиллэн бэлдэж кэбэн нүү хос жон живсэг жүрж ерөхийг нь үйс ол болоод хат сүйраран дэргэж басан мөрн хоёр саван дотрон чалгамар Варга мод намагаран шуагт вала хөрөн залж гагал жагат батат өрн чинь үүн юуш өмн тэ гатдагд хөнн чинь нь чоло хэн осон бөмбөрч жэр чоло хөлгөн дуурэ тагат пэрчгнөөд ирэх төр үйс олон өдр үнэхээр гадир цөлдөрч тэнгэрийн хялгаан боож яг нэг локасу ала дэра үн үйс тагарч өнөө ийгэнсэнэ гацд үнэхээр тэнгэрийн жирэг тянамын тэнцээ боочсон ядлаа суу дотроон бодно чинь вэн буяраа иржээ чирэг байгаагүй богд ичэн барн өмнши буруулахсанда ямар ийгэн мэтгөө бас бодлого бас бэхин долда бэлж ам бодчин өвгийн бий нүрлэн бэлж чинь вэний мөн удаа дэр бас камен өвгийн бий өчнөн төрөг нь хамглыг өссөн бодлого өвчин дотроо үсэж Атхан жевсэг мөнгөн чагаан жад Жам жамми ават Жадлаа дэрх Хватан жүрган жамар Өргэ жүрваа дэрх Жарн дүрбэн жамар Хөвсулаа дэрх Өргэ дэрсэн гажар Өрг дам гарж Өтнэ эрэ орг Өлсэн бороо шутгаж Тэрхсэн гажар Тоорг гарж Тэдэ хойлэ эрэ орг Тоосэн бороо шутгаж Жалбу шив жүү жажан Жалард бухан нэдл Жахсан шабаа борхан Нам жирхин нэдл Жах жахин уваран Жагаа дэржэгэдл Жаран сандан модон гадаан дэш хандаж ганга мөрөн дээр чалгаж иржээгээд галд л арчрам чөлдөржээ хэнэд гал жургасан барс хөрөлжээ хэнэд гал тэмэр талаад авалжээ хэнэд гаргалсан нота дөөшнөөм бэгж юм нэ бөөрл бөөр чингэн хасгараад ирэх бэм бэм бэр хутагон барс ярж лууд онтох нэг л байгаа бай зүүг юм бай зүгэрсэн жевсэг багаагүй балам бэ ахтан нэгэн жологи өчүүн жив би үжиж Сэргэн барн өмнөөши сэлэд гарт бөөгөрлгөд жисгэра бат шаад хоосон гажрад бас жисгэн өрхгийн цаг 100 намган гаж цогцраад

мэт үү? Зүрх хоёр бэлжих завт болбол богдоо өжнө. Уулын өнгөр дээр парахраад үжих гэлээ. Бүнээр тэнгэр газар нийлжээ гэдлээ. Харсаар харсаар байгаад хадны дээр шоёо хөлгөн гаргачихад бараа харж ирсэн байх шүү. Тэр үес жагсгалын чиргий вадардж байсан. Чиний юу нь юу яаж вэ нэг жанжин. Хиасл үжөтгөн гэлээ. Хаанын би хэмдэ гэж анхаарал яасан чинь хаан ич тэр жогсчих ламдун мууна. Жэнш тагнул мөдөд ирчихсэн болохоор үжин өн хүчс өрөхгүй ирж ирэх гэснийг тодорхой юм дэн. Нэгэн тала там яхан чирэгийг салгами энэ чин богдоо үжнээ нас тагарын доктор чи явсаг өргөн өдрлээ шүү. Ханжин би хаан харж үжих гэлээ барбаа. Нэгэн өрх энэ жанжин мэр тоглолч хэрэг гадардаа төрлээ. Болвэ болхоо. Жанжин чиргээ өсрөг дотлоод очих гэлээ. Жамья гадарлээ. Жавшааны хөргөлж дотаас үгэ хэмэгэд фөлгнээ жолоо хөрвүүлэн дарж ханжин би хагаан мэр тоглолн уруу хандан тоглолн шүү. Бугарга ахт нүлэг мэри чинэ гарын гуайдаж атхан явсаг дээр дээрэд арслан өрж барс тоглох хүмүүс нүсэр дагуун манд нөгөөдөрөө дэр хагааны чин ханжин бийнэ ванахсан тэр мөрө бол сэлхэн гүйдэл төрөн чагаан бүлэг мөрө чингаан хэжэрэй жоо ман өпр туурэй шавшилкаан дүрвэн туурэй гаджир тусмаан барчхан.

дотоожийн бодж байна. Энэ та суудаа хөдөлөө хэнаас хурж ирдэг болов гэж бодчээ. Хийгий төрүүл хүнвээ өдгөр олон нөмжилж хоороо хого бэлжсэн суу гнүтөө үжин клэ барн өмн жихс болвола. Нэгэн талаа чирэг нөмжилээд гарлээ. Бэдл мүгийн мэдэж парсин хөш төвлөрүүлээд ирж баран гарт бүхшийг илгэж мөрний дээр давшин сугад зүрж гар хинт харуулж зүгтээ талдаа навч жүсүр шинэг аваад хөхгөөд аваад яашаан чан шоотгсан чинь жихсэн жавар жихсэн насан татаж жүлээ орон нөтөлгөөд бож хөхгөө мань хандарч хөлгний дээр дээр ухтаад авч гуарвин жихсэх буу хийн үйсэд тайшаа нугал дарж уусан мөтөө юйгуан сан ивэрж уусан мөтөө чинь байна. Энэ гуарвин ирсэн жихсэн үнэ хараг гарын аллаг дөргөж өвдөн шүү. Болвэ болхоо суу давшин мөнөд жүр хэнэх хийж агаад мөнгөн жатты валлеруулын ирхэд чиньвэн вэн шүү хэргэлж ялаа хоо болж хоосны гэж адлан пор гэнэрэн хүлгэн жалаа дарт хэшаан баттаан боруулын шүү. Гурван жаны гажир бараа хараад үжгэл чиньвэн гэдрийн харга байдалгүй мөн жүлэн суу хагааны жилийн хамглан болвол дөгөөд үч явалаа. Чирэг төргөн харах яг өгөв гэнэрэн чирэг хараагаа тэнглэ тав мянган чирэг бими уссангүй шүү. Үлдгэ өдид өди чирэг гарч ирэн ирж олон юм бол бүгдөр автчих юмөө. Данг мэрнэ давтлагаар чага хөлөг мэрэг гайжээ. Эжин даад өндөл болвол тэнгэр толом ёргагч бодов гэнэрэн ах чиннэгэрэн гайдаж асхан бараа ур сарвчлавлаа түшгэж бараагүй лээ үжигдгүй лээ. Агнгийн уулны гаджир шийд асны вийа сууда алг нүдэн харалжээ. Аяа нүдэрта алдэш болжээг мөн одо яхкан жолохэ болээ шуу. Алвы анчи чирэгдэ ховерад дүрч асны чигэн бид акваси дэсэнте алдам болсорегата алтлууны бүрл бада хасанжалсны мэтгвэлэ мурати хөллиг чагаан хөллүг мөрний ята чинагэрэн байдив томнааси ханнана ол ол нэргэлор өчм богдог өрөө.

Тэрэг хард нөлөгмөрийг сэлхэм өтөө төрөглжээ. Уул васны хөвгөөр барга матны дондороо өргөлүндөр хандра гараад мөнинийч нөөн сарвчилн дөрвөн зүгий бараалнаа. Суу хэноос нь богдж нэг нь хөмжиллэн өөрхийглвэ. Жичи тооч хүү чатрын дараага. Хагааны жинний хэвээ Шоё хүлгмэр хуардан толда чиргийч таван ажр арван гажр уулусны дондор чеду татасаар байгаад нэгэн ёх газр хөржирвөө өн гажр болбол өндрийн нагулчаан юун санаа чаңюн хөгөлин хөвөгөр мэр тоглолын чинэгөрн гайдишүү гэтри харин гэтри харин үжигклээ. Аг нүмтэй тоосо арваад газар хочирж ийна. Нөөжөх байдлыг бол өжин нэгэн тэмэджээ. Бид нэгэн талан чиргөөсөн жийдад гараад ичгэжээ. Юу болооч эм гаранч явлаа гэж бодоод голын хөвөгөөр гүйлэг жийтл өнгөлөл барьшон зүсү. Мэригод орсож ийна. Би энэ голын хөвөгийг дагуулж гүйгээд байвлаа. Голын хөвөгөр нэмэн хөдлэйна. Агарын нар ширтөөд үжигкл нэгэн төлөө өрөө болжээ. Би энэ голын хөтлөжг дээр толболны. Гол хөтлөчээ гэдээсэн мэдхүү юм өө гэж. Өнгөж бодоод л гол хөтлөө тэгэлээ хөөрөггүй. Онч одоо яах юм. Нэгэн жиргээ ахт нь хөлгөн жолоогийн дог гэд татаад

0: хаасанд табл дөрвгөт азарасын үжлишүү өргөн нас галчан юм хөөчин өргөн шида гарвэн гадра ончи саллуг эмчин хөтөл хөйё бүр холжээ омно баллоо тэноги чин лоне вида тэлдава ото хасан гарахм гэтл өвчүн дотром бодчужвэ гэдэр ганчи ханда дата навласи хнүчлэ агнун тэ тоосон болбол олм ерохм болж иржээ өшөөтнээ ширгэн ното эртад ирсний үжнэрэн вэн нүжнэ ханжин дида оныгн тэтэр бачамдва Илгун вахан хагдшида бичгин ванан алдыжэ Ото яккан жолхой ото олми өрөд алхолжэ Мөрне чи хүбэгида алхола девчэтл Гүнүтэ мөрне хүбэдар нэгн хүмүн үжигтнэ Алгнүди тонгагаад шигүмжилэд өчгэлэ Нэгэн сэхэн ногоон савдан ховчис өмсөн хүүхэн хөндөө бэна.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчид, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянахч отхон хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

За сайн байцгаана өрхөн мөндөдтэй сонсогчдоо та бүхэн төгөөм мэдчилэн жолгож байна. Би журамт байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Өвөр Монголын Хөхөтийн урлагийн сургуулийн мундууны багш Дуучин Гэрлээгийн хай дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн түмэн жаргалын үг үлгэрийн аялгау Дуучин Гэрлээгийн дуулсан Наран тамхатай нутаг гэсэн дуугаар эхлүүлж байна.

хулгаад та бүхэндөө чөгжөлтийн үг Содод далайгийн аялгау дуучин гэрлийн дуулсан Аав ээжийн санахд гэсэн нэгэн сайхан дуу хөргий.

Эрхэм мөндөттэй сонсогчдоо, дуучин гэрлэвэл хорчин нутагт төрж өссөн хөө. Яг ийм утгаар ан хөргөн удам хорчин нутгийн уул хайрхан ус бэлчээр түүхийн олон баатарчууд шар мөрнөө шижэр долгион урсгал мэлмэрсэн үлгэрт дуу уртын дуу бовэн их шигнвэл дуучин гэрлээд дуулахын сайхан авьяасыг олгосон байдаг. Одоо жалгаад дуучин гэрлэгийн дуулсан утгахгүй очно ээж гэсэн нэгэн сайхан дууг та бүхэндөө хүргэе. Уг аяг мундарч дагва энэ жохоос юм байна.

Ирхэн мөндөртэй сонсогчдоо, байж үнэ үг үлгэрийн аялгуу дуучин гэрлэгийн дуулсан хөдөө талын ерөөлгсөн дуугаар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, дуучин гэрлээ баг наснаас андуулж бүжиглэх дуртай болохоор 15 настай дан орчин зүүн гарын хойд хошууны улаан мөчрөд элсэгдэн орж бүжигчин болсноос түүний анхны урлагийн мөр эхэлсэн байна. 20-р жилийн туршид Түнглийн хотын хуулийн голын урлагийн бүлхэмд шилдэг бүжигчин бөгөөд дуучнаар ажиллаж 2000 оноос 2002 он хүртэл Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд дууны мөр гжилл сурч олон жилийн хугацааны дуулах урлагийн тав чанд чөхрөшгүй чармайн суралцснаас 1997 оноос одоо болтол Өвөр Монголын том хөвчөний дуу бүжгийн мөрийн чунд олон удаа 1-р, 2-р, 3-р болон шилдэг шагналыг тосч байжээ. Одоо жалгаад Сүмнэ үг аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан Хээж минь гэсэн дуг сонсъё.

Жангэд дуучин гэрлэгийн дуулсан аав ээж нутгуусан дуулсан сайхан дуунуудаар хилхэгдсэн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад Ле Кавасурнгийн үг Сэ Сэрэнжилдийн аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан аав минь гэсэн дуу хамт та сонсъё.

Эрхэм мөндөтэй сонсогчдод ингээд дуу чиндан хожим хойшийн урлагийн уран бүтээлийн нэг өндөр амжилтыг хүсэж, BBC-ийн үг далан баярын аялгау дуу чингэрлэгийн дуулсан насан өндөр ээж минь гэсэн нэгэн сайхан дуу тав хоног хөргий.

Эрхэм сонсогчид, одоо жалгаад та бүхэнд зүүдэнд хэрэгдэх улаан модон минийх сундук хүргье. Энэ дууны үгийг Ван Ван Шин хаяг үлгэр жохоос юм байна.

Эрхэм сонсогч та, дуучин гэрлэгийн хорын санд ер нь ээжийн тухай дуу холон байдгаа тагилгүй яах вэ? Энэрлийн тэнгэр болсон ээжийн дуулахгүй яах вэ? Одоо жалгаад та бүхэн дон сайжрахын үг хөгжилтийн аялгуу дуучин гэрлэгийн дуулсан ээжидэн жолгоно гэсэн дууг хөргий.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо Чингэрлэ хархан багаасан Хорчин ардын дуугийн хангар тал дуснус, Хорчин ардын богино дуу, уртын дуу, үлгэрт дууг дуулахад төрлөх авьяас чадвар молоо.

ус төв юм байж, онц хойлон Монгол уртын дууг гадаадын уран мэрэгжлийн дуулах арга маягтай уялдуулан дуулах талаар өндөр хэмжээнд төгөрч урлагийн амжилтыг олсон байдаг. Одоо бид Эрдэн чулуунай үг хаялгуу дуу чингэрлэгийн дуулсан хүний сайхан сэтгэлгээсэн дууг хамтдаа сонсъё.

Эрхэм сонсогчдоо, дуу чингэрлэг одоо өвөр Монголын хөхтийн урлагийн сургуульд дууны мэр гэж илэн багш ажиллаж байна. Ингээд түүний дуулах урлагийн аянаж олоо мөн урт байсаар түүний ирээдүйн урлагийн нэн өндөр амжилт гэрэл гэлваг эндээс жүгнэн ерөөж байна. Дээ цэдвийн үг сэчин чогтын аялах уу дуугаар учрыг гэсэн дуугаар нэвтрүүлгээ өргөлжилүүлээ.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод аа. Өвөр Монголын Хөхөтийн урлагийн сургуулийн дуу нэмэр гжилийн багш Жалууд Уучин гэрлэгийн ая дугаар хэлэх хэрэгцсэн. Энэ удааны дугаарыг төрөөд өндөрлж байна.
1: Найруулагч Арааш Ням, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Хувсгалтай.
2: Бачин байдлын жамыг хүлдэж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жам арилж чанаа дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
8: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
6: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
9: Хөрхм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд өгөлдөө. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шандунгт ажил шинжин байцаах үеийн чухал яриа болон жавар нь өргөн олон Катар олон төмнийг маш их жаргажуулсан. Ли Чан Бенгалийн ерөнхий сайдтай уулзсан. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хороо, 69-р удааны хорон дарга нарын хурл хийж, Жолоджи хурлыг эрхэлсэн. Жолоджи Камбожийн ардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хунсантай уулзсан. Дин Шуэшан дунд улс болон Аз Европын 9-р хугацааны үзхэлэнгийн чуглаанай эхлэлтийн ёслолд оролцсон жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнээ дэлгэрэнгүй агуулхыг хүлэн авч сонсноо. Төвөр радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 6-р сарын 24-ний өдөр Шандун Мужийн Дэжүү хотод ажил шинжин байж ахдан таран газарт хүрч тосхны нам ба олон томны үйлчлэгөөний төв газарт хүрч тосхны ардын гэрээр орж намын гишүүн Катар олон томнтай санаа бодлоон гүнчгий солилж иж хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны хөгжилт болон үндсэн шатны намын байгууллалтын тухай аль олон чухал жавар буулгасан байна. Тухайн газрын Катар олон томн илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа ба жаврын жирах санаагаар журамдал болгож намын байгууллалтын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг чаашид батруулж Лавдун баттай арга хэмжээгээр элжүүлийн ажиллаа сайн хийж ам будаа зэрэг чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ тогтун хангалахыг үнэнхүү баталж тухайн газар орны байдалд нь тохируулан оршин суухад таатай аадлыг үйлс босгоход тохиромжтой үзэсгэлэнд сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг шалавдан ахуулж шаргуу хөдөлмөр ба оюун ухаанаар нэн сайн сайхан амьдралан чогчлох болно гэжээ. Жонай тариалхийн уларалд Шандун Мужийн Дэжүү хотын Линчхэн тойргийн Бянлин балгасын Дүнъюжа тосхны таран газарт хүмүүс яаралтай ажиллаж байла. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 24-ний өдний өмнө энд хүрч таран газрын услалтын сувхын хажууд ус бордуурыг нэг чогччуулсан төхөөрөмжийг байчаан үжиж таран газарт хүрч тариалангийн том өрх тариалангийн машина жолооч тариалангийн техник мэрэгжлийн ажилтнуудтай дотноор ярилцсан байна. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагдан ам будааны үйлдвэрлэлийн элжүүлэн дэмжлэхин төрийн бодлогын найдваржуулан тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалахыг батлан үнийг тогтворжуулах адлыг сайн хийж төрөөний мөртөн тохиромжтой хэрэглэхөний төрөлжил техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг идэв хитэхэр дэлгэрүүлж уналт болон үр ашхийг тогтуунаар дээшлүүлж бүх жилийн ам будааны элвэх хураалт олохыг бүх хүчээрэн батлах хэрэгтэй гэжээ. Дүнъюжа тосхны тариачин Юшүлэй 400 грамм тариа ичгэнж байх бөгөөд энэ жилийн Будан мөв бүрийн уналт нь 1300 жинд хүрчээ. Ерөнхий шүүжийн хурч ирсэнд тэр тойлороо сэтгэл тогтолжээ. Юшүлэй хэлэхдэн Тухайн үед би яг дуслуулж услах бүсийг хүжиж байсан юм. Эргэж харахад ерөнхий шүүжи ирж айсвэ. Сэтгэл тойлоор тогтлоо. Ерөнхий шүүжи бас миний таран дондор явж үжлээ. Дараа алхамд би өргөн тойрны ард толны дайжлан энэ ажлыг үргэлжилэн сайтар хийж хөгжүүлэх бөгөөд тэдэнд ус бордуурыг нэг ч очжуулах нь уналтын нэмэгдүүлэхэд онч ашигтай байж ам будаахан сайтар тарьж илүү хураавал илүү мөнгө олно гэдгийг таниулах болно гэжээ. Дөжүү хотын Линчэн тойргийн Хуйвангжон балгасны тралангийн машина жолооч Сүнжижээ хэлэхдэн. Одоохонд хөдөө тосохны ард толны тариа тарих ажил үндсэндэн бүхнөрөн механикжиж байна. Миний бодхоор тралангийн машины нөхбөрийн эрчим маш их байна. Хөдөө аж ахуйд үйлчилж байгаа биднийг ерөнхий шүүжи маш дэмжиж, маш баярлж байна. Би тралангийн машины үйлчилгээний тусгай хоршоо байгуулж, өргөн тойрны ажил нэгтэй хүмүүсээ дагуулан, ард толонд нэг дүрмтсэн үйлчилгээ хангаж, ам будаана аюулгүй үйлдвэрлэлийн төлөө чармай гэж бодож байна гэжээ. Дэжүү хотын Линчэн тойргийн тралангийн мөрөгжлийг дэлгэрүүлэх төв хажирын мөрөгжилтэн Цүишин Ян хэлэгдэн. Бид ерөнхий шүүжигийн жаврыг бодтой ажилдан нэн сан найдваржуулж, шин үйлдвэр, шин техник мөрөгжлийг нэн олон тражтд дэлгэрүүлэн, тэднийг нэн дүгмтд, нэн өндөр бүтөмжтэй, нэн оновчтойгоор тралангийн мэдлэгийг суралжуулж, эжимсэн мэдлэгээрэн бодтой асуудлыг шийдвэрлэх болгоно гэжээ. Бүх улсын боловсон тосхон болох Ши Үйжа Цун тосхонд ажил шинжин байж ахуй ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын байгууллалтын дагуулах үйлдэлэн улам бадруулж, тосхны ард олны идэв хижилийг гүйчид дайчилж, оршин амьдрахад тааламжтай үжисхэлэн сайхан хөдөө тосхны байгууллалтад тасралтгүй шин амжилт гаргахыг тосхны намын жохон байгууллалтад хүссэн байна. Ши Үйжа Цун тосхны намын үрийн шүүжи Хуан Юнжо илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжигийн дотн хүсэл найдлах нь тосхны хамтран хөгжих, чугаран хөгжин мандах чамаар явах итгэлийг чангаллаа гэжээ. Хуан Юнжо хэлэхдэн. Ерөнхий шүүжи биднээ нам олон төмнөө үйлчлэхний төв газрын ардд үйлчлэх өртөө, бүтээгтүүн дэлгэн үжүүлэх тэнхмийн тойрон үжиж, ардын ажил

хайр сэтгэл хийж ужаадах гэж. Олон түмэнд илүүхэн сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, хүчир явдлын шийдвэрлэн, ард олонд олгомж хүртэмжит төрөгдөл, жал жаргал төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжи намын удирдлага дор гөр орнон улам үзсгэлэн сайхан болгон бүтээн байгуулж, амьдралан улам сайн сайхан болохыг нутгийн ахトゥ нарт хүсэн жүгэнсэн бөгөөд тулгуур жаралтаа мартахгүй үүрэх хариуцлахаа бат чэжилж, шин урт жамын аян дайнаа жамар жамнаж, өвхамт намын удирдсан нийгэм журмын үлсийг үргэлжилэн хөгжүүлж, манай ард түмнэн нэн сайн сайхан амьдралтай болохыг гэжээ. Дэжүү хотын Линчхэн тойргийн Бянлин балгаснай хөдөө тосхны хөгжүүлэх Дэшүнай хэсэг тойргийн хариуцлагатан Жанхун тоо хэлэгтэн. Ерөнхий шүүжи манай жуна тариалахыг халамжилж, манай ард түмнээ ар сар бодот явдлуудыг халамжилж байна. Энэ бол бидэнд өгсөн хөдөлгөх хүчин болно. Олон түмнээ орлого нэн өндөр болж, амьдралан нэн сайн болгох явдал бол дараа манай харалт мөн гэжээ. Шандун мужин намын хорооноо жохон байгуулах элтсэн жохон байгуулах нэгдүгээр гажрын дарах Ли Чаулян хэлэгтэн. Засгийн ажлын бүтэмжин жив үжилтэй бий болгон үйлдлэгжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлэх явцад Шандун мужин намын хороо олон түмэнд тулгамдаж байгаа хүчир бүрэгтэй сэтгэл тавин санаа ширж хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж олон түмнээ сэтгэл ханамжтай байхыг суралчлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг шалгах чухал баримжаа болгосон байна. Шандун мужинхэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярааны жарах санааг нарин ханамгай суралчинд хойшлуулж, ардын амьдралын бодит явдлыг үргэлжилэн сайн хийж, ард олноо ололт хүртэмжит төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг үнэн бодтой нэмэгдүүлэх болно гэжээ. Шандун мужин хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тэнхмийн хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн газрын дарах Гуоли Ван хэлэгтэн. Бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шандунд ажил шинжин байчаах үеийн чухал жаврын жарах санааг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, өмнө нь хошуурж, чухал үүргий үүргэлж, ам будаанаа амар төвшний хамгаалах улс төрийн хариуцлагыг өрс бат хүрэглэн, ард олноо сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл өрөмжлөлийг хангахад анхаарлаа төвлөрүүлж, ажил хийж үйлс босгож, хариуцлах үүргэлж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны одоохчлолтыг лавдун баттай ахиулах дунд нэн их зүтгэл чармайлга гаргаж, одоохчлсон хүчрэх можин бүтээн байгуулалтад хөдөө аж ахуй хөдөө тосхн малчин тражны ажлын талаар хүчин чадлан өргөн гэжээ. Тубараж юм уу? Төрийн эвлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 25 наа үдийн хойно Бөөжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад албан ёсны айлчлал хийж байгаа Бенгалын ерөнхий сайд Тарикуйтай хөлөлчөө хийсэн байна. Ли Чан илэрхийлэгтэн. Дундад Бенгал хоёр улс бол харилцан ойлголчиж ойрддаг уламжлалт нөхөрсөх хөршмөн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Афгайтай хөлөлчөө хийж Дундад Бенгалын харилцааг чаашид гүнжгэрүүлэх тухай шин төлөвжүүлэх тогтоосон юм. Дундын тал Бенгалын талын улсын байдал данжогдсон хөгжилтийн жамаар жамнахыг хэрс дэмжиж, Бенгалын шин хугацааны засгийн ордноо засах явуулахыг дэмжинэ. Дундын тал Бенгалын талтай хамтар ээлдэх хөршин нөхөрсөх харилцаахан баримтлан, байлдах бодлогын итгэлцээгэн бэхжүүлж, бодтой хэрхэмлсэн хамтын ажиллагаа өргөтгөж, Дундад Бенгалын харилцааг нэн их шин хөгжилтэй болгохыг ахиулан хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал өдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Тубараж үг юм уу? 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 69 дугаар удаанаа хорон дарга нарын хурал 25 наа үдийн хойно Бөөжин дэх ардын их хурлын танхимд болж хорон дарга Жолужи хурлыг эрхэлжээ. Тубараж үг юм уу? Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкын хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жолужи 25 наа үдийн хойно Бөөжинд Камбожийн ардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзжээ. Жолужи илэрхийлэгтэн. Нэдэн 4 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин Камбожид

0: төрийн айлчлалт хийж, хоёр улсын удирдахын хамтар Шин Чагуугийн Дундад Камбужийн Жээж Авсаргүй Ховж Яана хамтын жохжийг байгуулахаар нийтэлсэн байна. Дундын тал Камбужийн талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын удирдах хүмүүсийн тохиролцсон чухал хамтын танилтаар жолоодлох болгож, уламжлалт нөхөрлөн үргэлжилүүлж, байлдах бодлогын хамжилж байгаа чангатхан хөгжилт чиглэлийг хамтаар хөрөлхийлэх дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл Камбужийн хууль тогтоох байгууламжтай хууль тогтоох хяналт тавих зэрэг ажлын туршилтын харилцан суралж иж харилцан лавлалт болгож, хоёр улсын ард түмнээ харилцан ойлголж иж харилцан ойр дотн болох яхуулж, Дундад Камбужийн Ховж Яана хамтын чохчин байгуулалтад нэн их хүчин чадлан нэмрэлнэ гэжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улс болон Аз Европын 9-р хугацааны үзхэлэнгийн чухлан 25-ны өдөр Шинжангийн Үрөмчид эхэллээ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэй байнгын хорооны гишүүн, төрийн эвлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шан оролцсоны хамт үхэлжээ. Дэншвэ Шан жаахдан Аз Европын өхөөрэ бол өртнөөсөн аваад боловсны уулжир, аралжаа худалдаанай уулжин нөвтөрсөн гажир байж, одоо болоход нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажилханай голдлогтой орон бүс болсон юм. Тэргүүлэгч Ши Жинпин чухалчлагдан Торгоны жамын жорох санааг бадруулан Аз Европын хамтын ажилханай чар хүрээх тасралтгүй хөрөгдөж, Аз Европын хамтын ажилханай хэр төвшний дээшлүүлэх хөрөгтэй гэжээ. Ойрын жилээс нааши Дундад улс Аз Европын Эл Талинхэнтэй хамтар Эл Чар Хүрээнэ Боттой хэрхмэлсэн хамтын ажилхан Лавдун Баттай хайхуулснаар өртнөө торгоны жам шин амжилтын хүчнээ бадруулж Чог Бадрангүй амжилтын хүчин илрүүлсэн юм гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон Дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодтой чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж,

болон том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дунд дулсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтай нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундд улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээших можийн шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан, хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Тубар аж үгийн мэдээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн Хамаатай Салам Учрынхан хөгжилтийн шинэ үйлчлтийг эрээс говьшгүй туушлуулж, ам ахуйг төрүүн байранд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр

0: хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үетэ ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хөргөн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж амиахын системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал амиахын эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй явуулах ярилцлагын хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнөө амиахай байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэгдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг явуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай Ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтай аж ахуйлал оборч, идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж, ер гарай калиматрин амиахан хонглон эндэх амиахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард Хөвзөөфн хэлэгдэн, одоо ус тунглах чиж жагасч холширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгч олон болж, үжимчинч ончхай сайхан болжээ. Манай энд хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдач мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө 60 км-ийг давж, 1300 гарай хуул бас гармиг тойлбартай чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж, хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-чиг 1 ховын чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшээ хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр жирэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхэд агалдан, тэрүүнээ болд төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жандаанай оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт ажилсын бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын ажилдвар болон чимээ жангжилтийн товч хоноо дээд дарга Шүфэн хэлэхтэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн

0: албан бүтээх хүйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж, дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх хүйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг ажвилсийн сүргэжилийг бойжуулж, ажвилсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түрэгтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүстэх 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвах квантын чимээжинг, чүмийн нийлэлтийн энергич зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөөний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарган гарч, улсын төрөөний үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын төсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ээжилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Лууда Ажин хэлэхдэн, хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэнд оруулж, дэлхийн төсийн аж үйлсийн сөрөгжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилх ховинжин 142-2 байснаасан 147-3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн, дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно. Төвөрөж хүмүүд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайгийн чанарлах хөгжилтийг явуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан явуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг бадчихжилж, хүүдэгч хэжиндэн хоёр их талыг багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр жолоодомж болгож, өөрчлөлт нөлөөлтөөр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын жасан чигчлэлтийн одоогчлолтоор баталгаа болгон, нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж, бодит хүйл ажиллахаараа хоёрын тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлж, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамур Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтч нь нэн шилдэг, ам ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгохгор байна.
1: Мэдээ сонслоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Арааш Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.

0: сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн улам жилэлт чагаан идэгээрэн олонд танигдсан Малчин Хос гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулнаа. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулан хөх хошууны шанд балгаснаа ар булга гачааны малчин мөнхө гэргий эрдэнтчигтэйгэн хоёул хот орж ар сар ажил хийж байснаа 2014 онд хошуун төв шанд балгасандан чанартай чагаан идэнэ дэлгүүр эрхэлж Уэлсийн гараахан эхлүүлжээ. 10 гаруй жилийн турши эднээхэн чахар чагаан идэнэхэн уламжлалт чул байгалах үнэр амтар хэрэглэгчдийн хүрээлэн олж одоо болоход чагаан идэнэ дэлгүүрэн өргөтгөн компани болгон данслуулж чанартай чагаан идэгээрэн төмөн олондон танигдаж явна. Мөнхөө хөлөгтөн.
1: Манай одоо 2014 онд төлөв чанартай чагаан идэгээрэн дэлгүүр гэж атласан. Одоо болохын үед одоо манай юуне үйлдвэрийн дасаг бол нэг 3 жуу гараад төлөвлөж байгаа талбайтай. Одоо 4 адалж байгаа. Одоо сүүний эрдэлт бол гол нь хошууны хаягийн малттаас авч байна. Тэр үед одоо манай хүүхдээ одоо сургууль цаг болчлаач гэж хотод орж ирээд усаа л хийжсэн юм аа. Тэгээд нэг хэдэн жил усаа хийсэн нь дараа одоо чагаа идэнэ дэлгүүр хийх юм байгаа тодорхой хийсэн юм аа. Тэр үед уул нь манай сүүний нэг сүүний үнийг малтжсэн. Тэгээд тэр үед одоо жарамдаалаа сүм хөрчийн манай бүх хүчтэй мөчтэй жишээн чи тэрээр нь цагаан идэл хийгээд. Тэрнээс хашаад цагаан идэл манай суулаасан хийчихсэн юм аа тэр. Одоо нэг хөөр хийдэг. Тэр та тандаа хусаад л хийхээр одоо чигэд цагаан идэл нэг үү. Одоо хасаад хадлуулсан. Тэр үед дагаар ихлүүлээд одоо нэг өдрийн 2000 орчим зүг хийж байна.
2: Тэр үед бол одоо цагаан идэлний төрөл зүйд одоо ямар зүйлүүдийг хийж марлуулж хийж байна.
1: Одоо уламжлалт цагаан идэл одоо манай уруудын шард тосч явах юм. Өөр мада тиймэрхүү. Сүүлийн үед одоо тийхэн шинжилсэн цагаан идэл одоо юу нэг шинжлэх ухааны хэрэг нэг төд одоо төрөлж зэрэн болсон хэрэг тийм цагаан идэл хийчихнэ.
2: Таны бол яг гол онцлог бол бас энэ уламжлалт цагаан идэл гэснээр бас их онцлогддаг юм байна. Яг нэг уламжлалтыг бас яаж баримтлж яаж хийж ирж дээ.
1: Чи одоо гол нь уламжлалт цагаан идэл хийдлээ надад болтер. Шинэ жил одоо шүүстэн ихэр юмстэй төд өндөргөл одоо шинэ төрөл жил юмс хийдлээ наа.
2: Одоо бол бас 10 илүү жил болцсон байна шүү дээ цагаан идэл хийгээд бол.
1: Чи 10 жил илүү болсон.
2: Ер нь 10 жил одоо анх хэлжснээс энэ дом хийжсэн ер нь ахмад минь хөгжил тус ер нь ямар шиг байж байна.
1: Одоо уулаасан бодлоо одоо вилдүрингрэний одоо пирамжац вилдүрингэр болгоод одоо машин багцааны дом заваад одоо уулын том бодвол энэ чих амар шиг балт төлөө хийжсэн одоо бүрчих ганаар гэж байна.
2: Таны компани байгуулсан бол хэдэн он гэж хэлээ?
1: Компани байгуулагч 21 он. 21 онд одоо үйлдвэрийн тэнгэрийн шинтгэгээд компани болгоод одоо чанартай өсөнтэй өндөртөмтэй авсан та.
2: Үйлдвэр болгож байна. Хөвчөгөө өргөтгөөж байна гэдэг бол одоо 10 жилийн дунд бол борлуулга бас нэлээд сайн гэж харуулж байгаа байхаа.
1: Тийм борлуулга сайн. Одоо чанар чансаагаан батлаад одоо цагаан идэнэ борлуулга саа өргөцсөн.
2: Тэгээ энэ дунд та борлуулгын арга зам юм уу борлуулга одоо хаашаа шиг борлуулдаг энэ тухайтай бол
1: одоо Шилэн хот хөх хот одоо хөт их хот дараа орныхон дотор их хот дараа борлуулга хийгээд одоо өргөд төр юу нэ дэлгэн үйлдвэр төрс явдгаа одоо хөх хот дор юм уу одоо дэлгэн үйлдвэр гарсараас одоо цаа хайтага аваад одоо гонд танилцуулна асуулын чигээр одоо борлуулгуудад улам өргөж ш нь.
2: Дэлгэн үзүүлэгч юм уу, адилхан шалгаруулт гэдэг одоо энэ орчмын жилийн цагаан идэлийн хөгжилтэй тагаад их олон болсон.
1: Тийм. Манай бол одоо 17 оноос эхлээд одоо жил жил цагаан идэлийн адилхан бүр орж ийнө. Өшөө аймгийн өртөө өөр явж ийнө.
2: Төлөө хөшөөд одоо цагаан идэлийн бэлсүүд ихээр хөгжүүлчих аймаг дотор бас нилээд алдартай явж байгаа. Энд дундаа цагаан идэлийн адилхан шалгаруулт нь бас олон жил хийж байсан шүү дээ.

0: Тийм, жил жил одоо эрийн хэдэн жил орлоо одоо төшөөний аймгийн цагаан дээр ажиллахын шалгуур нь бол одоо жил жил ерөн байна. Тэнд бол одоо манай бүр оршиж байгаа. Шинхэд бүр 3-аас буудаггүй. 2, 3 одоо тиймэрхүү.
1: Энэ дотор та ямар төрлөөр амс дээгүүр амжилттай явж байна?
0: Одоо юугаар одоо цагаан дээр төлгөө үзүүлдэг юм уу? Бол одоо тэр юунд шууд одоо хийж та одоо
1: Тухайн
0: цагаан
1: талбай.
0: дээр одоо цагаан дээр хийсэн юм уу? Тийм үү бүр оршиж байна.
1: Аймгийн хвчтэй болсон оролцдог гэсэн тийм.
0: Нэ, энэ явчихтэй. Өнөө жил бас орны хөвчөөтэй явсан. Хуучаар тийм бас 3-д орчих.
1: Энэ номдан бол одоо цагаан идэг хөвчөөжүүлж өөрийн гэсэн одоо үйлдвэрийн дасгалтай боллоо гэсэн. Ер нь үйлдвэрийн дасгын чадахгүй ч юм уу, одоо хөвчөөч юм уу, одоо бол олон хэрэг машинчилсан байхаа, одоо машин тойр бүтээн байгуулах юм уу, энэ талаар бас ярвал.
0: Одоо махшин багжийн талаар бол одоо уурна. Манай нэг чинь зүгээр галан тулаад цаайтай хийж байгаа. Одоо энэ 2 жилээс бүр цалгаанаа тагаа энэ төр чараад. Одоо 30 тарифтай шүү дээ. Үйлдвэрийн тасаг ял бүр одоо баримжаатсан гэж нэр нь. Галт тулаад тоос болгоомжлохгүй тийм сайн талтай. Ерөнхий үеийн талаар уулаар самбал уулын сайн болсон.
1: Ер нь одоо цагаан идэ хийх нь хурдч юм уу? Энэ талаараа сонда байхаа.
0: Тийм. Чагсаганч одоо түргэн шүү дээ.
1: Найн дундан бол одоо хийсэн цагаан идэ бол одоо хөвчөөж үүж одоо бас үйлдвэрийн хэлбэрээр хийжийг. Энэ дундас ордуулдаг гэсэн бас нэг зүйл шаардагдана. Ордуулган бол одоо ямар шиг арга маягаар хийж гэнэ үү?
0: Борлуулга одоо ихэнхийн гадагшаа одоо бараа өгч байна. Одоо манайхи борлуулж байгаа бас хөдөлгөөр байна. Тэр хэдэн доо хийгээд явуулсан бид нөөс одоо цаашаа борлуулсан юм. Эргээд нэг бүлэг нь бол түргэн байгуулгын одоо хаалга нэр нь.
1: Төргөн байгуулгаар бол одоо гадна гадрын тийш явуулж байгаа төргөн байгуулга.
0: Тийм. Түргэн байгуулга бол шинхэн гадна орны. Өөр мөнгөс одоо
1: Гадны орны хэрэглэгчдийн талаар хэр зэрэг байж?
0: Хоёрын жилүүдээр сайн. Гадны улсуудын манай цагаан идэвхтэй идэхэн одоо идэхгүй нэрвэж манай цагаан идэвхтэй бүр чөл байгаа л болох нь чанар чансаа антал амар зөвшин.
1: Ер нь бас гадны хүмүүсөд яа таниулсан байна өөрийн цагаан идэг.
0: Одоо WeChat бол бай юм уу? Эсвэл одоо ч бүр манай уур мөглий цагаан идэвхтэй ч бас өнөр гарч байгаа биш үү? Одоо бүр мэднэ. Одоо гадны улсад одоо нааша жугаач гарч ирэх юм уу? Цагаан идэвхтэй бүр баба гаргаад амсчих яваад одоо бүр сэйд болчихжээ.
1: Өмнө орнуудаар мод отар бол хаа хаашаа явуулж гин отаа хүнд.
0: Шандунгна, Бөөжин, Кенжин, Шанхай. Одоо бүхэл сэвэл гадраа бол бүр явж байна.
1: Бүр барлуулж байгаа юм байна.
0: Дундаа бол оно жугаач гарч усуд ирэм шүү. Энэ цагаан дээр ч юмс аваад амсч үгүй. Тэгээд дөрвөрөөр ирээд веч чатан трий нэмээд чи чаалдаг юм.
1: Одоо гадны орны хүмүүсүүдээс нь манайхны одоо цэвэр байгаад цагаан идэний одоо үнэр амтын талаар дээр бас ер нь хэл зэрэг тохируулж гинөө. Эсвэл таны эдгээр хүмүүсийн үнэр амтад тохируулж бараа бүтээгдэхүүн хийж гинөө.
0: Тийм одоо 60 үйд нисчихийн үнэр амтын тохируулах курс болохгүй. Одоо жишээ нь теднес ул гарын жишээ шаардлагатай хуруудын тэр жишээ нь жимсийн юутай юм бол идэх дуртай. Тэгэх юм уу.
1: Тэгэхээр маханы үнэр амтнаас тохируулахгүй болохгүй.
0: Тийм.
2: Чанар сайтай чагаан идэ халамсах үйлчлэх овран эднээхнээ хэчнээн жилийн турши баримталж иржээ. Хөргөлөгчид нэмэгдэж арилжаа өргөдөхөд дагалдан 2021 онд мөнх эрдэнэчих чагаан идэнэ жижиг үйлдвэрлэлийн газраан шулуунхөх хошууны чанартай чагаан идэнэ хажихарт хариуцлагат компани болгон өргөдөгсөн байна. Эрдэнэчих бас олон удаа орон аймаг хошууд өсөн чагаан идэнэ адилдахын шалгаруулалт уралдаанд оролцож өндөр хэр бүтөмж олсон бөгөөд одоо эднээхэн Арват төрлийн уламжилалт чагаан идэ эдшүүлэн боловсруулж жил чагаан сар баяр дурсгалын өдөр барлуулгын оргил үед өдрийн 3 түмэн төгрөгийн чагаан идэ худалдаж байжээ. Одоо компани нь балгасны ойр хавийн хөдөн малчин өрхтэй бүхэл жилийн гөрөө тогтож өдрийн 1800 жин сүү худалдан авч чагаан идэ хийж байна. Мөнхөө хэлэгдэн
1: Энэ 24 оноос манай аймгийн хвчээтэй байна. Шилэнгарын аймгийн цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний төрөлд амьд гэж гарсан шүү дээ. Энэ домд бол энэх архив бол таны бас олсон байж байгаа. Тийм. Энэх архив одоо олно гэдэг бас хүн болгон бас олох биш одоо энэ дотор бас таатай өмсөд байдаг. Тэгээд энэ дотор бас ямархан нөхцөл ял зүйлүүдийг бас бүрдүүлж нэг олж байна.
0: Тийм, тэр Шилэнгарын цагаан идэний үйлдвэрийн тэр өрхийг олж юмсан. Тэгээд 24 онд манай авсан. 24 онд одоо үйлдвэрийн гэр гэнэ одоо үйлдвэр талын нөхцөлийг одоо бүргүүлээд орчихчихдаг гэсэн.
1: За энэ хэрхэн авах нь одоо яг энэ цагаан идэд боловсруулж борлуулж байгаа цагаан идэний одоо юм их ажих байл юм бол таныхны үйлдвэр авч илүүлсэн ямар хаашигтай тал гэж байна.
0: Тийм, энэ Шилэнгарын цагаан идэний өрхийг олж юмсан одоо улам цагаан идэгийн илүү улам илүү ухаагуулж одоо тиймэрхүү сайн талтай илүү ухаангуудын илүү борлуулгын замнаа үүднэ.
1: Тэгээ таны бол одоо энэ хэрхэн тэмдэг олсон шүү дээ. Одоо бусад ховийн одоо жижиг бэлтгэл жижиг газруудтай харьцуулбал ер нь борлуулга гэдэг тал дээр бас ямархан адилгүй талууд байж байна.
0: Манай чим бол одоо шилэн гол цагаан идэний юунд орсноос аваад л одоо төсөөнэ байцаалтаас эхлээд тийм одоо юу гэж шүү дээ. Өтөв дөнгөй яс чанарыг ч одоо улам илүү давал батлана. Чихнээр юм бол одоо борлуулгын талаар асуулаа болсон. Одоо уусуудын танилцуулгад одоо манай энэ бол иймэрхүү цаайдагаа сууганы ясуунаас өгөө байцаалттай одоо гарч исэн бүтүүд ингээд байцаалттай гэсэн одоо ингээд тохиолдлоо одоо улам хүнээ ихтгэлээ олно шүү дээ.
1: Бус талуудын хувьд бол бас энэ бас өөрийнх нь давуулаг тал.
0: Давуулаг талтай.
1: Одоо энэ хэрхэн юм бий авах бол таавал ярьчихсан одоо үйлдвэрийн дасгалч юм уу одоо хөрөмч олон зүйлээс гадна одоо бодлогоглаа тэгээ олон зүйлээ шаардлагатай байхаа.
0: Тийм.
1: Энэ бодлогоо тач юм уу энэ тал дээр бас ер нь яаж хийж гэнэ?
0: Бодлон баглан бас одоо нэгнгаас аваад одоо бүр шинжилж байна. Бүр шилэн бол юм цаая дээр нэр томдгийг одоо зөвшөөрөхийг тавих юм уу? Одоо тусгай бүр одоо хурууд бол хурууд нэ цараа бол царааны одоо тийм бодлон баглан бүр сайхан. Нэгнгээр нь сайхан болтгоос.
1: Таны одоо хэрэглэгч 70 байдаг уу? Хэрэглэгч бас таны цагаан дээрний талаарх үнэлэлт хэр зэрэг байж байна?
0: Одоо үнэлэлт сайн. Цаая дээр сайхан одоо бундраа гэна чанарын талаа бүр батлах гэсэн нь манай хэрэглэгчдийн одоо ханамттай.
1: Энэ дундаа бол таавал өөрөө одоо цагаан дээр борлуулах дагуу өөрийнхөө үйлдвэрдээ бас хэд хүн хэрэглэж байна.
0: Тийш одоо манай ч 3 хүн зарж байна. 3 хүн дотор одоо бүр одооноос одоо орж ирээд одоо адил мал хийж байгаа усуд төднөөс амбал одоо илүү төрөн байрнтай бат тиймэр хуусаар зарж байна.
1: Энэ домд бол бас ярьж ийсэн. Таних бол одоо өдөрт хамаг өндөртөө бол 3 том төгрөгийн цагаан дээр борлуулж байлаа гэсэн.
0: Тийм.
1: Борлуулгын талаар ярвал.
0: Борлуулгын талаар бол одоо бүр чахаалгын борлуулга бас ирэн байна. Ихэнхийн чахаалгаа тосоод хийнэ. Өөрөөр төрөн байгууллага иймэрхүү одоо үе чатар борлуулж байгаа бас байна. Баяр тусгаал гэнэ одоо цагаан сургалт одоо баяр тусгаал жил юу нэг үед бол одоо нэм борлуулсан.
1: Ер нь бас шинэхэн төсөвч юм уу? Ажлын төсөв төлөвлөгөө төр зүйлүүд бас байна уу?
0: Цаа одоо хөгжүүлэх талаар одоо мод боломжтой арга барилгаас ерэн дөр одоо жижиг машин мөрөгдөлтөд ойлтуула шинэ мөрөгдөл шинэ мотоод үнийн нөгчлөд одоо хэрэглэгчд одоо ханамттай одоо үнэр амтыг одоо тиймэрхүү тохирдолгой чал байгаад үйлдэх нь үйлдэл цагаан идэгээ одоо улам сайн хийе гэсэн итгэлтэй байна. Одоо хатамдан бол одоо SC гэв шүү. Цагаан идэний одоо ухас одоо бүр төлөвлөгөн борлуул болох одоо тийм нэг хуу замаар ивэйг батж байна.
2: 2024 онд чанартай цагаан идэний Шилэн гол аймгийн цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний төрөл тэмдгийн хөргөлөх эрхийн үнэмлэлийн олсноор тэд цагаан идэгийн бүх улсын ил газарт борлуулж байна. Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн уламжлалт чагаан идэгээр олонд танигдсан малчин хос гэсэн шингэлттэй сурвалжлах сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат хянагч бүрэн үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу.

0: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
1: Сайн байна уу хэрхэн сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эжнэ Хошуунаа Улаан Мөчрийн бүлхмийн дарга 70 тайтай хийсэн ярилцлага сонсгоё. Сурвалжилгийг Алшаа радио телевиз хороноо уран танаа хөтлсөн юм.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Би уран танаа байж байна. Өнөөдрийн амрыг алдахын залгая.
3: Сайн. Танд ч гэсэн амрыг залгаж байна.
2: Одоо та нар чинь одоо бас хил газар, тэгээд бас цэргийн хоорондтой газар, ингээ тэмрэх газруудаар бас олон явсан, сургуулиудаар, нэхэм тойргоор бүр гүнжгэрд явсан байхаа.
3: Тий, эд манус одоо нэхэм тойрог эл сум гацаа. Сургуулиудаар бас орсон. Манай хөшөөч одоо бас хил газар орон. Хилийн шугам бол 500 гаруй километр төг хилийн шугамтай болохоор 8 сарын 1-нд чинь цэрэг байгуулагдсан байраас өмнө чинь манаас одоо нэг хилээр байгаа цэргийн байгууллага болоод хоёр цэргийн суурнаа бүгдийг нь тохинолдог байхгүй юу?
2: Оо, за энэ бол та нарын бас нэг жил дотор чухал үүрэг.
3: Аа. Одоо энэ хилийн шугам чинь 500 гаруй километр байна. Тэгээд хоёр том цэргийн суурин газар. Энэ хоёр чинь бас ирэх гээд бас нэг 10 хоног ч явна да. Зарим газар нь хонууд явна, зарим газар нь өнжүүд яваа л тэгэл. Хилийн шугамар явуул ингэж явна гэдэл хоёр суурин газар руу орвол бараг нэг орвол 3 өдөр. 3-4 өдөр яваад ирнэ.
2: За, одоо ийм байдал тавиж байна. Та нар бас хаа хаагур гүнзгэрдэг, бас соёлын солилцоо хийх юм уу? Энэ талаар та нар бас ямар төсөв төлөвлөгөө тогтоосон байна уу?
3: Төлөв төсөв бол бас байна. Манус одоо илэнгуй одоо хөдөө нутгаар явж явах юм чимэр одоо манус хөдөөгөр явахдаа манусын одоо уран бүтээлчтэй дагуулж явна. Энэ уран бүтээл хийдэг хүмүүсүүдээ одоо дуу зох авах гэн дуунаа үгүйчих юм уу, дуунаа аявчих юм уу, уужин найруулагч юм уу, одоо эднээс бол тоглогчудаа дагаж явна. Газар уурнаа байдлыг нь ойлгоно. Бас манай цэргийн фарнаар орохдоо хамтарсан хөдөлгөөнүүдийг орнуулна. Манайс энэ бас өөр Монголоос бас нэг ийм нэг бас нэг материал буугаад одоо бас уламжлалчдыг бас цэргийн фарнаар орохдоо цэргийн амьдралыг одоо хөгжүүлэхийн тулд төсвөөс одоо цэргийн ангитай одоо хамтарч суралцах юм уу, хамтарч хэл сахих юм уу, хамтарч одоо уран бүтээл зохиох юм уу, энэ талаар бас их шаарддаг байна. Тэгээ манус сайн хийж явж л байна.
2: За, тэгээд одоо энэ соёлыг акулах тийм ба. Тэгээд энэ талаар нэг нэгсээ суралцах, үнээрэн дамжаад хамтар одоо шинэ бүтээл одоо ингэж гаргах, энэ талаар бас акулах үйлдэлтэй. Тэгээд одоо хилийн шугамар явсан салбураар явна. Тэгэл одоо хилийн айлуудаараа орно, малчин тараачдын хаан дунд гүнзгэр нь. Ингээд таандрын тоглолтын хэлбэр нь одоо ямар шиг хэлбрээр явагдад юм. Тэгээд одоо цаг хугацаа юм уу, ямар сайхан уларал тохирох юм уу, жишээлбэл ямар нэг цаг ээлж болох нам байгуулагдсан баярын өдөр юм уу, улс байгуулагдсан баярын өдөр, эмэгтэйчүүлийн баярын өдөр гээд энэ сайхан олон баярын өдөр тохиолдуулаад та нар бас өөр өөрийнхөө онцлогтой тоглолтнуудыг бэлтгэдэг байх.
3: Тэгэлгүй яах вэ? Чи одоо цэргийн байгууллагаар орохоор бол одоо энэ хилийн зэрэг явах гэж одоогийн хилийн зэргийн цэргнүүд чинь нас залуу улсууд болсон. Тэгээд эдгээр улсууд зааруул тааруулж одоо үеийн дуу хөгжим, за тэгээд үүжиг тохируулна. Тэгээд одоо цэргийн хоорны дууныг бас тоглоно. Цэргийн хоорны бүжгийг өсөрнө. За ингээд сургуульд орох юм бол одоо сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан одоо бэлтгэн хөдөө нутагт очвол хөдөө нутаг. Тэгээд одоо тарайлах сум гацаанд очвол тарайлах сум гацаанд зориулсан тоглолтоо гаргаад малчих сум гацаа бол малчих энэ
2: амьдралын
3: тий амьдралын ах үтэй тиймэрхүү зохиол бүтээлүүдээ тоглоал ингээд бүр хөвөрж явна. Нэг юм ингээд аваа яваад байх учир биш. Манай чухал бол энэ бараг дуу хөгжим бүжгээр голдод.
2: Тэгээд баян одоо уулгаан шинчилж хэлбрээ өөрчилж тэгдэл явах хэрэгтэй юм байна шүү.
3: Тэгин шүү.
2: Тэгээд энэ нь бол тоглогчдын хэв боловсралд бол их чанга шаардлагатай байгаа.
3: Тийм.
2: Өмнөрэн дамжаад одоо энэ тоглогчдын хэв боловсралын энэ талаар та нар бас ямар шүү янзаар очиж боловсрлоо явагдуулдаг юм байна.
3: Тэгээ манас жилд бас жилийн эхэнд одоо Өвөр Монголын дуур урлагийн хүрээлэнгээс багш залах юм уу, одоо Алшин аймгаас сайн багш залах юм уу? Дуустуудынхаа 20-оос 20 өдрийн орчим одоо юм тусгай мэрэгдлийн боловсролыг хийнэ. Одоо энэ нь бол одоо бараг 3-4 сараас өмнө бүр хийж ба дуусах нь. Энэ одоо
2: жилийн эхэнд энэ ажлаа баргачна.
3: Багмуу жилийн эцэст 11 сараас хойш бас энийг хийж болно.
2: Наа тийм.
3: Тэгээ дуучнуудынхаа дуулах хэв нам ба дуулах мэрэгдлийн дээшлүүд нь одоо энэ чинь ганц дуучин биш ээ, бас бүхжимчин байна, бүжигчин байна. Одоо ингээд боловсролын анги бараг 3 төрлийн боловсролын анги гурван нь бас жилдэнд нэгээс хоёр удаа хийж байна. Энэ чинь нэг нь бас нь бол одоо тоглогчин гадагшаа гаргаж Өвөр Монгол, Алшаа, Сүүнгэц юм уу эдгээр
2: Ротара чич.
3: Одоо боловсролын ангид нь оролцож одоо өөрийнхөө мэрэгчлээ дэвшүүлнэ.
2: За ингээд дэвшүүлснээр суурин дээр та яг таандрын хараасаас очи харахад одоо тоглогчдын хэв боловсрал жил болгон ингэж хийх нь нэг үл гадагшаа очиж суралцах нь эдгээр хүмүүсийн өөрийнх нь уран бүтээлийн замд одоо маш одоо ач холбогдолтой. Тэгээд өөрийнхөө бүтээлээ бүтээхэд бас шин зөвгөөнийг авч ирэх юм уу? Бас онцлогдох зүйл байх.
3: Тий. Манайхан ч одоо торгууд хөшөө. Зөвлөө заламжлан. Тэгээд хэл хязгаар хөшөө. Одоо хэл хязгаарын одоо энэ цэргийн фарны бүтээлийг зохион. За тэгээд одоо үндэсний бүлхэмдлийн бүтээл зохион. Одоо ээж аавдаан зориулсан, мутаг усандаан зориулсан одоо тэгээд одоо энэ бүтээлүүдийг бол одоо жилийн ихэнд бол одоо ийм ийм бүтээл зохионоо, одоо тийм бүтээл зохионоо заавал төлөвлөгөө гарганаа. Дууч гэсэн адил. Одоо би энэ жил ямар ямар дуус орнаа гэдэг дуунаа жагсаал гаргах чинь. Одоо тэрийг нь харж байгаад манаас за энэ дуу нь одоо энэ тоглолтод зохих юм, тэр дуу нь энэ тоглолтод зохих юм гэдэг. Тэгээд тааруулаа гэдэг юм.
2: Тоглогч болгон өөрийнхөө төсөв төлөвлөгөө урдж гаргана. Тэгэд энэ суурин дээр нь та нар одоо уран сайхнаа тоглолтын нэг талбай тоглолтоо одоо ингэж тохируулна.
3: Тийм.
2: Тэгэд одоо энэ та усаа ярьлаа. Эзэн хошуу чинь одоо торгууд хошуу, торгууд ястан одоо ингэж цугларсан хошуу болохлоороо соёлын гүн зузаан тэр торгууд соёл одоо бас их гүн зузаан. Үүнээ та однар одоо яаж залгаж уламжлах талаар яаж хийж байна? Нэг үлээ одоо тэр нь хөшөлтүүлээсээ ингэж өвдөж авна, залгаад уламжилж явуулах талаар таанар бас энэ залгамжийг яаж хийдэг юм байна?
3: Тэгээ манай туршуучдад одоо торгууд туршуу гэхээр торгуудын уртын дуу болоод алшаа уртын дуу, халах уртын дуу бас ондоо. Яг намбан ч ондоо, одоо үгэн ч ондоо. Одоо тийм болохоор одоо манаас 19 оноос хойшоо хоёр уртын дуучныг одоо уламжлалтаа нь атцарч уламжлалын гишүүн болгож одоо энэ уртын дуугаан залгамжилж байна. За манус 2024 онд төрөмжсөн нэг жүжиг хийжсэн. Одоо түрүү хоёр өдөр бас манай хүмүүс шунаас бас энэ юуг жүжигэн сэргээ гэд үүсгэж байна. Энэ ч одоо манус тавч хэлээд одоо үндэсний зүйлийг залгамжлал хөгжүүлэхэд бас их сайн чимээг сонсч байна. Тэгээд цаашаа нэ манус бас энэ жил Өвөр Монголоос бас нэг үүрэг ирсэн. Сүлийн нэгэмээс одоо ихэнх багц сайхан ороон гэж сайхан өөрөө сайхны үзлэг хий гэж юм нэг үүрэг ирсэн. Одоо тэгэхээр ийм ийм ажил дээр л одоо бүгдээр нь гэрэлцэж л байна одоо.
2: Чиг тавьж байна гэж юу. За ингээд ингэж сайхан соёл урлагийг хүн ардаа өгөөчтэй сайхан ингэж түгээж уламжилж явж байна. Ингээд ярихлаар ардын дундаасаа малчин төмнөхийн дундаасаа ард төмнөхийн дундаас та нар юугийг олж сонгосон байна? Өнөөрэй бас та нар эргээд урлагдаан өсөлцүүлж байна уу? Урлагдаан шингээж ингэж явж байна уу?
3: Энэ малчин хүн гэдэг ч удаа нарны бар малчин гэдэг энэ хүн нүүч нь хөдөө нутгаан сахиж, хил хязгаараан сахиж хэцүү амьдарч байна. Одоо энэ орчмын эмчил гангач чиг хэцүү. Одоо манай энэ ч одоо малчин ч гэсэн адил, тариач ч гэсэн адил орчин үеийн

0: ижил бол бүр ган гачктай. Ийм цагт одоо эдгэр хүмүүс чинь энэ
1: одоо бид хүчээр байна гэж гэл суугаад байсангүй мөн л өөрийнхөө
0: ийм сайхан амьдралаа ингэ сайхан авч явж байна.
1: Тэгэхээр энэ үе цуурхан дор нас бас манус идэвсэ магтан дуулсан хүмүүсүүдийг бас хийж байна. Тэг хийсэн. Тэгээд эдгэрс бас хөдөө тэгээд очиод
0: одоо ийм бүтээл хийсэн гэдэг нэг уулга нь хилээд тоглох юм бол эдгэрс чинь бас маш сайн нэр маш их баяртайгаар хүлээж авна. Тий. За ийм л байна.
2: За. Ингээд соёлын солилцооны талаар та нар бас гадагшаа ингэж тоглолтоор гардгуу.
0: Соёлын солилцоод зөндөө гарнаа. Би бас нэг Шилийн хотод хошин шогийн тоглолт үзлэгт очиж оролцоод харж ирсэн. Тэгээд манай баян намар гин улаан гин эдгээр дуучнууд бас гадуур бас сайн энэ тоглолтод оролцож явна. Тэгээд манас бас энэ соёлын солилцоо гэдэг бол маш их сайн учир. Өөр газар очиж өөр газрын тоглогчуд аль зэрэг ажиллаж гэн, аль зэрэг ямар сайхан уран бүтээлдэр ажиллаж гэн, энийг нь уралцаж үзэж таних мэдхэд бол маш их
2: тустай.
0: Тустай болдог болохоор маш их хүндэлж, маш их шармаж хийдэг.
2: Тийм. Энэ талаар бол та нар бас соёлын солилцооны талаар их хийсэн байна. Тэгээд бас тоглолтоор гишүүтэйгээ бас хамтаар гадагшаа гарч бас тоглодог байх.
0: Тий, сайн юм шүү.
2: Яа. Тэгээд залгаад одоо манай эзнөх шүүнэ улаан мөчрөн бас одоо энэ жил болгон одоо хат өөрөгтэй тэр нь одоо манай улаан мөчрийн одоо баг өөрөг болсон. Заавал одоо жил болгон хичнээн талбай тоглолт гаргах хэрэгтэй. Ингээд дээд хагас жилдээ та нар өөргөө бас ямар зэрэг биелүүлсэн байна? Ард түмэндээ бас ямар шинэ содон бүтээлэн үзүүлж харуулсан байна? Намынхаа төрийн бодлого энэ талаар та нар бас яаж уламжилж дамжуулсан байна? Энэ талаар.
1: Одоо манай улаан мөчр бол одоо жилдээ хамгийн багадаа 100 талбай
0: өргөтэй шүү дээ. Одоо манус ажлын бодомж болгож одоо одоо болоход бол одоо 50 шахам 50 арай хүрээгүй нэ 40 болж байна. Талбай тоглолт бол одоо нэгтэй гарсан. Жил болгон бас үүрэг гүнд байна. Жил болгон бол багадаа 110 орчим тоглолтыг бол гаргацдаг.
2: Тийм. Одоо залгаад одоо та нарын доод хагас жилдээ бас ямар томхон төлөв төсвлөг байна уу? Жишээлбэл одоо шаргал намрын тоорой найрын юм уу? Ийм юм талаар та нарын ажлын хүндэс одоо мэдгдэм дээшлэх мөртөө бас тусгай талбай тоглолт гэдгийг гарган цагаан сарын үдшилтлэг тоглолт гэд бас олон байх.
1: Тий. Наас ч одоо алтан шаргал тоорой найрын зочоох ухдах тоглолт. Тэгээ цаашаа наа шинэ оны айдууны цэнгүүн гэж бас хийдэг юм. Олон жил үргэлжилж хийсэн зүйл болгон хийж байна. Тэгээ цаашаа наа болоо одоо цагаан сарын үдшилтлэг гэдэг бол одоо жигсаатай.
2: За. Одоо энэ олон сайхан тоглолтыг ард дүмэн маань өнөөдөр бол танаа яг манай араажуугаар дамжаад олоо сонсцсон. Эргээд одоо та нарын энэ сайхан тоглолт бол их өндөр амжилтад хүрэхийг бол хүсье.
0: За, баярлалаа.
2: Баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
3: Эрхэм сонсогчдоо Сай та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эжнөө хошууны Улаан Мөчрийн бүлэх Миндарга 75-тай хийсэн ярилцлага сонсголоо. Программыг дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлэн авч сонсчихоно.
4: Би бүл дусал ус.
5: Би ч дусал ус.
4: Би чингэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
5: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
4: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
5: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усны хоолойд орсоо.
4: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
5: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
6: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
7: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为。 青年远航的动力。